En gang hvert tredje år kom Tarsis-skipene hjem, lastet med gull og sølv, elfenben og aper og påfugler. Kong Salomo ble større enn alle jordens konger i rikdom og velstand. Fra alle jordens kanter kom det konger for å se Salomo og høre hans visdom, som Gud hadde lagt i hans hjerte. Og hver av dem hadde gaver med, sølvkar og gullkar og klær, våpen og krydderier, hester og muldyr. Slik gjorde de det, år etter år.

En av de store klassikerne når det gjelder den kristne litteraturen må være John Bunyans bok «En pilgrims vandring». Det sagt at nest etter Bibelen så «Pilgrims vandring» verdens mest leste bok. Kanskje ved siden av Thomas A. Kempis sin bok om Kristi etterfølgelse. John Bunyan ble født i England i 1628 og døde 60 år senere. Etter å ha kjempet kolossalt for å finne fred med Gud, kom John Bunyan endelig gjennom til frelsesvisshet og frelsesglede. Og etter dette virket han i en del år som Guds ords forkynner. Men i november i 1660 ble så John Bunyan arrestert på grunn av denne virksomheten, og han ble sittende i fengsel i 12 lange og vanskelige år, nesten som en engelsk Hans Nielsen Hauge. Men Gud kan få mye ut av forskjellige ting, også et fengselsopphold. Og det var nettopp i disse fengselsårene at boka «Pilgrims vandring» ble skrevet. Dette er en allegori, eller en billedfortelling, om mannen Kristen som forlater fordervelsens stad for å gi seg på vei til den himmelske stad. Et av de best kjente kapitlene fra denne boken er historien om det som skjedde da Kristen og hans gode venn Trofast kom til byen Forfengelighet og måtte passere Forfengelighetens marked. Møtet med denne byen og med dette markedet ble en ganske tøff opplevelse for de to vennene. De ble jo umiddelbart lagt merke til som fremmede i byen. Og møte med en del av de som var aktive ute på markedet ble så vanskelig at Kristen og Trofast etter hvert ble kastet i fengsel. De ble stilt for retten og anklaget for de verste forbrytelser. Trofast ble mishandlet på det grusomste og faktisk drept her i byen Forfengelighet. På underfullt vis ble imidlertid Kristen berget igjennom disse vanskelighetene, og kunne siden fortsette sin reise mot den himmelske stad. Men nå måtte han altså gå alene. Jeg hadde lyst til å lese litt fra begynnelsen av dette kapitlet, for deg som lytter nå, altså kapitlet om Forfengelighetens marked. Så skal du få høre litt av det som John Bunyan her har på hjertet. Han skriver følgende. «Nå så jeg i drømmen at de kom ut av ødemarken. Like foran dem lå en by som heter Forfengelighet, og der ble det holdt et marked som kaltes Forfengelighetens marked. Det holdtes året rundt, og kaltes så fordi hele byen det ble holdt i, og alt som ble solgt der, og alt som kommer dit, bare er forfengelighet. Det er som vismannen sier, alt sammen er bare forfengelighet. Dette markedet er ikke noen nystartet forretning, det er av gammel dato. Det kom i stand for omtrent 5000 år siden. Da var det også pilgrimer som gikk til den himmelske stad, akkurat som nå. Beelsebul, Apollyon, Legion og alle deres kampfeller la merke til hvilken vei disse pilgrimene tok, og så skjønte de at veien til den himmelske stad gikk gjennom byen Forfengelighet. Da besluttet de å åpne et marked der, hvor de kunne selge alle slags forfengelige saker, og det markedet skulle holdes åpent bestandig, året rundt. Nå selger de alle slags varer der, hus, land, forretninger, stillinger, fine titler, gode embeter, gods, kongeriker og likeledes alle slags lyster og fornøyelser, skjøger, hustruer, menn, barn, herrer, tjenere, liv, blod, legemer, sjeler, sølv og gull, perler og edelstener,
Ja, jeg vet ikke hva man ikke kan få der. Dessuten kan man til alle tider få se gjøglere og spillere, bedragere, aper, narrer og kjeltringer av alle slag. Gratis kan man også få se hvorledes tyveri, mord, ekteskapsbrudd og mened utøves av aller verste slag. Og så fortsetter John Bunyan med å skildre dette markedet, og avslutter skildringen omtrent sånn. Dette store markedet altså svært gammelt, og kristen og trofast, de var også nødt til å gå igjennom det. Så langt John Bunyans bok Pilgrims vandring og kapitlet Forfengelighetens marked. Men hvorfor starter jeg dagens program, som jo skal handle om kong Salomo og hans mange påfugler, med å fortelle nettopp om byen Forfengelighet og dette Forfengelighetens marked? Ja, svaret på det spørsmålet ganske enkelt. Det nemlig akkurat her han befinner seg, den vise kong Salomo, når vi møter han her i bibelavsnittet vi leste fra begynnelsen i dag. Kong Salomo midt ute på forfengelighetens marked, travelt opptatt med alt som der kan kjøpes og selges, bygges og stelles i stand. Og jeg kvier meg ikke for å si det rett ut, nettopp derfor, fordi kong Salomo hadde havnet på forfengelighetens marked, nettopp derfor møter vi han i den mørkeste og mest nedslående perioden i hele hans liv. Det var nær ved å gå med kong Salomo, slik som det gikk med trofast, kristens gode venn, i John Bunyans bok. Han holdt på å sette livet til ute på markedet, men for kong Salomo gjaldt det åndelige livet. La oss prøve å tegne et lite bilde av kong Salomo, slik vi møter han på denne tiden. Det gikk altså virkelig i nedoverbakke med kong Salomo på denne siste delen av hans liv. Han havnet i en bratt utforbakke, og det en helt annen Salomo vi nå møter enn den ydmyge og vise gudsmannen, som en gang hadde følt seg så liten og avhengig av Gud, at han rett og slett måtte be Gud om visdom til å kunne lede andre. Når vi her møter Salomo, slik vi altså leste om det fra 2. Krønikebok kapittel 9, ja, så det ikke mye igjen av de holdningene vi møtte i hans ungdom. I andaktsboka si i dag skriver den tidligere godt kjente og respekterte pinsevennforstanderen Egil Strand følgende, nettopp om kong Salomo. Hør hva han skriver. Kongens blikk senket. Det ikke lenger himmelvendt, for det ble etter hvert så mye på jorden som var stort og herlig og attråverdig, og som dro hans hjerte nedover, inntil det sank ned i verdens gull og gleder, både lovlige og ulovlige. Mannen som en gang hadde formant andre, så inntrengende om å søke visdommen og holde fast ved Guds frykten, han sender nå sine skip på farlige reiser til fjerne land, for å skaffe ham mer, stadig mer, av det som på jorden, slik Paulus uttrykker det. Eller som vi leste det i 2. Krønikebok, gull og sølv, elfenben, aper og påfugler. Slik leste vi det i vers 21 i 2. Krønikebok 9. Og så fortsetter Egil Strand, som det gikk med Salomo, vil det også gå med oss, om vi glir bort fra den veien vi begynte å gå. Det behøver ikke nødvendigvis være aper og påfugler vi får lyst på, smaken så forskjellig, men det ligger nok så nær å tenke på menneskenaturens trang til å ape etter andre, gjøre som de gjør og følge med strømmen, og så lysten til å ta seg godt ut og legge større vekt på fjærene, at de fine enn at hjertet godt. En påfugl
stolt av sine fjær, men tenker aldri på sitt hjerte. Og påfuglen dessuten kjent for å være svært så usympatisk, bortsett da fra den tillokkende fjærdrakten. Jeg vet ikke hva du tenker når du hører Egil Strands ord, som jeg nettopp leste, men meg gjør dette inntrykk på, og jeg kjenner at det treffer djupt her inne. For også i dag fristelsen her til å gå omkring ute på forfengelighetens marked, kanskje større enn noen gang tidligere. Og den som vil ta vare på sitt hjerte, han skal virkelig være våken, så han ikke lar seg friste til å kaste seg inn i dansen rundt gullkalven. Bevar ditt hjerte fremfor alt du bevarer, for livet går ut fra det. Slik står det å lese i Bibelen, i Ordspråkene 4:23. Og vet du hvem som første gang skrev de ordene? Ja, det var Salomo, altså kongen vi nettopp leste om i dag. Tenk om han bare selv hadde praktisert det han her skrev. Tenk hvor godt han kunne hatt det, og hvor mye han hadde vært spart for. Og la oss nå mot slutten av dette programmet prøve å samle trådene og være helt konkrete på hva historien om Salomo kan lære oss. Jeg tror det handler om tre ting, tre viktige farer, eller snarer, som bare Gud kan bevare oss fra, om ikke også vi skal drukne i alt det som tilbys ute på forfengelighetens marked. Og disse tre tingene, de å finne i det bibelavsnittet vi allerede har sitert, nemlig i vers 21. Og la oss nå sitere det en gang til, slik det står i sin sammenheng. En gang hvert tredje år kom Tarsis-skipene hjem, lastet med gull og sølv, elfenben og aper og påfugler. Og det jeg tenker på, først og fremst, det de tre siste ordene, elfenben, aper og påfugler. For hver på sin måte advarer disse tre ordene oss mot farlige fristelser, og mot lumske snarer. Elfenben forteller om rikdom, ja, om ufattelig rikdom. Og det det første også vi skal være oppmerksomme på, og kanskje passe oss for, at ikke rikdom blir så viktig for oss at det får tak i vårt hjerte. Det var en ufattelig rikdom han kom i besittelse av, kong Salomo. Enkelte av de uttrykkene eller beskrivelsene som gitt oss her i 2. Krønikebok 9, kan nesten få det til å svimle for oss, selv om også vi i Norge i dag får leve i et av verdens rikeste land. Hør på uttrykk som dette. Vekten av det gullet som i ett år kom inn til Salomo var 666 talenter. Det en svimlende mengde. Og så står det, foruten det som kom inn fra kjøpmennene og de reisende handelsmennene. Og så får vi høre om alt det som Salomo brukte gullet sitt til. Og avslutningen, den lyder sånn, noe slikt har aldri vært laget i noe annet kongerike. Og som en slags strøkommentar leser vi, sølv ble ikke regnet for noe i Salomos dager. Kan du forstå hvordan det var? Nei, vi fatter det vel egentlig ikke, men det handler om en ufattelig rikdom. Og så, og det det bemerkelsesverdige, likevel var kong Salomo verken lykkelig eller tilfreds. Salomo hadde alt, men det var også alt han hadde. Derfor trengte han stadig mer, i tillegg til all sin rikdom. Og noe av det han trengte, det var underholdning. Tomme hjerter trenger alltid underholdning. Slik var det på Salomos tid, og slik det i dag. Også vi vil underholdes og more oss. Ja, vi morer oss til døde, for å si det med en ny amerikansk boktittel. Og det poenget med dette med apene og påfuglene.
de jo hos kong Salomo for egenverdiens skyld, men for underholdningsverdiens skyld. Aper og påfugler forteller oss rett og slett om et behov for underholdning. Apen forteller oss selvsagt om den tilbøyeligheten som ligger i alle mennesker til å drive med strømmen og etterape andre, slik Egil Strand skrev om det. Men for meg forteller apen også om noe mer, nemlig om tilfredsstillelsen ved å bli underholdt. Apekatten en glitrende skuespiller, i stand til å underholde både store og små. Alltid nye påfunn, alltid full fart, alltid en kilde til latter, adspredelse og tidsfordriv. Salomo kjente det behovet, akkurat slik du og jeg gjør det, i en tid som florerer med tomme tiltak og med tomme hjerter. Påfuglen forteller oss om skjønnhet, om det vakre, om trangen til å nyte, og selvsagt om behovet til å ta seg godt ut. Det bare det at påfuglens skjønnhet ytre skjønnhet. Det handler aldri om indre kvaliteter, og aldri om hjertet. Hjertets skjulte prydelse taler Paulus om, men den helt fraværende når det gjelder påfugler. Allikevel beundrer også vi påfuglene i våre dager. Kroppen dyrkes, og det kroppslige og det sanselige tilbes. Det perfekte beundres, men medaljens bakside, det noe vi helst aldri vil snakke om. Moter og trender, reklame og kampanjer styrer både verdier og skrittretning. Og dette handler sannelig ikke bare om unge mennesker. Dette gjelder oss alle. Vel, kanskje vi skal la det være med dette i dag. Elfenben, aper og påfugler kanskje ikke det vi helt konkret mest opptatt med i dag. Men det som elfenben, aper og påfugler står for, det kjenner vi trykket fra. Rikdommen, tomheten og behovet for underholdning. Og jeg tenker, Gud, du må bevare oss, så ikke også vi taper vår sjel her ute i menneskemyldere på forfengelighetens marked.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 4932 63 300 26. Eller gi din gave på Vipps.

0: Du hører på Radio DSF, Ord i Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Ja, vi tenker ikke her på det våte som kommer ned fra himmelen, til tider litt i meste laget på disse breddegrader. Det greske ordet logizomai har mer med tall og regnskap å gjøre. Det betyr blant annet å regne, kalkulere, regne med, sette på en annens konto, altså en form for overføring av verdier, og videre å beregne, betrakte og anse. I den norske Bibelen så finner vi det gjerne i uttrykk som regne, tilregne eller å regne som.
2: Hva verdier tenker du på da?
1: Den største verdien vi kan få overført på vår konto i åndelig forstand, er Guds rettferdighet. Det er et uttrykk for alt det som vi trenger for å være i overensstemmelse med Guds vilje. Fordi vi oss selv er syndere, så har vi ingen muligheter til å oppnå det ved egen innsats. Men Gud har heldigvis ordnet med en mulighet for oss til å få Guds rettferdighet tilregnet ved tro. Og slik ble også Abraham frelst, som det står i 1. Mosebok 15, og Abraham trodde på Herren, og han regnet ham det til rettferdighet. Guds rettferdighet ble altså overført til hans åndelige konto, slik at Gud var fullt og helt tilfreds med han. Hvordan dette var mulig hadde Abraham fått vite tidligere. I din ett skal alle jordens slekter velsignes, hadde Gud sagt til han. Det var Messias, Jesus Kristus, som skulle leve et fullkomment liv i Abrahams sted, og derfor så kunne hans rettferdighet bli tilregnet Abraham, overført til han på en slik måte at det var som om han selv var fullkommen, uten synd.
2: Kan Gud også tilregne oss sin rettferdighet, uansett hva som er vårt utgangspunkt?
1: Det verste utgangspunktet som vi vel kan tenke oss, det er å være en ugudelig. Og det er å være en som er uten Gud og mot Gud i sitt hjerte og i sitt liv. Hvis han allikevel vender om og tror på ham som rettferdiggjør den ugudelige, da får han sin tro tilregnet som rettferdighet, står det i Rombrevet 4. For Jesus skyld så kan Gud erklære en synder å være rettferdig, altså skyldfri, bare fordi han setter sin lit til det Jesus har gjort i hans sted. Du blir fraregnet din synd og tilregnet Guds rettferdighet, slik som det også skjedde med David, som han vitner om. Slik priser også David det menneske salig som Gud tilregner rettferdighet uten gjerninger. Salige er de som har fått sine overtredelser forlatt og sine synder skjult. Salig er den mann som Herren ikke tilregner synd. Slik står det videre her i Romer 4. Slik regner altså Gud med oss for Jesus skyld.
2: Får dette noen konsekvenser for hvordan vi skal regne med oss selv i forholdet til Gud?
1: Ja, det gjelder for oss å regne på samme måten som Gud. Vi må rett og slett lære å føre det samme regnskapet. I Romerbrevet 6 forklarer Paulus at vi ved dåpen og troen er forenet med Jesus i hans død og oppstandelse. Og det innebærer at det som gjelder Jesus, også gjelder den som tror på ham. I Jesus har vi gjennomgått det samme som han, kan vi si. Jesus døde for våre synder, dermed døde han bort fra våre synder. Han bærer dem ikke lenger nå. Og de ble på en måte igjen i graven da han sto opp fra de døde. Nå lever han sitt oppstandelsesliv som sann Gud og fullkommen menneske i tjeneste for Gud. For Jesus har jo ikke opphørt å være menneske etter at han for opp til himmelen. Og dette får den største konsekvens for vår måte å regne på. Bare hør hva som står i Rombrevet 6, vers 8. Men døde vi med Kristus, da tror vi at vi også skal leve med ham. For vi vet at etter at Kristus er oppreist fra de døde, dør han ikke mer. Døden har ikke lenger noen makt over ham. For sin død Den døde han en gang for synden, men sitt liv, det lever han for Gud. Slik skal også dere regne dere som døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. Etter at Jesus døde bort fra våre synder, så kan vi si at han er ferdig med dem, ifølge det som vi leste her. Det er vel kanskje ikke så vanskelig å erkjenne det når det gjelder Jesus, men siden Jesus var vår stedfortreder, så regner Gud med oss som tror på ham, som om vi også var ferdig med synden. Med troen regner Gud bare med Jesu fullkomne liv, hans rettferdighet, når han ser på oss. Det er en uendelig stor trøst for oss, som fortsatt står midt i kampen mot synden. Men nettopp i denne kampen så er det så viktig at vi regner med oss selv på samme måten som Gud regner med oss. Slik, stod det i vers 11, på samme måten altså som Jesus døde bort fra synden og lever sitt liv for Gud, slik skal også dere regne dere som døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus.
2: Betyr det at synd egentlig skulle være død i oss, vi som tror på Jesus?
1: Synden er ikke død i en kristen. Det erfarer vi dessverre daglig, og slik blir det så lenge vi lever her på jord. Men dagens gode nyhet er at vi er død i forhold til synden, gjennom Jesus. I møte med fristelser til synd skal du få se deg selv i Jesus og regne med deg selv, altså betrakte deg selv på samme måten som han, død i forhold til synden og levende i forhold til Gud. Vi kan bruke et bilde med forholdet mellom en slave og hans herre. Så lenge slaven lever, kan herren tvinge ham til å gjøre sin vilje, men en dag så finner eieren slaven sin død. Og da hjelper det ingenting om han befaler og truer slaven sin aldri så mye. Han får ingen reaksjon. Han er jo død. Satan og synden er vår slavedriver. Men gjennom Jesus døde vi i forhold til synden. I stedet har vi ved troen fått et nytt liv i Jesus, og derfor skal vi ikke lenger være slaver under synden. Når fristelsene melder seg, så skal du få regne med Jesus og si, takk Jesus, at jeg fikk dø bort fra synden sammen med deg. Takk at synden ikke lenger har noen rett på meg. I stedet skal jeg få leve ut det nye livet jeg har fått i tjeneste for Gud sammen med deg. Da praktiserer du den regnemåten som vi har sitert i fra vers 11. Slik skal også dere regne dere som døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. Gjør du det, så skal du få erfare at synden oftere mister sin makt over deg, og at du i stedet får være en tjener for Guds vilje, hans rettferdighet.
2: Kort til slutt, hva betyr det å rekne i bibelsk betydning?
1: Det er at Gud regner med Jesus, slik at hver den som tror på ham blir tilregnet hans rettferdighet, hans fullkomne liv. Samtidig vil Gud at vi skal regne med Jesus på en tilsvarende måte, slik at vi anser oss selv som døde i forhold til synden, og som levende for Gud i Kristus, tilregnet hans rettferdighet. Om vi lykkes eller mislykkes i kampen mot synden, skal vi heldigvis alltid få regne med Jesus i vårt sted.

Tirsdag etter tredje søndag etter trefoldighet. Eller om en kvinne har 10 sølvpenger og mister en av dem, tenner hun ikke da et lys og feier huset og leter nøye til hun finner den. Og når hun har funnet den, da ber hun sammen venninner og naboer og sier: «Gled dere med meg, for jeg har funnet igjen sølvpengen som jeg hadde mistet.» På samme måte sier jeg dere, blir det glede blant Guds engler over en synder som omvender seg. Lukas 15, 8-10. Når du føler at dine synder biter deg, og at ditt hjerte er i frykt, så still deg på den siden hvor tollerne står. For de er det rette slags folk, dem evangeliet er myntet på. Grip fast i det med glede og si: «Å Gud, det er dine ord at det er større glede i himmelen over en synder som omvender seg, enn over 99 rettferdige som ikke trenger til omvendelse, og at alle rettferdige og alle englene skal skjule synden. Å Gud, her er jeg. Jeg føler mine synder. Jeg er allerede dømt. Meg mangler det bare en hyrde som leter etter meg. Men på grunn av ditt glade budskap vil jeg fullt og helt stole på det du sier.» På denne måten kommer du til Gud. Du er allerede den sauen som Gud har lagt på sine skuldre. Du er den pengen som allerede ligger i handa. Og du er den som er grunnen til englenes glede i himmelen. Du må ikke la det anfekte deg om du ikke føler eller merker det selv, for synden tar hver dag noe fra deg. Men når den biter deg, må det drive deg til å søke til Gud. Med troen må du kjempe mot denne følelsen i deg og si: «Å Gud, jeg vet at du har sagt dette. Derfor vil jeg holde meg til ditt ord om at jeg er sauen og pengen, og at du er hyrden og kvinnen.» Nå kunne du innvende: «Ja, jeg ville gjerne gjøre dette, men jeg kan ikke sone for mine synder eller gjøre opp for dem.» Men se på tollerne og synderne. Hva godt hadde de gjort? Ingenting. Likevel går de fram til Herren, hører hans ord og tror det han sier. Det må også du gjøre. Vi kan ikke flykte fra djevelen, døden og helvete.

Bare Kristus, vår Herre, må gjøre alt sammen. Hvis vi kunne tro dette med fasthet, skulle også vi få ta imot en rett trøst og glede ved den Herre Kristus. For et slikt menneske har det sikre løftet at når du holder seg til ham, er det en rett gjest i himlenes rike. Men når samvittigheten er bedrøvet, har vi en helt annen følelse. Da kan hjertene ikke tenke annet enn at det står en hellig engel med draget sverd bak dem, og de kan derfor ikke hente noen glede hverken fra Gud eller englene. Det fører til at noen ikke kan betrakte en eneste skapning med glede. Og alt sammen kommer av at de biter og eter seg selv med sine egne tanker. De vil gjerne jobbe seg selv ut fra denne tilstanden, for å slippe bort fra frykten. De prøver også å gjøre så og så mye for å føle seg så og så gode. Men vil du få en rett trøst og glede, må du søke den hos Kristus, og ellers ingen andre steder. Landsdag nummer 469, vers 3.

som dette, som i revidert form lyder slik: Sørg du for meg, Fader kjær, jeg vil ikke sørge. Ikke mer bekymret her om min fremtid spørre. Sørg du for meg all min tid, sørg for meg og mine. Gud allmektig, nådig bli, sørg for alle dine. Tenk at vi kan be Far i himmelen sørge for oss. Da kan vi være trygge under alle forhold. Jesus sa: Alt det dere ber Faderen om, skal han

Dette den andre i serien på fem andakter som jeg har kalt «Veien til hvilen», og basert på Matteus evangeliet kapittel 11, vers 28 og videre. For Jesus kom med et radikalt tilbud, en radikal invitasjon. Jesus sier der, «Kom til meg, alle dere som strever å bære tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjerte, så skal dere finne hvile for deres sjel. For mitt åk er godt, og min byrde er lett.» I denne andakten vil vi fokusere på de som Jesu invitasjon er spesielt rettet mot i Matteus 11, vers 28, nemlig «dere som strever å bære tunge byrder». Det er jo interessant at det er manges inntrykk i dag at kristendommen er dømmende og kravstor. Du er ikke god nok, du er en synder. Og at kristne skal egentlig være bedre mennesker enn andre. For noen som ser seg selv som kristne, så kan man faktisk også av og til dele denne opplevelsen eller tanken om at det kristenlivet er en byrde. Du må skjerpe deg, du må alltid bli bedre. Gud har større krav til deg. Og dermed så kan kristentro bli en ond sirkel av dårlig samvittighet, føle seg som dårlige mennesker, og oppleves som en konstant byrde. En følelse av utilstrekkelighet, lav selvfølelse, og med stadig mer press. Og når vi lever i vår tid, så snakker man om ungdommen som generasjon perfekt, med helt urimelige krav til både utseende og prestasjoner, hvor man blir konstant vurdert av andre, ikke minst på sosiale medier, og får knust og utfordret bildet av seg selv stadig. Og det er jo da interessant når Jesus inviterer oss, så kommer han ikke si «kom og slit deg mer ut». Jesu invitasjon er en invitasjon til de som strever å bære tunge byrder til å få hvile. Jesus kom ikke til jorden for å si «ta det enda mer sammen». Det motsatte av hva Jesus sa. «Kom til meg, og jeg vil gi dere hvile». Det er fordi at han har det vi trenger. De fleste i verden i dag lever faktisk under ganske harde forhold og måtte kjempe for det daglige brød. Sånn var det også på Jesu tid, hvor de fleste var bønder og måtte kjempe da for det daglige brød. I tillegg kom disse skattene, som gjorde livet ganske så vanskelig. Spesielt hvis du levde på eksistensminimum fra før. Og så hadde du disse tollerne som overbøy hverandre om å få ta inn disse skattene og kunne presse ut befolkningen. Det var en byrde å leve under. Og så er spørsmålet, ja, hvilke byrder lever vi under i dag? Hva er det som sliter oss ut? Jo, for mange noen av oss er det økonomi. Hvordan skal det gå med arbeidet mitt? Vi har nettopp vært gjennom en periode med oppsigelser, og det er en kjempebelastning å være bekymret for arbeidsplassen sin. Så har vi helse. Hvordan skal det gå med meg? Noen sliter med mobbing og relasjoner. Andre har et vanskelig liv fordi de har dårlig selvbilde, som er da nesten alltid påført de utenifra. Signalene ifra fra omgivelsene, fra venner, fra skole, fra mobbing, er med på å skape et selvbilde som er en belastning, som gjør livet til noe tungt. Men selv om du har gode venner og familie, så kan det være en belastning fordi du bekymrer deg for dem. Deres smerter, deres sykdommer blir en del av dine bekymringer, din belastning. Andre byrder kan være byrder fra fortiden, ting du har opplevd, sår du har, ting du skulle gjort annerledes. Eller det kan være bekymring for fremtiden. Vi vet ikke hva fremtiden vil bringe. Eller vår siste fiende, døden. For det er slik at livet var aldri ment at vi skulle bære alene. Det er for stort for oss. Vi er nemlig skapt for å leve med vår skaper. Han har gitt oss livet. Vi inviteres til å kaste våre bekymringer på han. Og Jesus sier her ikke at vi skal fornekte byrdene. Se bort fra de. Nei, han inviterer oss til å se de i øynene, sette navn på de, invitere han inn i våre liv, og la han få være med og bære de for oss. Det er å kjenne Jesus, og si ja til å invitere han inn i livet, og da blir han med og bære deg gjennom livet. Så kommer neste spørsmålet, ja, men hvordan skal jeg få oppleve denne hvilen? Og da må du vente med å høre om til neste andakt.
Morgenåpen Bibel var ved Bjørn Hinderaker. Serien produseres av Norea Mediemisjon. Les mer om oss på norea.no.

0: Du er borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: En gang var det en gammel og vissen sjømann som holdt på å dø i et marinehospital. Den unge katolske presten var blitt sendt for å gi ham den siste olje, for sykepleierne hadde sett at slutten nærmet seg. Presten sa nesten som et ritual, «Min sønn, sørger du over alle dine synder?» Han ble forskrekket da han hørte den gamle sjømannen si, «For å være helt ærlig, fader, så angrer jeg ikke noe. Jeg har likt all den whiskyen jeg har drukket. Jeg har gledet meg over alle disse Jesabel-jentene i alle verdens havner. Jeg vet at dette er ikke det jeg burde si, men hvis jeg skal være ærlig, fader, så må jeg si at jeg angrer ikke.» Mang en prest ville kanskje blitt sint og sagt, «Vel, du gamle fordervede synder, hvis det er slik du føler det, så får du bare fare til helvete hva du virkelig har fortjent.» Men denne unge mannen hadde forstått noe om Guds tålmodighet. Den gamle hadde jo vært ærlig, så dermed sa presten, «La meg da stille deg et annet spørsmål. Er du lei deg for at du ikke angrer?» Det ble en lang pause. Presten så at tårene begynte å komme i sjømannens øyne. Etter en stund sa den gamle med ettertrykk, «Ja, fader, det kan jeg si. Jeg er lei meg for at jeg ikke er lei meg. Jeg angrer at jeg aldri har kjent anger.» Og det var også anger god nok. Han fikk sine synders forlatelse. Er angeren en verdi? Er det virkelig en verdi å kunne angre? Ja, for det innebærer å forandre mening når vi innser at noe er urett. Det går ut på å snu når vi har tatt feil. Det handler om å innrømme at vi er små og ufullkomne. Og den ekte ydmykheten som det innebærer, den gir vekstvilkår for mye godt. Winston Churchill snakket om angeren på sin måte. «Gjennom et langt liv har jeg måttet sluke mine egne ord mange ganger, og jeg har funnet at det er sunn kost.» Hva er å angre? Det er aldri å ville gjøre det mer. Jesus sa, «Om din bror synder, så tal ham til rette, og dersom han angrer, så tilgi ham.» Så angeren åpner for tilgivelsen. En ung mann hadde gjort underslag i et firma. Noen la press på ledelsen og sa, «Han er så ung, bare glem det, la ham få en ny sjanse.» Men den kloke lederen sa, «Angrer han, innrømmer han at det var galt, så skal han få en ny sjanse. Men det er ingen hjelp i å se mellom fingrene når noe ondt er gjort. Ingen kan hjelpe den som ikke angrer det gale.» Det finnes mange veier inn i urett, misgjerning og synd, men det finnes egentlig bare én vei ut av den, angeren. Og den angrende vender seg til den som kan tilgi, et menneske eller Gud eller begge. Og da blir det som en har sagt, angeren stråler renere enn uskyld. Bibelen sier at Gud ikke er et menneske så han skulle kommet på å angre. Han er stabil og uforanderlig. Det er likevel noe som får ham til å angre. Det er når mennesker angrer sin synd. «Da vil jeg angre det onde jeg tenker på å gjøre mot dem for deres onde gjerningers skyld», sier Gud. Og derfor trenger vi angeren.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

At du en god leder betyr ikke at du en god far. At du gjør en god jobb i arbeidslivet eller i misjonen betyr ikke at du gjør en god jobb i heimen. Vi har nok av et eksempel på det, og det er noe av det vi skal lære gjennom disse fortellingene, slik at vi ikke gjør samme feil som deg, sier Bibelen.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Vi skal i dag begynne på en ny serie ifra det gamle samventet, og følge en ny person gjennom tykt og tynt, har det nesten sagt. Vi har vært innom han noen ganger tidligere, men nå skal vi studere han grundigt og sammenhengende. Og personen vi snakker om nå er oldebarnet til selveste Abraham. Og noen av dere har allerede gjettet hvem det dreier seg om. Det er selvsagt Josef. La oss først se på et par vers ifra det nye testamentet, som viser dere hvorfor disse fortellingene ifra det gamle testamentet er så viktige. Romerbrevet 15, vers 4. Og alt som før er skrevet for at vi skal lære av det. Vi skal ha håp gjennom det tålmod og den trøst som skriftene gir. Ifølge dette verset er det to hovedgrunner for at Gud har latt oss få det gamle testamentet, og vil at vi skal studere det. For det første for at vi skal lære av det. For det andre for at det skal gi oss håp. Gud vil gi oss informasjon om seg selv og om livet. Og så vil han gi oss håp for fremtiden. Ordet håp peker alltid fremover. Mot fremtiden. Og siden historien om Josef er en del av dette ordet som Gud knytter disse løftene til, skal altså vårt studium av denne historien gi oss hjelp til å leve i dag, samtidig som det skal gi oss håp for fremtiden. Et annet ord ifra Nye Testamentet som peker på betydningen av det gamle testamentet er 1. Korinterne 10, vers 6. Disse hendelser peker frem mot vår tid. De skal lære oss ikke å ha lyst til det onde som de hadde det. Og vers 11 for samme kapittel. Det som hendte med dem skulle være advarende eksempler. Det ble skrevet til rettledning for oss. Et av ordene i dette verset er ordet nutesia, som altså er oversatt med rettledning. Det består av to deler. Den ene delen er nous, som betyr sinn. Den andre delen er tesia, som kommer av et verb som betyr å plassere noe på noen. Gud har gitt oss fortellingene i det gamle samventet for å plassere informasjon og visdom og lærdom i våre tanker, slik at vi skal bli bedre i stand til å leve i dag. Og slik at vi skal få håp for i morgen. Med denne bakgrunnen går vi til historien om Josef. Og den er skrevet ned for at vi skal lære av den. La oss hoppe rett inn i vers 1 i kapittel 37 i 1. Mosebok. Jakob ble boende i Kanaan, det landet hans far hadde bodd i som innflytter. Dette er historien om Jakobs ett. Og så får vi historien om Josef, som er en av de 12 etlingene, eller sønnene til Jakob. Og i de neste 14 kapitler kan vi lese om høydepunktene i Josef sitt liv. Og når Gud velger å dvele så mye ved en persons liv, så er det for å lære oss noe. Da Josef var 17 år, gjette han småfe, sammen med brødrene sine. Ung som han var, fulgte han med sønnene til Bila og Silpa, farens koner. Alt det onde han hørte om dem, gikk han til faren med. Israel var mer glad i Josef enn i alle de andre sønnene sine, fordi han hadde fått ham på sine gamle dager. Han laget en sikjortel med lange armer til ham. Her er mye å gripe fatt i. Først selve navnet. Jakob hadde altså to navn. Her ble han kalt Israel. Det var et navn han fikk senere i livet, og det betyr Guds kjempe. Fullt så fint er ikke hans opprinnelige navn. Det navnet vi kjenner han best ved, nemlig Jakob. Vet du hva det betyr? Det betyr bedrager. Tenk å gå rundt med slikt navn. Men det betegner hans natur, slik vi først lærer han å kjenne,
da han bedrar faren sin og lurer til seg arveretten, eller førstefødselsretten som det heter. Det er like fascinerende hver gang å møte disse heltene ifra det gamle testamentet, som vi har gjort til helgener, men som ikke var mye helgener i perioder av sitt liv. Og likevel kunne Gud bruke dem, rense dem og gjøre dem til sine tjenere, og gjøre dem til eksempel på et liv i tro og lydighet. Men Jakobs natur fulgte han selvsagt, selv om han fikk tilgivelse hos Gud. Han ble ikke kvitt i den mørke siden av sin natur. Den måtte han slåss imot. Og en annen side ved han var at han var en passiv og på mange måter urettferdig far for sine barn. Jeg har ikke lyst til å være for hard imot Jakob, men jeg ønsker å være tru imot skriften. Og her maler skriften for oss en far som har det for travelt i livet til å følge med sine barn, til å rettleie dem og korrigere dem, ja, enda til å elske dem. Jeg sier ikke at han ikke brydde seg om dem, eller at han ikke elsket dem, men her står det rett ut at han gjorde forskjell på dem, at han elsket den ene mer enn han elsket de andre. Og det som selv har barn, eller som selv har vært barn, og kanskje har opplevd noe av det samme, det vet at det er det samme som å føle seg ikke elsket. Når noen andre blir foretrukken framfor deg, endog din egen far foretrekker de andre framfor deg, da er det like vondt som ikke å bli elsket i det hele tatt. Hør igjen hva der står. Israel var mer glad i Josef enn i alle de andre sønnene sine, fordi han hadde fått ham på sine gamle dager. Jakob er altså en gammel mann når vi møter han her i kapittel 37 av første Mosebok. Det er altså en av grunnene til at han elsker Josef mer enn de andre. Og det er ikke så unaturlig egentlig. Da Josef var født, ble Jakob også på en måte født på ny. Det er ofte slik du føler det når du på dine gamle dager får en baby. Du blir liksom forløst på ny, begynner å leve på ny. Du skal ikke være så langt over de 40 før du føler noe av det, når du plutselig og uventet får en baby, en etterpåsleng. Far min fikk 9 etterpåslenger forresten. For han var 44 år når han gifta seg, og han fikk 9 babyer. Den siste da han var 56, tror jeg det var. La oss forresten se litt på selve Josefs fødsel. Kapittel 30 i første Mosebok, vers 22. Da kom Gud Rakel i hu. Han hørte hennes bønner og åpnet hennes mors liv, så hun ble med barn og fødte en sønn. Da sa hun, Gud har tatt bort min vanære. Hun kalte ham Josef, for hun sa, «Måtte Herren gi meg enda en sønn.» Den største vanære en gift jødisk kvinne kunne leve med, var det å ikke få barn. Nå hadde riktig nok Jakob barn ifra før, så han var det ikke så synd på. Han hadde barn med sin første kone, Lea, som var søster til Rakel. La oss ta litt tid til å repetere bibelstorien for dere som måtte ha glemt den. Jakob traff en gang en mann som heter Laban. De arbeidet sammen. Og Jakob ble forelsket i dotteren hans, Rakel. Og for å få dotteren måtte han love å arbeide for Laban i 7 år. Han gjorde det. Men på bryllupsdagen bytta Laban ut dotteren sin Rakel med en annen dotter som heter Lea. Såg sitt snitt til å bli kvitt Lea, eller kanskje det var noe han ville hevne på Jakob, jeg vet ikke. Noe må det ha vært i alle fall, siden han bytta ut bruder med søster og henne, og ga Jakob en annen enn den han hadde lovt han. Og da Jakob oppdaget at han hadde fått feil kone, sa han, «Jeg skal arbeide for deg i 7 nye år, hvis du vil gi meg Rakel neste gang.» For det var Rakel han var glad i.
I mellomtiden får han 7 barn med Lea. 6 gutter og 1 jente. Så etter 7 år så gifte Jakob seg med den han virkelig elsket, nemlig Rakel. Men så oppdaget de at hun er steril. Hun kan ikke få barn. Så de begynner å be til Gud om at han må åpne hennes mors liv, så hun kan få barn. Og Gud hører deres bønn. Og der er det at Josef kommer inn i bildet. Ikke så rart at han blir pappa sin favorittgutt. Og det er ikke siste gang slike ting skjer, at en far får en ny kone som han elsker høyere enn han elsker den første kona. Og han får barn med henne, og det, eller de barna, blir gjerne gjevere enn de han hadde i sitt første ekteskap. Hvem kjenner ikke til den historien? I alle fall er det noen eldre barn som føler det slik. Og den følelsen kan ofte være rett. Og denne situasjonen blir kimen til mye smerte i den familien vi nå skal begynne å studere. Mye vondt. Sjalusi og misunnelse ifra de andre søskene, eller halvsøskene. En far som favoriserer den ene framfor de andre. Å, så mye vondt det kan skape. Men før vi kommer så langt, skal vi følge Jakob og hans familie hjem til Kanaan. Han er jo bodd utenlands nå i cirka 20 år, og tjent hos sin slektning Laban, og gifta seg først med den ene datteren og senere med den andre. Og nå har han fått stor familie, og ønsker å fly tilbake til heimlandet sitt, til den plassen der han ble født. Hør på vers 25. Da Rakel hadde født Josef, sa Jakob til Laban, «La meg fare, så jeg kan komme hjem til mitt eget land.» Det er der han hører hjemme. Og etter en del frem og tilbake drar han. Men på veien hender det noe vondt. Det står om det i begynnelsen av kapittel 34. Dotteren som han har fått med Lea, den første kona, hun som hadde fått navnet Dina, blir regelrett voldtatt. Hør hva som står. Dina, datteren som Jakob hadde fått med Lea, gikk en gang ut for å se til piken i landet. Sikem, sønn av Hevitten Hamor, høvdingen der i landet, fikk se Dina. Han tok henne og lå med henne og krenket henne. Det er ganske enkelt en voldtekt. Og hva gjør faren? Hva foretar Jakob seg? Ingenting. Og det er typisk Jakob. Slik jeg lærer han å kjenne gjennom disse kapitler i første Mosebok. Den ene vonde tingen etter den andre skjer i Jakob sin familie, med barna hans særlig. Men han trekker seg unna og er passiv, og vegrer seg imot å gå inn i konfliktene og forsøke å løse dem. Og så ble det sønnen hans som rydde opp, søskene nå til Dina. De tager skjeg i sine egne hender og hevner seg på overgriperen. Men da blir Jakob redd for sitt eget skinn. Han blir redd for at hans sønne skal ha fornærmet det folket de nå bor iblant, ved å ta hevn over han som har forgrepet seg imot deres søster. Han er mer bekymret for konsekvensene av dette oppgjøret enn han er bekymret over at hans eget datter er blitt voldtatt av en fremmede. Han er mer opptatt av sin egen ære enn han er opptatt av datterens sin verdighet. Men det er ikke den eneste tragedien som hender på denne lange ferden tilbake til Kanaan. Tragedie nummer 2 står for døra. Hør hva som står i kapittel 35 ifra vers 16. Så brøt de opp fra Betel. Da de enda hadde et stykke igjen til Efrat, fødte Rakel et barn. Det var en hard fødsel. Mens hun lå i harde fødselsveier, sa jordmoren til henne, «Frykt ikke, for også denne gangen får du en sønn.» Med det samme, hun utåndet, for det kostet henne livet, ga hun han navnet Ben-Oni. Men faren kalte ham Benjamin.
Rakel døde og ble gravlagt ved veien til Efrat, der Betlehem. Og Jakob reiste en minnestein på hennes grav. Det er Rakels gravstein som står der den dag i dag. For en tragedie. Så lenge har han arbeidt og strevd for henne, og ventet på henne, i 14 år faktisk. Og når han endelig får henne, så får de bare noen få år sammen, og så dør hun. Og dette skjer ikke lenge etter at hans datter ifra det første ekteskapet er blitt voldtatt. Og midt i sorgen over kona si, skjer det enda en tragedie. Les neste vers, vers 22. Mens Israel bodde der i landet, hendte det at Ruben gikk av sted og lå med Bila, sin fars medhustru. Men han gjør ingenting med det. Han gjør absolutt ingenting. Og du som synes jeg er urettferdig imot Jakob nå, sier kanskje til hans unnskyldning. Kanskje han ikke fikk vite om det. Kanskje han rett og slett ikke var informert. Men hør hva som står i neste setning. Og Israel fikk vite om det. Punktum. Jeg hadde ventet at det ville komme noe annet etter setningen, og Israel fikk vite om det. Men ikke et ord. Ikke et ord om at Jakob tok det opp med sønnen sin, konfronterte han med det, gikk inn i problemet. Tror du det er noen tilfeldighet at det står slik? Tror du det er noen tilfeldighet at det står Ruben lå med Jakobs medhustru, og Jakob fikk vite om det? Og så står det punktum, og så står det ikke mer. Alle som leser det vil vente at det i neste omgang vil stå noe om hvordan Jakob reagerte, hva han gjorde med det. Men reaksjonen glimta med sitt fravær. Ganske enkelt fordi det antagelig ikke var noen reaksjon. Jeg kan ikke tolke tausheten på noen annen måte. Og det bare bekrefter det bildet jeg etter hvert får av Jakob. At hans store feil var at han forsømte barna sine. Forsømte å følge dem opp. Forsømte å gå inn i konfliktene og hjelpe dem. Og det betyr ikke at Jakob var noe umenneske. Jeg prøver ikke å male et negativt bilde av Jakob. Han var en Guds mann, utvalgt av Gud, en av de tre store patriarkene i det gamle samfunnet. Men det betyr ikke at han var feilfri. Det betyr ikke at han ikke gjorde feil. Og Jakobs største svakhet og største feil var hans forhold til familien, og hans forhold til barna. Hvor historien gjentar seg. At du er en god leder i kristens sammenheng, betyr ikke at du er en god far. At du gjør en god jobb i arbeidslivet, eller i misjon, betyr ikke at du gjør en god jobb som far, i heimen. Vi er vel nok av eksempel på det. Og det er noe av det vi skal lære noe om gjennom disse fortellingene, så vi ikke gjør samme feil som deg, sier Bibelen. Vi lar oss se på noen episoder før vi slutter. For Jakob tar problemet opp til slutt. Kapittel 49. Når vi leser kapittel 49, så leser vi om at Jakob ligger for døden. Og som skikken var på den tida, så kaller han til seg sine barn. Ett og ett. Og gir en slags karakteristikk av dem. Den første er Ruben, fordi han var den eldste. Han som hadde begått incest med faren si kona. Hør hva som står i fra vers 3. Ruben, min førstefødte, er du. Min kraft og den første frukt av min manndom. Fremst i heder, størst i makt. Du bruser over som vannet. Men du skal ikke ha noe fortrinn, for du steg opp i din fars seng. Da vanæret du den. Du lå på mitt leie. En poetisk måte å si på. Du gjorde en skamfull ting. Men det jeg gjerne skulle sagt til Jakob er,
Hvor var du den gangen det hendte? Hvorfor tok du det ikke opp den gangen? Og nå må vi sitte litt på det som denne bakgrunnen for den rivalisering og den maktkamp og sjalusi og misunnelse som vi skal se på i historien om Josef. 12 brødre er de, med samme far, men med 4 forskjellige mødre. Det er litt av et utgangspunkt. Og det blir selvsagt ikke bedre når de 11 merker at Jakob er sin favorittgutt, nemlig Josef. Og han legger ikke skjul på det. Og denne historien skal vi begynne på neste gang.

Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.

Den tyske forfatteren Bertolt Brecht var ikke tilhenger av søtladende historier. Han skildrer en julaften i Chicago, der er stemningen mer bitter enn glad, og når folk er sure har de lett for å begynne å mobbe en eller annen. Der i storbyen skal de liksom ha det morsomt, men det hele går ut over en stakkar som tydelig er redd for politiet. Derfor river de tre sider ut av telefonkatalogen. På sidene står ikke noe annet enn telefonnummeret til politistasjoner. De pakker inn sidene i en avis de tilfeldigvis finner. «Vær så god», sier de til ham, «her er julegaven til deg». Mannen begynner å brette ut avispapiret. Men plutselig slutter han med å pakke opp, og blir helt slukt av en artikkel han finner i avisen. Og så roper han høyt, «Men her står det jo alt sammen!» At det er oppklart nå. Nå vet hele Ohio at det ikke er jeg som gjorde det. Da går det opp for de andre. Folk har mistenkt den forknytte mannen for å ha stått bak en forferdelig hendelse, og han har vært livredd. Plutselig er han blitt fri fra angsten og anklagene. En pakke fra Gud kaller Brecht denne fortellingen, og føyer til. Ikke vi, men Gud hadde valgt det avispapiret. Den kvelden ble noen mennesker engler, ja faktisk mot sin vilje. De brakte et budskap som satte en mann i frihet. Overalt i verden finnes det mennesker som er stygge mot hverandre. Ja, mange bruker stor intelligens for å pønse ut ondskap. Men så griper Gud inn på sine merkelige måter. Han kommer med et innpakningspapir som du ikke syns å ha noen verdi, men som inneholder et virkelig gledebudskap. Guds sønn ble født i de laveste forhold, og aller først åpenbarte han seg blant de mest foraktede og utstøtte, gjeterne på nattevakt. Jesus vokste opp i en utkant, og som frelser døde han på et romersk kors. Alt var som et verdiløst avispapir. Men han viste seg som seierherre over døden, og etterlot seg en tom grav. Gjennom alt forkynner Jesus, «Jeg er glad i deg. Jeg har elsket deg med en kjærlighet helt fra evige tider. Ta budskapet innover deg, så er du fri fra alle anklager, enten de kommer fra deg selv eller fra andre. Gud har grepet inn og skrevet en erklæring om frikjenning på det enkleste papir. Engler har ikke bare lyst hår og hvit kappe, nakne føtter og enorme vinger. Nei, de er budbringere fra Herren, og de kan opptre i hverdagsklær, eller på grått avispapir, eller i et hørebudskap fra en talerstol, eller i et massemedium. Guds engler er så mange slags som dager i et år. Noen kan være engler uten å vite det. Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden i mennesker Guds velbehag, sang englene for gjeterne utenfor Betlehem. Hva betyr i mennesker Guds velbehag? Tenkes det på at Gud er glad i mennesker av god vilje, dem som er oppriktige og positive? Det er en mulig tolkning, men da hadde vi ikke hatt et frigjørende grunnlag å bygge på. For hvem er oppriktig nok? Hvem har velvilje så det holder? Nei, det handler om slike som har Guds yndest og velvilje over seg. Det er Guds nåde og barmhjertighet som senkes ned over menneskene. Og da skapes det glede og fred. Og denne gleden og freden er i Jesus Kristus. I ham har vi fått Guds velbehag. Gleden er for alt folket, forkynte englene. Gleden er at Gud elsker oss, i og med det lille mennesket i krybben, han som en gang skal oppleve at hvert kne skal bøye seg for ham.
Hvordan være til behag for Gud? Vi kan ikke gjøre noe for å oppnå det. Det gamle paktsfolket fikk høre, ikke fordi dere var større enn alle andre folk, fant Herren behag i dere, så han utvalgte dere. For dere er det minste av alle folkene. Og senere fikk de høre, om dere offrer meg brennoffer og matoffer, så finner jeg ikke behag i dem. Hva ble redningen for syndige og onde mennesker? Hvordan oppnå Guds velbehag? Gud offret sin egen sønn og proklamerte, «Se min tjener, som jeg har utvalgt, ham som jeg elsker, som min sjel har behag i. Jeg vil legge min ånd på ham, og han skal forkynne rett for hedningefolkene.» Dette er så uventet og annerledes at vi må bruke alle måter for å kunngjøre

var Asbjørn Kolberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandaktsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 23. juni. Tekstordet er hentet fra 1. Mosebok, 3. kapittel og det 9. vers, og lyder slik: Herren Gud kalte på Adam og sa til ham: Adam, hvor er du? Rosenius sier: Her har vi det første eksempel på Guds kall til en synder på jorden. Dette er første gang en synder vekkes til omvendelse. Herren begynner med å knuse ham, for i disse ordene «Hvor er du?» Jeg ligger, som Luther sier, lovens tale til samvittigheten, eller lovens krav og siktemål, som er å overbevise synderen om hans fallende og ulykkelige tilstand. Ingen skapning er usynlig for Herren, men alt er nakent og bart for hans øyne. Når da Herren likevel roper: Adam, hvor er du? Vil han med dette ha sagt: Nå kommer jeg for å spørre deg ut. Kom nå fram og svar meg. Hva er det som har skjedd med deg? Hvor er det nå blitt av det herlige Guds bilde som skulle herske over hele jorden? Du tror vel ikke at jeg ikke ser deg? Du forsøker jo å skjule deg for mitt ansikt. Men hvor tror du det skal bli mulig for deg? Det er dette som ligger i Herrens spørsmål. Derfor kom nå også Adam straks fram og begynte å forklare seg. Og her møter vi denne stemmen som kaller, dette ropet: Hvor er du? Som skal møte hver eneste synder fra Gud. Dette første eksempelet ville være det samme gjennom alle verdens tider og for alle verdens barn. Først og fremst er det en fars rop til et Guds barn når det har syndet. Allerede små barn kjenner ofte tidlig når de har syndet en stemme som taler til dem i deres indre: Hva har du gjort? Så lenge ikke den gode ånden overdøves, og ørene deres er blitt døve av selvopptatthetens og lystenes fossebrønn. Men dette er noe som spesielt alle levende Guds barn daglig kjenner på, denne stadige påminnelsen: Hvor er du? Når de for eksempel har gjort noe ubetenkt, har syndet og falt, så ropes det straks et vekkende: Hvor er du? Hva har du gjort? Du har kanskje blandet deg med verdens barn, kanskje i svakhet av menneskefrykt, eller tvert imot for å tekkes mennesker, har du deltatt i verslig talemåte, og slik på en eller annen måte med ord eller gjerning fornektet din Herre. Straks får du på samme måte som Peter et gjennomtrengende blikk fra din frelser, som taler i ditt indre: Hvor er du? Hva har du gjort? Alt dette er bare vennens inderlige påminnelse, som han bruker for å formane oss til å vende om. En erfaring som ikke kan verdsettes høyt nok, selv med hele verdens gullbeholdning. Og stakkars den kristne, ja, stakkars den som ikke får dette blikket, som ikke lenger hører disse ropene i sitt indre. For det andre er dette et rop for å vekke opp de åndelige døde, de som lever uten Gud i verden. Midt i synds, ugudlighetens og de verslige lystenes hage, roper det mang en gang i deres indre. Hvor er du? Det står ikke godt til med deg. Du trenger å omvende deg og bli frelst. Når de til slutt blir omvendt til Herren, vitner de om hvordan de lenge og ofte kjente på dette ropet, fordi Herren kalte på dem. Og alt dette uroet dem ofte i synd, særlig når dagen var blitt sval, når fornøyelsene tok slutt, når ensomheten innhentet dem eller i nattens hvile, da roper de inni dem, «Hvor er du?» Eller de hører ordet, en tale eller innbydelse til skriftemål. De skal tre fram for Guds ansikt ved nadverbordet. Da roper det til dem om deres synder, om at de ikke har blitt noen forbedring, om nødvendigheten av å omvende seg. Hvor er du? Tiden flyr av sted. Har du tenkt å omvende deg? Og den som ikke gjennom en hel omvendelse er kommet tilbake til Gud, skal være klar over at en dag skal han likevel, enten han vil eller ikke, bli stilt fram for Guds ansikt. Ja, en gang før eller senere her i livet, eller i evigheten, skal hvert eneste menneske høre dette ropet, så det skal gå gjennom marg og bein på dem. Hvor er du? Hva har du gjort? For det er totalt umulig for noen som helst synder å unnslippe for den allmektige, hellige Gud. Vær derfor ikke for sikker. Gud drøyer kanskje med straffen, og tier som om han slett ikke så all din synd. Men en gang skal du likevel høre hans stemme. Og dette gjelder, som vi tidligere har sagt, alle verdens tider og alle Adams barn. Hvert eneste menneske må komme fram for Herren og få gjort opp for sine synder her i livet. Hvis ikke skal de møte ham i evigheten. Saken er den, vi er alle sammen syndere. Det er ingen forskjell. Skulle vi dømmes etter dette, var det ikke ett menneske som ble frelst. Forskjellen er bare den at det er noen som holder seg borte fra Gud, og som alltid forblir borte. De kommer ikke mens det ennå er nådens tid for å søke og motta nåde. Kristus sier, dette er dommen, at lyset er kommet inn i verden, men menneskene elsket mørket mer enn lyset, for gjerningene deres var onde. Kommer vi da på ny til lyset, og får gjort opp med Gud for våre synder, da blir alt godt igjen, selv om vi så var de forferdeligste syndere, slik Herren selv sier. Og om vi kunne ta disse ordene til hjertet. Kom nå, og la oss gå i rette med hverandre. Om deres synder er blodrøde, skal de bli hvite som snø. Om de er røde som purpur, skal de bli som den hviteste ull. Dette taler også Kristus om i Matteus 18, når han forteller om kongen som kalte sine tjenere til seg, for at de skulle avgi regnskap for ham. Da kom det en fram som skyldte ham 10,000 pund, men som likevel straks fikk ettergitt hele gjelden, han falt ned for ham og ba. Slik vil også Herren møte oss når han kaller oss til å gjøre opp på vårt regnskap.

0: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Popstjernen Elvis Presley ble utrolig rik og berømt, men strevde med en rekke personlige problemer. En gang følte han seg ikke frisk. En av medarbeiderne til Elvis kikket litt etter ham og fant at han sto i øvingsrommet og sang «How great thou art». Da Elvis sluttet å synge, spurte medarbeideren hvordan han følte seg. Svaret kom fra en av de mest berømte og populære personene i verden, og det var høyst overraskende. Han svarte med bare ett ord: «Alene». Gjennom årene siden har millioner av mennesker foretatt en pilegrimsreise for å besøke hjemmet til Elvis. Alt han rørte ved er blitt samleobjekter. Likevel følte Elvis seg alene. Hvis det er sant om popstjernen, er det nok sant om mange vanlige mennesker. Kanskje du også svarer alene på spørsmålet om hvordan du føler deg. Da håper jeg du får se at Jesus Kristus har gjort at det svaret faktisk har gått ut på dato. Jesus forlot himmelens praktfulle bolig for å bli som en av oss. Etter at han hadde fullført frelsesverket og stått opp fra de døde, er han blitt en venn som aldri vil svikte. Alt vi har omkring oss vil en dag blekne og forsvinne, men Jesus elsker barna sine og forsikrer at vi aldri vil gå alene i folkehavet. «Jeg skal ikke etterlate dere farløse. Jeg kommer til dere», sa Jesus til disiplene sine. De ble redde da de skjønte at Jesus ville forlate dem og dra tilbake til himmelen. En stor gave som Jesus ga til alle som tror på ham, er at vi kan regne den treenige Gud som vår far i himmelen. Gud er far. Den hellige ånd åpenbarer fars hjerte. «Jeg kommer selv til dere som far», sier Jesus. Hele treenigheten er engasjert i å komme nær oss. Apostelen Johannes ble grepet av denne tanken om Gud som far. Jeg vil nå stoppe opp litt for tre vers han skrev i kapittel 3, i det første brevet sitt. Jeg tar det vers for vers og siterer først fra vers 1. «Se hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss, at vi skal kalles Guds barn, og det er vi.» Det er en stor og rik sannhet. For mange er tanken på Gud som far blitt knaggen de henger kristentroen sin på. I bønnene sine tiltaler de Gud med «kjære far». De blir ikke trette av å takke for at de får være Guds barn. Den danske biskopen Kai Jensen forteller om en kvinne som sa at ofte når hun skulle be, kom hun ikke lenger enn til de to første ordene i bønnen «Fader vår». For, sa hun, da begynner jeg å tenke på hva det betyr at jeg, lille menneske, skal få lov å kalle Gud i himmelen med det navnet «min far». Og da får jeg så mye å takke for. Har du hatt en god far ved siden av en god mor, så vet du at han kan vise seg fra mange sider. En far kan ha både feil og svakheter. Men den gode far er både sterk og mild, rettferdig og kjærlig.

Lik det også med vår himmelske far, bare at han fullkommen og uten feil. Han har en rekke egenskaper som innebærer våkenhet og temperament, kjærlighet til sannheten og rettferdigheten. Derfor vet han å kunne sette oss på plass og gi oss nytt mot når vi kjenner oss slått ut. Som en har sagt, Gud har uttalt det verste som kan sies om meg. Han kalte meg en synder. Men Gud har også uttalt det beste som kan sies om meg. Han kalte meg sitt barn når jeg tror på Jesus Kristus. Da Jesus sa at han ikke vil etterlate oss fareløse, så innebærer det mange ting. Alt som handler om våre liv kan sprike i mange retninger. Syndene våre, skammen vår, skyldfølelsen kan bli som uoverstigelige hav. Du kan bli troløs og venneløs, motløs og håpløs. Men én ting kan du ikke bli – farløs. Hvordan kan vi bli Guds barn? Apostelen Johannes svarte i første kapittel av evangeliet, han skrev, «Alle dem som tok imot ham, altså Jesus, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn.» Åpningen inn til fars hjerte i himmelen får vi ved å ta imot Jesus. Han frelseren, ja, også nøkkelen som åpner himmelen for oss. Når det her snakkes om å ta imot Jesus, står det i den parallelle setningen, «De som tror på hans navn». Å ta imot Jesus å tro, og tro å ta imot Jesus. Hvordan kan vi gjøre det rent praktisk? Vi kan si det halvhøyt i bønn, gjerne be sammen med en kristen, ta imot dåpen og nattverden. Har du tatt imot ham og ønsket ham velkommen inn i livet ditt på en personlig måte, da eier du en personlig og levende tro. Dermed du ikke fremme ved målet, men du har begynt på en livslang læretid i et fellesskap der vi stadig bekjenner at vi tror på Jesus og tar imot ham igjen og igjen. Fra den siste kvelden før Jesus skulle frem for menneskenes domstol, det gjengitt betydningsfulle taler og samtaler. Et sted står det, «Philip sier til ham, altså Jesus, Herre, vis oss Faderen, og det nok for oss.» Med disse ordene viste Philip at han hadde skjønt noe viktig. Blir vi kjent med Gud som far, har vi ikke behov for noe særlig mer. Jesus bekrefter at Philip tenkte riktig, men han påpekte at Philip likevel ikke hadde skjønt hovedpoenget. Faderen har stått fram i Jesu skikkelse. Faderen og sønnen ett. Jesus sier til ham, «Så lang en tid har jeg vært hos dere, og du kjenner meg ikke, Philip. Den som har sett meg, har sett Faderen. Hvordan kan du da si, vis oss Faderen? Tror du ikke at jeg i Faderen og Faderen i meg? De ord jeg taler til dere, taler jeg ikke av meg selv, men Faderen som blir i meg, han gjør sine gjerninger, sier Jesus. Johannes ble ikke ferdig med å undre seg. I 1. Johannes brev 3:1-3 står det, «Se hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss, at vi skal kalles Guds barn, og det vi.» Og så fører han til i vers 2, «Derfor kjenner verden ikke oss, fordi den ikke kjenner ham.» Det finnes en viktig grunn til kristendomsforfølgelse og baktaling av kristne. De kjenner ikke Gud som far, de kjenner ikke Jesus, og derfor kjenner de heller ikke de kristne og hva som driver dem. Men Johannes oppholder seg ikke lenge ved dette faktumet. Han skriver videre i vers 2 i 1. Johannes brev, «Mine kjære, nå vi Guds barn, og det ennå ikke åpenbart hva vi skal bli.» Et dramatisk faktum at det Gud eier, det skal vi få. Og når vi ser ham med egne øyne,
skal vi ligne på ham enda mer. Enheten med Herren blir ufattelig. Det fortelles om en far som la til rette for at familien fikk flytte til en ny bolig. Der var forholdene større og bedre. Rommene var mer romslige, vegg, tak og gulv virket mer forseggjort, de hadde allerede fått inn nye og bedre møbler. Yngstegutten i familien løp fra rom til rom og kastet blikket på alt han så. Forbløffet sa han til faren, «Er alt dette vårt, far? Og er alt sammen vårt?» Gutten sa ikke «ditt, far». Og faren som fortalte denne opplevelsen var ikke fornærmet for at sønnen uttrykte seg på den måten. Barnet var lykkelig fordi det visste at det som far eide, det eide også han. Og en viktig glede hos faren var at barnet regnet som så selvsagt alle de gode gavene som sine egne. Slik er det når vi kommer til det evige rike som Jesus innbyr til. Barnet i Guds familie vil regne alt for sitt eget. Barnet får eie sammen med far. Når Guds rike bryter inn, står vi ikke på avstand som fremmede og sier, «Gud, alt dette er ditt». Nei, med stor takknemlighet kan vi si, «Dette og dette, det er vårt». Barnet gleder seg over fars rikdom. Far i himmelen gleder seg over å dele med barnet sitt og gi det av sin glede. Men det handler ikke bare om eiendeler. I vers 2 i 1. Johannes brev kapittel 3 står det, «Vi vet at når han åpenbares, da skal vi bli ham like, for vi skal se ham som han er.» Nå ser vi som i et speil, i en gåte, står det i Bibelen. Speilene på den tiden var ikke av særlig høy kvalitet. Bildet var ikke tydelig. Det kunne rett og slett være litt gåtefullt. Men, sier apostelen, da skal vi se ansikt til ansikt. Nå kjenner jeg stykkevis, men da skal jeg kjenne fullt ut, liksom jeg selv er fullt ut kjent. Da blir det ikke lenger et uklart bilde vi får av Gud, da blir det klart og med en gjensidig kjennskap og et gjensidig fellesskap. Johannes skriver i 1. Johannes 3, vers 3, «Og vær den som har dette håp til ham, renser seg selv, liksom han er ren.» Et nytt, rent liv har vi fått tildelt ved å tro på Jesus. Vi er blitt rettferdiggjort og tilgitt, takket være det som Jesus ga oss med forsoningen på korset. Derfor vil vi også prøve å rense oss gjennom livets mange utfordringer, og Gud selv vil oppdra oss til å bli mer hellige og rene. Når vi kastes inn i vansker, ja til og med lidelser, har det som hensikt å oppdra oss. Gud behandler oss som barn. Han gjør det til vårt beste for at vi skal få del i hans hellighet. Den erfarne troshelten George Müller skrev, «Vår himmelske far tar aldri noe fra barna sine hvis han ikke tenker på å gi dem noe bedre og større.» Om dette har Lina Sandell skrevet, «Hva han tar og hva han giver, samme fader han forbliver.» Og hans mål er dette ene, barnets sanne vel alene. Så ta til deg denne gode sannheten i dag. Du er aldri alene hvis du kaller på Gud som far. I Jesu navn kan du nærme deg ham som sitter på tronen og styrer verden. I dette håpet er du allerede ren nok for Gud, og du kan leve i renselsen som fars hånd tar seg av. Derfor bøyer jeg da mine knær for Faderen, han som er den rette far for alt som kalles barn i himmelen og på jorden, skrev apostelen Paulus. Ja, Faderen er et forbilde i alle slags gode foreldreforhold. Han er verdig all takk, ære og tilbedelse.

Håvard Asbjørn Kolberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av Johannes tredje brev.

Vi i Johannes sitt tredje brev, dette korte brevet som består bare av 15 vers, men du, hvor mye dette har å si oss, og hvor mye det har å gi oss. Før vi går videre, la oss samle våre sinn og tanker i sangen «Herre, til deg får jeg komme». «Stille meg åpen for deg». «Jeg kan ikke skjule det minste. Du kjenner hver tanke i meg». Men enda du vet om min skrøpelighet, får jeg likevel komme som jeg er. All din tale er sann, og den gjør at jeg kan være trygg på at du har meg kjær. Jesus, takk for det slik at vi får komme til deg, slik som vi er, og i denne stund. Og nå ber vi om at du velsigner disse ordene som vi skal være samlet om, ifra ditt eget ord i dag, og det som Johannes har å meddele oss. Velsign stunda, det ber vi om i ditt gode og hellige navn. Amen. Vi altså i det tredje brevet som Johannes har skrevet til oss, og i det tredje verset der leser vi slik. Det var en stor glede for meg da noen av brødrene kom og fortalte om din troskap mot sannheten. Du lever i den. Mange av disse reisende evangelistene og misjonærene ga tilbakemeldinger til Johannes. Hvilken tilbakemeldinger ga de også om den generøse Gaius? At hans vandring var i sannheten. De sa, «Når du kommer til den menigheten der Gaius er en av lederne, ja, så møter du en strålende personlighet. Det er ikke bare det at han er relativt velstående, men han er også en romslig person. Han er generøs. Han tok vel imot meg i sitt hjem. På den tiden så var det ikke slik at de reisende predikantene de havnet på et gjestgiveri eller på et hotell. Nå får jeg også kanskje legge til at de små vertshusene i det romerske riket, de var ikke så veldig tiltalende. De var skitne, og så var det alltid veggdyr, og et sted der synd og råskap florerte. Hjemmene, og kanskje særlig de kristne hjemmene, de var totalt annerledes. Det var en stor glede for meg da noen av brødrene kom og fortalte om din troskap mot sannheten. Du lever i den. Dette er et vitnesbyrd som de andre ga om Gaius. Dette var deres vurderinger av ham. Sannheten er faktisk læren og undervisningen til apostlene. Men dette henviser ikke bare til læremessig sunnhet, men også til hans livsførsel. Tegnet på en troende er at de vandrer i sannheten. Sannhet er det som dominerer. Selve dreiepunktet for en kristen er om han vandrer i sannhet og vandrer i lyset. Det er ikke hvordan du vandrer, men hvor du vandrer som er viktig. Lever du i sannheten? Det å leve i sannheten, eller å vandre i sannheten, betyr også å leve rett og ha et kjærlighetens forhold til dine trossøsken. De som reiste rundt for å undervise i den første menighet kom også til byen og menigheten der Gaius var. Og i hans hjem, det fant de alltid åpne dører. Vel å merke om de vandret i sannheten. Gaius var med han, jo han hadde en åndelig utskillingsevne han. Han kunne fortelle hvem som var ekte troende, og hvem som ikke var det. Og alt du trenger for å fastslå det, er å forsikre deg om at et menneskes forhold til personen Jesus Kristus er slik som Bibelen taler om ham. Du må tenke rett om ham for at du også skal kunne være rett i alt annet.
Og disse brødrene, de vitnet klart. Vår bror Gaius prøvde oss ut. Han fant ut om vi trodde på Kristi guddom eller ikke. Han var snart klar over om vi trodde på jomfrufødselen, om vi trodde at Kristus døde, en forsoners død på korset, og ble oppreist legemlig fra graven. Da han fant ut at vi trodde disse ting, så åpnet han sitt hjem for oss og tok imot oss. Og vi fikk personlig erfare at han virkelig har kjærlighet til brødrene. Hans hjerte var åpent for oss, og han favnet oss. Hvilket vidunderlig vitnesbyrd denne Gaius hadde i store deler av den kristne verden. Vers 4. Ikke noe gleder meg mer enn å høre at mine barn lever i sannheten. Dette er en stor trøst. Dette er en vidunderlig oppmuntring. Ikke noe gleder meg mer enn å høre at mine barn lever i sannheten. Johannes har vært leder for menigheten i Efesus, og han har ført mange til Herren. Og det er en stor glede for ham nå når han har blitt gammel, å høre at de han fikk lov til å lede til Kristus, og som nå er spredt utover hele Asia, fremdeles vandrer i sannheten. Og her møter vi igjen dette å leve i sannhet, som betyr å leve i rett lære og i kjærlighet for medkristne. Og hans barn vitnet i lære og i liv om dette. Det er en stor glede for meg nå å få brev fra mennesker som jeg har hatt en glede å føre til Herren gjennom mange år i tjenesten. Det å få vite at de fremdeles er med i kristneflokken, og at deres åndelige vekst har vært sunn, og at den viser seg i det livet som de har. Det er ikke noe som kan sammenlignes med den gleden. I min tidligere tid, hvor jeg fikk lov til å virke i radiomisjonen og fikk meldinger om at mennesker var blitt frelst, og at de har fått lov til å vokse i nåde og sannhet, er stort, og det gir mitt hjerte glede det. Johannes sier, ikke noe glede meg mer enn å høre at mine barn lever i sannheten. Er ikke dette vidunderlig? En kan ikke noe annet enn glede seg over det. Spesielt når en er kommet så langt at solen er i ferd med å gå ned over livet, og du vet at den tid som du har foran deg, den er kortere enn det som ligger bak deg. Og det å få en følelse av at kanskje jeg har betydd noe for noen, kommer særlig enn til hjelp når det har noe med en bibelsubstans å gjøre, og det fryder mitt hjerte. Må Herren også hjelpe dem som vandrer ydmykt med sin Gud og gir Jesus ære gjennom sitt liv. Johannes, han frydet seg over det vitnesbyrdet som Gaius får, det som hans kristne brødre kommer og forteller ham, de som vitnet om sannhet. Uttrykket kan gå på Gaius' personlige oppriktighet, men det har nok også å gjøre med det som er hans faste kristne tro. Det er viktig å ha et godt forhold til Jesus. Større glede har jeg ikke enn dette at når jeg hører mine barn vandrer i sannheten. Med andre ord, han står fast og lever i sannheten. Hva er dette? Jo, det er den kristne åpenbaringssannhet dette. Åndelig velferd og fremgang henger intimt sammen med det forholdet som vi har til den kristne tros sannhet. Hvordan er det med deg og ditt forhold til Jesus? I vers 5 leser vi slik: Min kjære, du er trofast i alt du gjør for brødrene, de som til og med er fremmede.
Det virker som Gaius har vært et av Johannes sin åndelige barn. En av dem som Johannes har fått ført til Jesus Kristus. Hans livsførsel, den samstemmer med hans lære. Og det er strålende når liv og lære er rett. Fra vers 5 til 8, så berømmer Johannes Gaius for å ha tatt imot og stelt vel med de sanne lærere av livets ord. La meg få lov til å minne om kontrasten slik som vi ser det i andre brevet til Johannes, hvor han advarer mot å ta imot falske lærere. Og så i det tredje brevet da, så oppmuntrer Johannes til å ta imot de sanne brødre. Selv om det kan ha hendt at du har blitt lurt og ført bak lys i visse situasjoner, så må ikke det føre til at du slutter å ta imot sanne lærere. Mange er dessverre blitt skuffet og lurt av falske brødre. Men vi må ikke la dette hindre oss i å støtte det som er sant og godt, når de som tror på en levende og virksom Herre. En eller to skuffende hendelser må ikke føre til at vårt forhold til en menighet går surt. Tenk igjennom dette. Kanskje du har noe å tenke på du også. Og med disse ordene sier vi takk for nå. Må Gud være med deg.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalberg tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Da jeg arbeidet I Lunde forlag, fikk vi stadig tilbud om å utgi kristne bildebøker for barn. To temaer gikk igjen. Noah og arken, og Jonas og den store fisken. Sentrale historier I Bibelen, fargerike og dramatiske. Men sjelden hører jeg noen fortelle og forkynne om disse historiene for voksne. Det vil jeg prøve nå, I tilsammen fire betraktninger om Jonas. Profeten Jonas' bok består av bare 48 vers. Den bygd opp som en novelle, tettpakket av følelser og brytninger. Likevel den ikke et eventyr. Det vi leser om har hendt. Boken handler ikke om en val. Det fortelles om en stor fisk eller et havuhyre. Bare tre vers omtaler denne skapningen. I resten av boken forteller Jonas sin historie, om sine kamper, kall og ulydighet. Det handler om å få nye sjanser. Den som gir oss nye sjanser Gud. Kan det hende at folk har stirret så mye på den store fisken, at de har glemt å se den store Gud I denne boken? Vi spør om profeten Jonas' bok. Har vi å gjøre med en allegori, en lignelse eller en historisk beretning? Kort vil jeg si, alle andre lignelser I Bibelen anonyme. Personene ikke navngitt. Jonas en historisk person. Han omtalt I 2. Kongebok 14:25 med navn, slekt og adresse. For meg veier det tyngst at Jesus ser på boken som historisk. Han bruker den som en peker mot seg selv I Matteus 12:39-41. Men han, altså Jesus, svarte og sa til dem, «En ond og utro slekt krever tegn, men tegn skal ikke gis dem uten profeten Jonas' tegn. For liksom Jonas var tre dager og tre netter I storfiskens buk, slik skal menneskesønnen være tre dager og tre netter I jordens hjerte. Men fra Nineve skal stå fram I dommen sammen med denne slekt og fordømme dem. For de omvendte seg ved det som Jonas forkynte, og se, her mer enn Jonas. Jesus knyttet boken til sin egen oppstandelse fra de døde. Mennene fra Nineve kan ikke stå fram på dommens dag hvis de bare figurer I et eventyr. Jesus bekrefter dermed Jonaboken, og sier at det som hendte som et tegn. Det var et under som en må ta stilling til, for eller imot, tro eller ikke tro. Kanskje det da ikke så rart at den den mest motsagte boken I Bibelen. Jonas' bok enkelt og klart oppbygd. Ser vi den som en beretning om Jonas blir indelingen slik, kapittel 1, Jonas ulydig, kapittel 2, Jonas kommer til seg selv. Kapittel 3. Jonas lydig. Kapittel 4. Jonas blir sur. Ser vi boken som en fortelling om Gud, blir indelingen slik. Kapittel 1. Gud utvelger og styrer. Kapittel 2. Gud beskytter. Kapittel 3. Gud fullfører sin plan. Og kapittel 4. Gud viser omsorg. Dermed viser boken også fire stadier mennesker kan være I. Kapittel 1, avvisning av Gud. Kapittel 2, utforbakke fra Gud. Kapittel 3, omvendelse til Gud. Og kapittel 4, fortsatt syndere. Vi leser vers for vers fra profeten Jonas' bok fra kapittel 1, vers 1. Herrens ord kom til Jonas, Amittais sønn, og det lød så, «Stå opp, gå til Nineve, den store byen, og rop ut imot den, for deres ondskap steget opp og kommet for mitt åsyn.» Her ser vi at Gud gjennom ordet sitt kaller konkrete personer til konkrete steder, til konkrete tider. Det gjelder ikke bare predikanter. Han kaller ikke bare de dyktige, han dyktiggjør dem han kaller. Jonas fikk høre at han skulle la sin røst lyde i en by langt borte, verdensbyen Nineve, grunnlagt av Nimrod, en by der folket var kjent for sin grusomhet. Byen lå i det vi i dag kaller Irak. Hvordan Jonas fikk kallet, står ikke. Fikk han det ved å høre en stemme? Hadde han en visjon? En drøm? Eller var det et kall som ble lagt sterkt inn på ham, nesten som en tanke som tok sterkt tak i ham? Jeg vet at Herrens ord kan komme til oss også i dag. Da må vi lære å skjelne mellom Guds ord og tvangstanker, mellom Jesu røst og svermerisk føleri. Hebreerbrevets forfatter skrev, «Etter at Gud i fordums tid, mange ganger og på mange måter, hadde talt til fedrene gjennom profetene, har han nå, i disse siste dager, talt til oss gjennom sønnen.» Gud taler gjennom Jesus. Alle religiøse opplevelser må prøves, avsløres og eventuelt bekreftes av Jesu navn. De må tåle og granskes i det mektige lyset fra Guds rike. Jeg sier ikke dette for å gjøre det vanskelig. Blir du tilskyndet til å gjøre noe godt for andre i Jesu navn, så trenger du ikke all verdens stadfestelser. Jeg legger ellers merke til at det ligger et imperativ i kallet. Det handler om en kommando. Jonas skulle ikke være opptatt av om han lyktes eller ikke. Han skulle bare være lydig. Han skulle påpeke syndene i Nineve. Tror du det var noe lettere å gjøre det da enn nå? Nineve-folket var kjent for å være kjappe til å kutte hodet av hverandre. De fant på grusomme straffer, men det verste var at de avviste Gud. Jonas ble kalt til å påpeke synd, og det blant et folk som ingen av jødene likte. De var på en måte konkurrenter i Midtøsten. Nei, det var ikke noe behagelig kall. Jonas ville slett ikke adlyde. Han burde ha lært av Jesaja, da han hørte Herrens røst som sa, «Hvem skal jeg sende, og hvem vil gå for oss?» Jesaja svarte, «Se, her er jeg, send meg.» Men det svarte ikke Jonas. Hør hva som står om Jonas fra vers 3. Men Jonas sto opp for å flykte til Tarsis, bort fra Herrens åsyn. Han dro ned til Joppe og fant der et skip som skulle til Tarsis. Så betalte han for reisen og gikk ombord for å fare med dem til Tarsis, bort fra Herrens åsyn. Setningen begynner med et markant «men». Flere ord og uttrykk beskriver hva han gjorde. Han reiste seg, han flyktet, to ganger står det, bort fra Herrens åsyn. Nineve lå mot øst, Jonas flykter rett vest. Joppe er samme by som den nåværende Jaffa. Derfra ville han dra antakelig til den greske havnebyen Tartessos, den byen de visste om, som lå aller lengst bort fra Israel, antakelig i Spania. Det minner om Jesu lignelse om den bortkomne sønnen, som på trass dro til et land langt borte. Båten var klar for avreise. Hvorfor flyktet han? Var han redd for det ukjente? Redd for å bli upopulær om han dro til erkefienden? Brydde han seg ikke om Nineve-folket? Den egentlige grunnen var nok at Jonas kjente Gud, at Gud ville gi nåde og tilgivelse etter at de der øst var blitt bevisste på syndene sine. Og ville virkelig Gud finne på å gi nåde til disse grusomme hedningene? Nei, nå ville han dra sin egen vei, bort fra Gud og oppgaven. Han var ulydig, og han sto fast i denne trassen, selv om han sikkert måtte betale mye, for en båtbillett til luksusbyen Tarsis. Det mest kostbare en person kan gjøre, er å løpe fra Herren. Det gjelder også i dag. Vi har sett eksempler på brutte hjem, rusmissbruk og pengejag. Det kostet så mye mer enn det smakte. Innerst inne visste nok Jonas at det ikke nytter å flykte fra Gud. Adam og Eva gjemte seg i hagen, men Gud fant dem. Kain drepte broren Abel. Gud talte til ham fortsatt. Ikke tro at du heller kan flykte fra Herren. Jonas fant et skip. Han hadde nok bevisst lett etter en fluktmulighet, men det var ikke så vellykket. Det en bevegelse bort og ned i det som skjer. Jonas dro ned til Joppe, ned i skipet, ned i skipets nederste rom, senere ned i sjøen, ned i fiskemagen, ned i dypet, hele tiden bort fra Herrens åsyn. Ulydighetens sti går i en spiralbevegelse nedover. Ingen egentlig på vei oppover hvis de trosser Herren. Jonases bok en bok som kaster et flomlys over evangeliet og Guds store kjærlighet. Herren gir oss ikke opp. Jonas betalte masse penger for å kunne reise til Tarsis. Gud har betalt prisen for oss på Golgata. Reisen med Herren i lydighet gratis. Herren kastet ikke Jonas på den åndelige skraphaugen, men satte i gang en redningsoperasjon. Den ble så original at bare Gud kan finne på noe slikt. Vers 4. Men Herren sendte en sterk vind ut over havet. Det ble en stor storm på havet, og skipet holdt på å bli knust. Det står i grunnteksten, skipet tenkte på å knuses. Da ble sjømennene redde. De ropte hver på sin Gud. For å lette skipet kastet de lasten ut i havet. Men Jonas var gått ned i skipets nederste rom og lå i dyp søvn. Innbarkede sjøfolk var livredde. Jonas var likegyldig og sov på skipets bunn. Utrolig at han klarte å sove. Alt var lydig mot Gud her. Sjøen, stormen, skipet, loddet som ble kastet, bare ikke Jonas. Han var blitt følelsesløs, som Paulus snakker om i Efeserbrevet. Det gikk mot en forferdelig katastrofe. Alt fordi en mann avviste Guds kall. Nå sov han. En følger ikke med når en sover. Noen måtte vekke ham. Også i dag det mange mennesker som ikke vet at de sover midt i stormen. Krisen for Jonas var at han var helt fornøyd med å sove. Men Gud hadde ikke gitt ham opp. Nå står profeten i sentrum for Guds oppdragelse. For den Herren elsker, den tukter han, og han hudstryker hver sønn som han tar seg av. Fra vers 6, skipsføreren gikk da til ham og sa, «Hvordan kan du sove så fast? Stå opp og rop til din Gud!» Kanskje han vil tenke på oss så vi ikke går under. Og sjøfolkene sa til hverandre, «Kom, la oss kaste lodd, så vi kan få vite hvem som skyld i at denne ulykken har rammet oss.» Så kastet de lodd, og loddet falt på Jonas. Kapteinen var gudfryktig og oppfordret altså til bønn til Israels Gud. Mannskapet gjorde det som de syntes de måtte gjøre. Vers 8. Da sa de til ham, «Si oss hvem som skyld i at denne ulykken har rammet oss. Hva ditt ærend, og hvor kommer du fra? Hvilket land kommer du fra, og hva folk tilhører du?» Han svarte, «Jeg en hebreer, og jeg dyrker Herren, himmelens Gud, han som skapte havet og det tørre land.» Da ble mennene grepet av stor redsel og sa til ham, «Hva det du har gjort?» For de visste at han flyktet bort fra Herrens åsyn. Det hadde han fortalt dem. Kapteinen trodde på det å be. Jonas ville ikke be mer. Kanskje han ikke klarte det. Han hadde ikke sagt til noen hvem han var og hva han trodde på. Men nå fikk Herren hedenske sjøfolk til å legge press på Jonas. Han måtte nå bekjenne hvem han var og hvem han trodde på. Siden Jonas ikke hørte på Gud, ble han nå tvunget til å høre på stormen og sjøfolkene. Beretningen her en sterk skildring av et menneske som forherder seg og ikke vil høre på Gud. Det som om Gud overgir ham til å oppleve vonde ting for å ryste ham våken om mulig. Disse 10 første versene av kapittel 1 i Jonas' bok et kall til oss om å våkne opp av søvnen. Alarmen lyder, vekkerklokken gir lyd fra seg. Takk Gud for stormen. Stormen var et tegn på at Herren ikke var ferdig med Jonas ennå. Det Gud som har sendt stormen i livet ditt. Det litt for dristig sagt? Kanskje. Jeg vet ikke alt om hvordan Gud styrer verden. Men jeg leser Bibelen slik at Gud har all makt i himmel og på jord. Jonas måtte til slutt bekjenne, jeg en hebreer. Kan jeg få spørre, hvem du?

Tove og Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

Naturforskerne har for lengst funnet ut at biene ikke er konkurrenter, men hjelper hverandre så godt de kan. Hvis en bie oppdager et sted med honning eller annen næring, vil hun vende tilbake til kuben og fortelle den gode nyheten til venninnene sine. Dermed kommer de i et stort antall for å ta del i festmåltidet som ligger klart for dem. Ut fra dette faktumet spurte forkynneren Spurgeon for mange år siden: «Skal vi som har funnet honning i klippen Jesus Kristus være mindre omtenksomme i forholdet til våre medmennesker enn biene er i forhold til sine insektvenner? Bør vi ikke heller, som den samaritanske kvinnen, skynde oss til våre venner i landsbyen og fortelle de gode nyhetene? At vi virkelig er medmennesker i forhold til mange, må hindre oss i å skjule den store oppdagelsen som nåden er», skrev Spurgeon. Heldigvis er det noen i alle generasjoner som tar dette på alvor. Noen drar ut som misjonærer og forkynnere, og andre ser det som en oppgave å støtte dem økonomisk og be for dem. Men tar vi det kallet på alvor i lengden? Er det over tid viktig for oss å dele den gode nyheten med flere? Hvor trofaste er vi? Jeg har tatt vare på en fortelling om et ungt par som for mange år siden dro ut til et område i Afrika med et tøft klima. Mannen sa til menigheten som sendte dem: «Kona mi og jeg har følelsen av at vi må ned i en dyp grav for å hente opp mennesker til tro. Noen har faktisk kalt området den hvite manns grav. Vi er villige til å ta risikoen om dere her hjemme vil love å holde i tauet.» Alle lovte det, de ville være med i bønn, støtte misjonærene sine og holde fast i repet når misjonærfamilien steg ned i dybden. Men før 2 år var gått, var kona og det lille barnet døde av tropesykdom. Mannen trodde at han selv også ville stryke med. Uten å sende med

at dere ville huske på oss. Dere ba for alt som gjaldt dere selv, men misjonærene deres ble glemt. Jeg forstår nå hvorfor det gikk så galt. Dere holdt ikke i tauet. Det er en sterk historie. Ansvaret for å dele de gode nyhetene om Jesus blant alle mennesker ute og hjemme har enhver kristen. Biene lærer oss omsorgen. Den mislykkede sendemenigheten advarer oss mot troløsheten og egoismen. Men Bibelen har også et annet perspektiv på kallet til å drive misjon. Herren gir nåde, velvilje og velsignelse til dem som gjør hans hjertesak til sin. Paulus snakker om at til meg, den minste av alle de hellige, ble den nåde gitt å forkynne hedningene evangeliet om Kristi uransakelige rikdom. Ingen blir fattig av å dele evangeliet med andre og stille opp i tjenesten for å bringe det gode budskapet ut.

Det fortelles om en glad og lykkelig jente som bodde i utkanten av en stor skog. Der likte hun å leke og oppdage og gå lange og spennende turer. En dag dro hun alt for langt inn i skogen og skjønte at hun hadde gått seg vill. Etter hvert som skyggene ble lange, ble hun mer og mer urolig. Det ble foreldrene også. De dro ut i skogen for å lete etter henne. De klappet hendene og ropte. Men det kom ikke noe svar. Det ble mørkt, og foreldrenes rop ble mer og mer intenst. Den lille jenta prøvde den ene stien etter den andre, men ingen av dem kjente hun igjen, og ingen av dem førte henne hjem. Hendene ble såre etter at hun hadde grepet om kvister og grener i overgrodde områder. Knærne ble skrapet opp mens hun snublet seg frem i mørket. Ansiktet ble sterkt preget av gråten og alle tårene hennes. Hun ropte på mor og far, men skogen syntes å sluke ordene. Etter å ha lett etter veien hjem i mange timer, kom den utslitte jenta til en klaring i skogen, der hun krøllet seg sammen på en stor steinhelle og falt i søvn. Nå hadde foreldrene fått med seg venner og naboer, ja også helt fremmede, for å lete etter den lille jenta som var blitt borte. I løpet av natten var det mange av de som lette, som dro hjem. Men det gjorde ikke faren. Han lette hele natten frem til morgenen. Da det første morgenlyset viste seg, så han datteren i fast søvn på en flat stein i en klaring i skogen. Han løp så fort han kunne bort til henne, og ropte ut navnet hennes. Dette fikk jenta til å våkne. Hun gned seg i øynene, hun rakte armene mot ham og ble møtt av hans sterke favntak. «Pappa», sa hun, «endelig fant jeg deg!» Ja, slik kan det se ut når vår himmelske far leter etter oss og verver all den hjelpen han kan for å finne oss. Han løper mot oss, han roper på oss, så kommer vi til sans og samling, gnir oss i øynene, strekker ut armene og finner ham som så lenge har lett etter oss. Som forfatteren Ken Geyer sier det, han leter etter oss på veien til Damaskus eller Emmaus eller hvor som vi helst vandrer, til og med på veien i skogen der det ikke er en sti å finne, der vi må innrømme at vi har gått oss vill. Han møter oss på en stein i klaringen eller utenfor en by i Samaria. Han tar imot oss i mørket, slik han tok imot Nikodemus, eller i arbeidet mens vi drømmer, eller når vi leser i Bibelen. Det finnes ingen skog så dyp at han ikke kan finne oss, ingen natt så mørk at han ikke kan se oss midt i all vår frykt, der vi har krøllet oss sammen i utmattelse. Han finner oss, eller vi finner ham, etter hva slags vinkel vi ser det fra. Av og til bryr vi oss ikke om å tenke på vår himmelske far. Av og til lengter vi desperat etter ham. Forfatteren C.S. Lewis skriver i en av bøkene sine, «Det har vært tider da jeg har tenkt at vi ikke ønsker oss himmelen. Andre ganger finner jeg ut at jeg undrer meg over om vi i dypet av vårt hjerte noen gang har ønsket oss noe annet. Sjelens lengsel kan være dramatisk, eller den kan ha falt i søvn. Men vær aldri i tvil om at den kjærlige Gud og Far i himmelen hele tiden vil søke å finne deg.»

Ja, vel møtt til siste timen om følelser og formidling. Har dere heftet, eller oppgaven? Så fortsetter vi nå på siste delen, faglig drøfting, hvor vi skal prøve å se på hva det med følelser og formidling kan lære oss. En oppsummering. Problemstillingen for oppgaven har vært: hvordan kan sjelesørgerens bevissthet om følelser bidra til å kommunisere på en god måte med konfidenten og formidle verdien av følelsesbevissthet? Jeg vil nå drøfte litteraturen som er presentert i lys av problemstillingen, i det jeg reflekterer rundt viktige momenter som er kommet fram. For det første, god kommunikasjon i sjelesorgen. Søkelyset på bevissthet om følelser har gitt meg verdifulle aspekter til hva som er god kommunikasjon mellom sjelesørger og konfident. Å kommunisere er å leve i relasjoner. Selve relasjonen, forholdet mellom sjelesørger og konfident, oppfatter jeg som grunnleggende for at konfidenten skal kjenne seg verdifull og trygg. Å være fullt og helt til stede i en samtale. En empatisk holdning der sjelesørgeren er trygg i sin følelsesmessige verden, innbyr konfidenten til å dele sine tanker og opplevelser. Dette innebærer å være til stede med hele seg som en aktiv lytter og samtalepartner. Empati, nærhet og nødvendig avstand. God formidling, der det er samsvar mellom budskapet som sendes ut og det som blir tatt imot, handler om å skape kontakt. Og her er det tre parter involvert. Det er sjelesørgeren og konfidenten i samtalen. Begge disse skal være i kontakt med seg selv, og begge i kontakt med hverandre. Kjernen i å skape kontakt er kongruent formidling. Spørsmålet er det samsvar mellom de ulike sanseuttrykk jeg gir, og er det samsvar mellom dette budskapet og hva jeg tenker og føler? Sjelesørgeren må her ha både ordvalget, stemmebruken og kroppsspråket i tankene, så budskapet blir formidlet tydelig og ikke kommuniserer ulike signaler. Det er også klokt å sjekke sin oppmerksomhet. Det vil si, har sjelesørgeren hørt og forstått slik konfidenten har ment? Og er han i tvil, spør på nytt. Har jeg hørt rett når jeg sier at du har det slik? Den gode kommunikasjonen kjennetegnes ved at hele personen er engasjert. I sjelesorgssamtalen skal en særlig øve seg i å sette ord på hva en føler å snakke sammen. Problemstillingen har derfor også fokusert: hvordan kan sjelesørgen formidle verdien av følelsesbevissthet videre til konfidenten? Altså, det å klare å sette ord på det en føler, og kunne snakke sammen. Nå har vi snakket om god kommunikasjon i sjelesorgen, og går til det andre punktet, formidling av følelsesbevissthet i sjelesorgen. Når følelser blir aktualisert i sjelesorgen, anser jeg det ut fra materialet betydningsfullt å få fram. Å være skapt i Guds bilde innebærer at følelseslivet er Guds gave, som vi skal få si ja til. Følelsene er forankret i kroppens organer og vår mentale bevissthet. Følelser informerer og signaliserer kroppens behov. Å bevisstgjøre, uttrykke og bearbeide følelser er å utvikle seg som menneske.
altså få fram at følelseslivet, det er en Guds gave som vi må lytte til. Følelser er dypt forbundet med hva ting betyr for oss. Å reflektere over verdier og holdninger betyr derfor mye for å bevisstgjøre følelser. Vi har ansvar for hva vi gjør med følelsene. De skal ikke få styre oss ukontrollert. Å aktivere og identifisere følelser på denne måten, som igjen kan påvirke atferden, ble for meg en ny og spennende innfallsvinkel til tema. Altså bevissthet på verdier, hva ting betyr for oss, for det er ut fra det vi reagerer følelsesmessig. Å ta ansvar for sine følelser innebærer å eie sine følelser. Å bruke jeg-budskap når vi deler hva vi føler, synliggjør dette ansvaret. Et aspekt jeg vurderer som særlig viktig å merke seg. Å bevisstgjøre følelser er å styrke selvfølelsen, hvem jeg er som person. Følelser utgjør kjernen i det sanne selvet, slik jeg er og slik jeg har det, hva jeg føler og opplever ut fra meg selv, til forskjell fra det sosiale selvet, hva andre kan forvente og kreve av meg. Altså at ikke jeg skal være den andre forventer og krever, men være den jeg er. Friheten til å tenke og føle slik jeg gjør, i stedet for det jeg burde, er her vesentlig. Sammenhengen mellom opplevelsesevne og ekspressivitet er sentral når følelser skal bevisstgjøres. Disse begrepene beskriver et godt og gjensidig forhold mellom hvordan konfidenten har det følelsesmessig, og hvordan følelsene kan uttrykkes, både ved kroppsspråket og ved ord, på en nyansert, klarer å beskrive det, og en tydelig måte. Veien fra opplevelse til erfaring blir viktig. Sjelesørgeren kan hjelpe konfidenten til å reflektere over det han har opplevd, integrere tanke- og følelseslivet, slik at det han har opplevd blir bevisstgjort og bearbeidet til livserfaring. Altså, erfaring, det er bearbeidet opplevelse. I prosessen med å bevisstgjøre følelser er pusten vår omtalt som et viktig signal å være oppmerksom på i kroppsspråket. Å puste dypt, tenker jeg, kan være en hjelp til å lytte til kroppens signaler. Da kan følelsene trolig lettere identifiseres og bli bevisste. Bibelens salmer inviterer til å kjenne etter hvordan vi har det, og la disse stemmene få utløp, ansikt og gjenlyd, både overfor Gud og mennesker. Utøs deres hjerte for Herren. Det var formidling av følelsesbevissthet i sjelesorgen. Neste punkt, å våge å være seg selv. Forfatterne synes i stor grad å samstemme i synet på det enkelte menneskes personlige originalitet. Grunntanken i kristen sjelesorg om mennesket Guds bilde innbyr til å tenke stort om det å våge å være seg selv, også med sitt følelsesliv. Kan hende er målet for følelsesbevissthet og kommunikasjon på bakgrunn av litteraturen å stadig bli et mer ekte menneske, i trygg relasjon til Gud, seg selv og sine medmennesker. Da først blir vi hele personer i harmoni, i samklang med Guds bilde. Til slutt en sammenfatning. Søkelyset har vært rettet mot hvilke følelsesmessige utfordringer en sjelesørger står overfor i samtale med medmennesker. Med litterære kilder som metode har vi innhentet nødvendig kunnskap og erfaring for å belyse problemstillingen. Hvordan kan sjelesørgerens bevissthet om følelser
bidra til å kommunisere på en god måte med konfidenten og formidle verdien av følelsesbevissthet. Under drøftingen har jeg samlet og presentert konkrete svar på hva vi vil undersøke, hva følelsesbevissthet innebærer, og hvordan denne kunnskapen hos sjelesørgeren, både i teori og praksis, kan fremme god kommunikasjon og veiledning i forhold til konfidenten. Resultatene gir meg ny og verdifull innsikt om følelsesbevissthet og formidling, en kompetanse jeg vil ta med meg videre på veien som sjelesørger. Følelsesbevissthet og formidling i spenningen mellom syndefallets vilkår og åndens nye liv i en kristen har jeg ikke funnet plass for å gå nærmere inn på. Temavalget ble til ut fra ønske om personlig utvikling i forhold til å leve mer åpent, tydelig og helt i forhold til andre. Under arbeidet har jeg blitt enda mer klar over hvor avgjørende kontakt med seg selv og forankringen i eget følelsesliv er for å motta andre på en trygg og god måte. Jeg vil derfor konkludere med at oppgaven har gitt meg et rikere perspektiv på hva det vil si å leve som et sant menneske med en sunn kristen tro. Så langt oppgaven. Da er vi kommet igjennom dette skriftlige materialet. Til slutt har jeg med en litteraturliste som det går an å se på. Jeg har nevnt så vidt en av bøkene, Nærhet, hvor det blant annet er en artikkel om følelsesbevissthet og kommunikasjon, som jeg i utgangspunktet leste før oppgaven, og som var bakgrunnen for at dette ønsker jeg å skrive mer om. Johannes Selstø, Følelser og kommunikasjon, heter den artikkelen. Jeg viser også til Gunnar Elstad sine bøker, der det står mye om følelseslivet også. Nå har jeg tenkt resten av denne timen å prøve å utdype et par aspekter ved det vi har vært sammen om. Men la meg først høre om dere har noen umiddelbare spørsmål eller refleksjoner til det vi har sagt denne timen. Så vær så god.

Da vi satte opp temaene for denne uka, så var det vel ikke veldig sånn i nær kontakt med hverandre, vi som har vært lærere. Og det har nok slått meg underveis i uka at det har vært tråder som har bundet de temaene vi har vært sammen om på en god måte. Noe som kan være vanskelig, det er å våge å stå på, hva skal jeg si, et tema eller et trinn i livet med Gud, og utdype det. Og da tenker jeg for eksempel på dette med å være menneske, som vi har vært noe konsentrert om her i dette tema, følelser og formidling. Som det kanskje er noe begrenset om hva Bibelen sier. Men vi har også fått lytte til, gjennom de andre temaene som har vært, hvordan dette er viktig i det livet vi lever. I hjemmet, som mann og kone, som barn, som mennesker. Og i møte med det som er vanskelig i livet. I temaene om offerrolle som vi har hatt. Og jeg har lyst til å si litt i tilknytning til dette, som binder også dette inn mot følelsene våre. Da jeg gjennomgikk dette kurset, så var jeg også i samtale, og i en tidlig fase i den samtalen, så prøvde jeg også å sette opp noe av dette som vi har vært innom, med hva som er det viktigste i livet mitt, forholdet til Gud, det at jeg er et Guds barn, det at jeg er ektemann, far, og er prest, har et yrke. Og skulle liksom sette opp dette prioritert rekkefølge. Da jeg la dette fram for han jeg samtalte med, så sa han til meg, det er en person som er blitt borte her. Og det var Jon Syver. Altså, det å ta vare på seg selv, det er ikke motsetning til det som har vært sagt før i dag. Fordi vi må våge å stå på et sted uten å få med alt. Ikke sant? Så når vi nå snakker om følelsene våre i vår personlighet, så er det viktig å ha også denne biten med. Ikke sant? Relasjon innover. Jeg har ikke vært så oppmerksom på det før jeg tok fatt på dette temaet. Ikke sant? Relasjon innover er viktig for kontakten også utover. Med andre mennesker. Hvem er jeg? Identiteten. Og da er det et par punkter som jeg har lyst til bare å nevne spesielt. Det å leve i øyeblikket. Å være til stede. Det er viktig for den som er i samtale med en annen. Å ha oppmerksomheten der og da mot den du snakker med. Jeg er ikke veldig flink til det. Det er sagt at prestesyke, det er enten å være der du var, eller å være dit du skal. Ikke sant? Vi er underveis. Men det å være til stede der du er, i samtale med den du møter på veien, og skal gå et lite stykke av i sjelesorgen, sammen med, det er viktig. Og leve i øyeblikket. Våg å stå der en stund. Stopp opp. En som heter Sverre Stoltenberg har en veldig fin setning om det. Å være sjelesørger er som å gå på jakt. Han skal gå sakte, stoppe ofte og lytte intenst. Det å stopp opp litt i tidens løp, som vi har vært så vidt innom i dag, det som hadde travelt,
Ikke sant? Gå sakte, stoppe ofte, lytte intenst. Spesielt da når du snakker med et menneske, kanskje, i en samtale, men også noe i livet. Det å stoppe opp når regnbuen skinner, det et kort øyeblikk, skal du klare å fange den inn. Da må jeg springe og hente fotoapparatet ofte. Men ikke sant, det noen øyeblikk i livet som du vil ha med deg. Det å klare å stoppe opp litt. Våge å stå stille der en stund. Og så har jeg notert, hvem det som styrer livet mitt? I timen i dag har vi blitt minnet om at det ikke alt vi kan styre, eller vi kan styre svært lite, kanskje, i det som møter oss i livet. Vi liker å ha kontroll, men det ikke alltid vi har det når ting skjer. Da det godt å vite at vi tror vi har en far som vet mer. Vi synger med barna. Min båt så liten og havet så stort, men Jesus har grepet min hånd. Når han styrer båten, da går det så bra på veien til himmelens land. Ikke sant? Om vi har kommet kort eller langt på veien som å være gode mennesker, hvis vi har det rett, hvis vi har Jesus som bor, så er vi på vei mot målet. Uansett hvor langt jeg har kommet på dette, må klare å leve bra som menneske, med Jesus som bor, så er jeg trygg. Men jeg tenker at også det å få hjelp som menneske på skaperplanet ombord i båten, ikke sant? Poenget i denne sammenheng er at ikke andre mennesker skal styre livet mitt. Det går på å leve som subjekt og ikke objekt, eller offer, som vi har vært innom i dag. Det å bruke jeg-form. Det er lett å si, når man prøver å unngå kanskje å bli for personlig, hva man gjør, hva man sier, eller som gjerne folk her nord bruker å si det, folk sier. Ikke sant? Hvem gjør det? Det ble bare slik. Det er lett for meg, hvis jeg har gjort noe som jeg ikke var helt bra, å skjule meg bak det, ikke sant? Det gikk ikke slik. I stedet for å si at jeg, ikke sant, fikk ikke det til sånn som jeg ønsket. Det å bruke jeg-budskap hjelper meg til å ta ansvar for livet mitt, for det som har skjedd, i stedet for å skjule meg, enten bak andre, og særlig da overfor mennesker som forventer bestemte svar, å bruke jeg-budskap. Å styre livet mitt, og ta ansvar, bruke jeg-form. Så skal jeg si litt om selvinnsikt i det å utvikle seg som menneske og sjelesørger, så handler det noe om det å bli kjent med seg selv. Derfor skal den også da gå i samtale helst, når man gjennomgår et sånt kurs som jeg gjorde. Hvis vi tenker livet vårt som to rom oppå hverandre, et rom øverst, som er et åpent område, det som jeg har god kontakt med, og som jeg kanskje gjerne vil at andre mennesker også skal få et innblikk i. Det er åpent også for Gud. Og så har jeg et rom under, som er et lukket område. Der blir ting liggende, som jeg helst ikke vil at andre skal få mye kjennskap til, kanskje også vanskelig å tale frem overfor Gud, og som i hvert fall er vanskelig å ta opp for min egen del. For da kjenner jeg på kanskje smerte. Det er godt så lenge jeg ikke blir så opptatt med det, og slipper i hvert fall å snakke om det.
Vi har vel noen landskap innover i vår person, hvor det kan være slike lukkede rom. Og som kanskje gjennom samtale kan vi få hjelp til å åpne litt i landskapet og se litt mer. Poenget her er at det som ligger under, og som vi på en måte vil skjule, det er ofte ubevisst. Derfor er dette med bevissthet om følelser, som har vært et stikkord her, viktig å ha med seg. Det å bli bevisst på også det som kan ligge i dette rommet nedenfor. Det er sagt av en sjelesørger at det som er bevisst for meg, det kan jeg gjøre noe med. Men det som er ubevisst, det gjør noe med meg. Ikke sant? Det som jeg klarer å få på å snakke om, sette ord på, det kan jeg på en måte ta i og ikke sant? Gjøre noe med, men det som ligger der, det gjør ikke bare det. Det gjør noe med meg, og kanskje forstyrrer meg. Av og til kommer det opp. Så dette her, å få leve åpent, i hvert fall i samtale overfor Gud og for meg selv, bli bevisst. Så er evangeliet at Gud har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Det dekker begge rommene. Jeg har en full og hel tilgivelse også for alt det som jeg på en måte ikke er meg bevisst. Alt det i livet mitt som er grums. Alt det som egentlig jeg ikke har fått til. Det er fantastisk å vite det. Hvor kort jeg er kommet på dette her må være et godt medmenneske. Hvor godt jeg er kommet til selvutvikling. Jeg får lov å være et fullt og helt Guds barn. Når Jesus er ombord i båten, da er jeg på vei mot det rette målet. Men også ombord, han vil være ombord i mitt liv og hjelpe meg, slik at jeg også kan få livshjelp på veien. Og da har vi hverandre, skal få hjelpe hverandre fram mot det evige liv. Det har ektefeller lovt når de har giftet seg, og slik kan vi få se på hverandre i Guds familie. Vi skal få hjelpe hverandre fram på veien. Det er sagt at jo bedre forkynnelsen, altså sjelesorgen også i forkynnelsen, jo bedre den er, jo mindre behov kan det bli for den spesielle sjelesorg. Vi som har fått ordets tjeneste, skal jo også i vår forkynnelse formidle noe av dette. God sjelesorg til hjelp for mennesker på veien, både for Gud og selv og andre. Og jo bedre den klarer å fange opp dette, jo mindre kan det bli behov for den spesielle sjelesorg. Altså, som dette med at mennesker ikke får hjelp fra Guds ord. Og så er det også sagt at jo bedre den generelle sjelesorgen er, ikke sant? Den som går på vennskapsplan mellom alminnelige kristne mennesker, jo bedre den fungerer, jo mindre blir behovet for den spesielle sjelesorg. Dette er viktig fordi vi kan fange opp mye sammen på veien, lytte, møte hverandre på en god måte, og om ikke det er vi har så dyp faglig kunnskap, så kan det i hvert fall bety noe der og da, i øyeblikket. Så får vi heller hjelpe hverandre videre når vi trenger mer faglig hjelp. Så vi skal få lov til å tenke stort om det å hjelpe hverandre som søsken, som medkristne, i de hellige samfunn. Ta imot hverandre slik Kristus har tatt imot oss til Guds ære. Romerne 15:7. Det er fint. Er det noen spørsmål?

Vi skal runde av med å minne om at sjelesorg, det å gå et stykke av livsveien med et annet menneske, det handler om å være underveis på vei mot målet. Og det er begrenset hvor langt jeg kan nå i dette og få det godt her på jorden. Da jeg var ferdig med det kurset som jeg har gjennomgått, så satt jeg med et spørsmål som jeg bare tar med også nå. Og det er om sjelesorg, terapi, psykologien kanskje, av og til kan få en plass som kan fortrenge evighetsperspektivet. For det er viktig å ha med at midt i alt her i livet vårt, så er det det som er det vi er kalt til. Gud har kalt oss til sin evige herlighet. Vi må ikke glemme det. Sånn at det er ikke alt her på jorden som går opp, som vi får til. Det å mestre livet her, det kan være vanskelig for noen hver av oss. Men vi skal få lov å vite at om ikke jeg klarer alt, så skal jeg få være hos Jesus. Han har lovt å være med meg. Jeg leste en bok for en tid siden av Sverre Bø, Løsepengen Jesus. Han avslutter med en liten fortelling som jeg vil dele med dere. Det var under et alminnelig besøk i Göteborg at han og kona også kom inn i en gate hvor de så en liten butikk med et skilt hvor det stod «Øppet tills jeg trøttnar». Og så skriver Sverre Bø om dette, at det er begrenset hvor lenge jeg kan leve slik. Vi trenger å stå på, vi trenger å hvile. Vi har åpningstider og lukketider. Men det er én som aldri stenger døren. Det er én som alltid har det åpent, som vi skal få komme til med alt. Han som sa, «Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» Så vil jeg avslutte med å lese fra Salme 139,

Herre, du ransaker meg og kjenner meg. Enten jeg sitter eller står opp, så vet du det. Langt bortefra forstår du min tanke. Enten jeg går eller ligger, ser du det. Du kjenner nøye alle mine veier. For det er ikke et ord på min tunge. Se, Herre, du vet det alt sammen. Bakfra og forfra omgir du meg. Du legger din hånd på meg. Å forstå dette er for underlig for meg. Det er for høyt. Jeg makter det ikke. Hvor skal jeg gå fra din ånd? Og hvor skal jeg flykte fra ditt åsyn? Far jeg opp til himmelen, så er du der. Og vil jeg rede mitt leie i dødsriket, se, da er du der. Tar jeg morgenrødens vinger, og vil jeg bo ved havets ytterste grense, så fører også der din hånd meg. Din høyre hånd holder meg fast. Og sier jeg, la mørket skjule meg, og lys omkring meg bli natt, så gjør heller ikke mørket det mørkt for deg. Natten lyser som dagen, og mørket er som lyset. Du har skapt mine nyrer, du formet meg i mors liv. Jeg priser deg, fordi jeg virket på forferdelig underfull vis. Underfulle er dine gjerninger, det vet min sjel så vel. Mine ben var ikke skjult for deg, da jeg ble virket i lønndom, da jeg ble formet så kunstferdig i jordens dyp. Da jeg bare var et foster, så dine øyne meg. I din bok ble de alle oppskrevet, de dagene som ble fastsatt, da ikke en av dem var kommet. Hvor dyrebare dine tanker er for meg, Gud, hvor veldig er summen av dem. Vil jeg telle dem, er de flere enn sann. Jeg våkner opp, og ennå er jeg hos deg. Å Gud, om du ville drepe de onde, dere blodtørstige menn, vik fra meg. Det er de som taler imot meg i ondskap og misbruker ditt navn til løgn, dine fiender. Herre, skulle jeg ikke hate dem som hater deg, og avsky dem som reiser seg mot deg. Jeg hater dem et fullkomment hat, de er mine fiender. Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte. Prøv meg, og kjenn mine mangfoldige tanker, og se om jeg er på fortapelsens vei, og led meg på evighetens vei. Til ære for Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var, er og blir en sann Gud, fra evighet og til evighet. Amen. I morgen har vi da de to siste timene som jeg skal ha i tema skriftemålet. Talk for now.

Du lytter på Radio DSF. Vi har nettsiden radiodsf.no. Søk gjerne den, der finner du program og informasjon.

Det går en historie om en forretningsmann som hadde lyktes godt. Nå var han kommet i kontakt med en vakker skuespillerinne. Mannen ble forelsket i henne og lekte med tanken om å foreslå ekteskap. Men han ville ta sine forholdsregler, og han hadde råd til å kontakte et detektivbyrå. De skulle finne ut om det var noe i fortiden hennes som ville komme i veien for at det kunne bli et lykkelig ekteskap. Forretningsmannen ga ingen detaljer, hverken om seg selv eller andre forhold, men sa bare hva skuespillerinnen het. Rapporten kom tilbake om at hun hadde levd skikkelig og ordentlig. Det var ikke ett eneste negativt forhold å fortelle. Men det var bare én tvilsom faktor som var kommet til overflaten. Skuespillerinnen hadde for tiden følge med en forretningsmann med en tvilsom karakter og moral. Historien peker på noen trekk ved oss mennesker. Vi er ofte mer mistenksomme overfor andre enn overfor oss selv. Og den som er skeptisk til andre, kan være den som burde være desto mer skeptisk til seg selv. Det er for eksempel noen som er skeptiske til dem som barna deres er sammen med. Men hva bygger vi dommen på? Har vi hørt for mye på tomme rykter? Et eneste menneskes løsmunnethet kan brennemerke noen for livet. Kanskje vi henger oss opp i ytre ting, som klesdrakt og omgangskrets, hva slags bil eller boligstandard og andre ting som folk omgir seg med. Vi får sjelden nøyaktig greie på hva folk står for ut fra ytre ting. Tenk om vi ble mer opptatt av å få innsikt i oss selv enn innsikt i andres liv. Den kinesiske vismannen Lao Tse skrev: «Sterk er den som overvinner andre. Veldig er den som overvinner seg selv. Den som kjenner andre er klok, men den som kjenner seg selv er opplyst.» Det er ikke bare lett å møte sannheten om seg selv. Selverkjennelse er en operasjon som det ikke finnes bedøvelse for, har en klok mann sagt. Den greske vismannen Epiktet skrev i sin Encheiridion, en håndbok i visdom: «Les ikke bare bøker, men les også mennesker, og fremfor alt deg selv. Hvis du finner noe tvilsomt der, så bruk alvorlige venners kommentar heller enn glatte ord fra smigrernes søte lepper. Det er mer nytte i en smakløs sannhet enn i svikefull sødme», skrev Epiktet. Men det er Bibelen som har de aller klareste ordene om å dømme seg selv mer enn andre. Bibelen spør: «Men du, hvorfor dømmer du din bror? Eller du, hvorfor forakter du din bror? Vi skal jo alle stilles fram for Guds domstol. Derfor bør vi ikke lenger dømme hverandre. Fell heller den dom at ingen må legge noen anstøtstein eller felle for sin bror. I Salmenes bok står det: «Si blant hedningene: Herren regjerer, og jorden står fast, den rokkes ikke, han dømmer folkene med rettvishet.»

Noen mer enn andre opptatt av å seire. De ser på andre som konkurrenter. En bil som kjører forbi, hisser dem opp til å kjøre omkapp. Bibelen snakker om en annen form for seier. Ja, den bruker uttrykket «mer enn seier». En seierherre er vanligvis en som vinner etter å ha slåss. Den som vinner mer enn seier, er en som har vunnet uten å ha slåss. Slik blir det når Jesus kjemper på våre vegne mot det onde. Martin Luther sier det slik: «Guds sønn forkynte, tro på meg, så skal jeg Satan binde, for jeg skal kjempe slik for deg at vi til sist må vinne. For jeg er din, og du er min, og der jeg er, tar jeg deg inn, så skal oss intet skille.» Luther kunne si det slik på bakgrunn av Bibelens ord: «I alt dette vinner vi mer enn seier ved ham som elsker.»

God morgen, velkommen til morgensendinga på Radio DSF. Her er det ord og toner ved frokosten og på vei til jobb eller skole. Nå først får du høre Veien gjennom Bibelen på svensk ved Kurt Westman. HTH Kjøkkendesign Alta sponsor morgensendinga.

0: Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Du har nå hørt Kurt Westman med Veien gjennom Bibelen. Og det en gjennomgang av hele Bibelen på svensk gjennom 1245 programmer. Du hørte også en kristensang på svensk. Neste program ut dagens nistepakka fra P7 Kristen Riksradio.
1: Nistepakka i dag smurt av Karl Johan Halleråker.
2: Bibelordet i dag fra Johannes oppenbaring 1:3. Sel den som les orda i denne profetien, og sele de som hører deg og held fast på det som der står skrevet, for tida nå.

Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Før sangen hørte du dagens nistepakke. Hvis du hører en sang eller en tale du liker på Radio DSF, og lurer på hvem sin stemme du har hørt, så kan du finne ut av det ved å gå inn på vår nettside radiodsf.no. Hvis du går inn med mobiltelefonen, må du trykke desktop-knappen, og bla deg litt nedover for å finne frem til det. Nå skal du få høre Noe ble borte på veien med Asbjørn Kvalvein fra Norea Mediemisjon.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: En gang var det en gammel og vissen sjømann som holdt på å dø i et marinehospital. Den unge katolske presten var blitt sendt for å gi ham den siste olje, for sykepleierne hadde sett at slutten nærmet seg. Presten sa nesten som et ritual, «Min sønn, sørger du over alle dine synder?» Han ble forskrekket da han hørte den gamle sjømannen si, «For å være helt ærlig, fader, så angrer jeg ikke noe. Jeg har likt all den whiskyen jeg har drukket. Jeg har gledet meg over alle disse Jesabel-jentene i alle verdens havner. Jeg vet at dette er ikke det jeg burde si, men hvis jeg skal være ærlig, fader, så må jeg si at jeg angrer ikke.» Mang en prest ville kanskje blitt sint og sagt, «Vel, du gamle fordervede synder, hvis det er slik du føler det, så får du bare fare til helvete hva du virkelig har fortjent.» Men denne unge mannen hadde forstått noe om Guds tålmodighet. Den gamle hadde jo vært ærlig, så dermed sa presten, «La meg da stille deg et annet spørsmål. Er du lei deg for at du ikke angrer?» Det ble en lang pause. Presten så at tårene begynte å komme i sjømannens øyne. Etter en stund sa den gamle med ettertrykk, «Ja, fader, det kan jeg si. Jeg er lei meg for at jeg ikke er lei meg. Jeg angrer at jeg aldri har kjent anger.» Og det var også anger god nok. Han fikk sine synders forlatelse. Er angeren en verdi? Er det virkelig en verdi å kunne angre? Ja, for det innebærer å forandre mening når vi innser at noe er urett. Det går ut på å snu når vi har tatt feil. Det handler om å innrømme at vi er små og ufullkomne. Og den ekte ydmykheten som det innebærer, den gir vekstvilkår for mye godt. Winston Churchill snakket om angeren på sin måte. «Gjennom et langt liv har jeg måttet sluke mine egne ord mange ganger, og jeg har funnet at det er sunn kost.» Hva er å angre? Det er aldri å ville gjøre det mer. Jesus sa, «Om din bror synder, så tal ham til rette, og dersom han angrer, så tilgi ham.» Så angeren åpner for tilgivelsen. En ung mann hadde gjort underslag i et firma. Noen la press på ledelsen og sa, «Han er så ung, bare glem det, la ham få en ny sjanse.» Men den kloke lederen sa, «Angrer han, innrømmer han at det var galt, så skal han få en ny sjanse. Men det er ingen hjelp i å se mellom fingrene når noe ondt er gjort. Ingen kan hjelpe den som ikke angrer det gale.» Det finnes mange veier inn i urett, misgjerning og synd, men det finnes egentlig bare én vei ut av den, angeren. Og den angrende vender seg til den som kan tilgi, et menneske eller Gud eller begge. Og da blir det som en har sagt, angeren stråler renere enn uskyld. Bibelen sier at Gud ikke er et menneske så han skulle kommet på å angre. Han er stabil og uforanderlig. Det er likevel noe som får ham til å angre. Det er når mennesker angrer sin synd. «Da vil jeg angre det onde jeg tenker på å gjøre mot dem for deres onde gjerningers skyld», sier Gud. Og derfor trenger vi angeren. Du har

0: Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Vi håper du får en fin dag.
1: Tirsdagsmorgen. Takk skje deg, kjære Herre Gud. Nu er natten forbi, og det blir mer og mer lyst inntil det blir full dag. La det også være således med meg. Ikke tilbake mot mørk og natt, men fremad mot lys og dag. Gi meg å vokse etter din skapningsorden, og du som har begynt en god gjerning i meg, fullfør den inntil Jesu Kristi dag. La meg vokse i troen på deg, og i barnlig tillit til din nåde. Vokt meg for vantroens natt, og tvilens og anfektelsens mørke. Grunnfest meg på frelsens klippe, min korsfestede og oppstandne Herre Jesus Kristus. La meg vokse i kjærlighet til deg, du evige kjærlighet. Som du har elsket meg før verdens grunnvoll ble lagt, så la meg elske deg mere og mere mens jeg lever her på jorden og siden i evighet. Og hjelp meg at jeg aldri forlater min første kjærlighet. Men blir du i meg min første kjærlighet, og min siste. La meg vokse i lydighet mot dine bud. La det mere og mere bli min mat og gjøre din vilje, og gjør meg glad derved også under korset. La meg vokse i kjærlighet til min neste. Gjør meg til mer nytte og glede for ethvert menneske som du fører meg nær. Og om noen har noe imot meg og vil meg vondt, hjelp meg å overvinne det onde med det gode. La meg vokse i kjærligheten til alle dem som elsker deg. Hjelp meg å gjøre mitt til å bryte ned de skillevegger som er imellom oss, og styrke samfunnet og enheten inntil det blir én jord og en hyrde. O Herre Gud, det er ennå som eget natt, og som eget mørke i det folk som vi kaller vårt, og i den kirke hvor vi har funnet vårt hjem. Gjør det lyst i vårt folk ved din nådes ord. La den ild som din sønn har kastet på jorden, brenne høyt i vår kirke, så mørket må vike, og det blir mere dag. Og la oss ta lys av ditt lys, og ild av din ild, og bære ut vidt over jorden til alle folkene, så de som sitter der ute i mørke og dødsskygge, må se lyset og prise deg fordi natten er forbi. O Herre Gud, la det snart bli dag, full dag, vår Herre Jesu Kristi dag. La meg løfte mitt hode mot dagen og vandre i dens lys. Amen. Fader vår, du som er i himmelene, helliget vorde ditt navn, komme ditt rike, skje din vilje, som i himmelen, så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen.

0: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Nordea Mediemisjon.
1: 23. juni. Barneinnstilling. Det må ha vært forferdelig å være trell eller slave i før kristen tid. Slaveeieren kunne gjøre med slaven som han ville. Den som gjorde tabber, kunne straffes strengt. Ja, kanskje miste livet. En trell levde sikkert konstant tyrannisert av frykt. Slik tenker mange om Gud også. De holder seg på avstand fra ham, fordi de tror han er en streng og urimelig slavedriver. Men Gud har vist seg gjennom Jesus Kristus, og da har han trådt frem som en kjærlig far, som vil det aller beste for oss. Den som tar imot Jesus som frelser, i tro og takknemlighet, kan tiltale Gud som far, ja, som pappa eller Abba. Denne sannheten har Paulus bekreftet for oss i Bibelen. Dere fikk jo ikke trelldommens ånd, så dere igjen skulle frykte, men dere fikk barnekårets ånd, som gjør at vi roper Abba, far. Romerbrevet 8:15.

0: Du hører på Radio DSF, Ord i Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Ja, vi tenker ikke her på det våte som kommer ned fra himmelen, til tider litt i meste laget på disse breddegrader. Det greske ordet logizomai har mer med tall og regnskap å gjøre. Det betyr blant annet å regne, kalkulere, regne med, sette på en annens konto, altså en form for overføring av verdier, og videre å beregne, betrakte og anse. I den norske Bibelen så finner vi det gjerne i uttrykk som regne, tilregne eller å regne som.
2: Hva verdier tenker du på da?
1: Den største verdien vi kan få overført på vår konto i åndelig forstand er Guds rettferdighet. Det er et uttrykk for alt det som vi trenger for å være i overensstemmelse med Guds vilje. Fordi vi oss selv er syndere, så har vi ingen muligheter til å oppnå det ved egen innsats. Men Gud har heldigvis ordnet med en mulighet for oss til å få Guds rettferdighet tilregnet ved tro. Og slik ble også Abraham frelst, som det står i 1. Mosebok 15, og Abraham trodde på Herren, og han regnet ham det til rettferdighet. Guds rettferdighet ble altså overført til hans åndelige konto, slik at Gud var fullt og helt tilfreds med ham. Hvordan dette var mulig hadde Abraham fått vite tidligere. I din ett skal alle jordens slekter velsignes, hadde Gud sagt til ham. Det var Messias, Jesus Kristus, som skulle leve et fullkomment liv i Abrahams sted, og derfor så kunne hans rettferdighet bli tilregnet Abraham, overført til han på en slik måte at det var som om han selv var fullkommen, uten synd.
2: Kan Gud også tilregne oss sin rettferdighet, uansett hva som er vårt utgangspunkt?
1: Det verste utgangspunktet som vi vel kan tenke oss, det er å være en ugudelig. Og det er å være en som er uten Gud og mot Gud i sitt hjerte og i sitt liv. Hvis han allikevel vender om og tror på ham som rettferdiggjør den ugudelige, da får han sin tro tilregnet som rettferdighet, står det i Rombrevet 4. For Jesus skyld så kan Gud erklære en synder å være rettferdig, altså skyldfri, bare fordi han setter sin lit til det Jesus har gjort i hans sted. Du blir fraregnet din synd og tilregnet Guds rettferdighet, slik som det også skjedde med David, som han vitner om. Slik priser også David det menneske salig som Gud tilregner rettferdighet uten gjerninger. Salige er de som har fått sine overtredelser forlatt og sine synder skjult. Salig er den mann som Herren ikke tilregner synd. Slik står det videre her i Rombrevet 4. Slik regner altså Gud med oss for Jesus skyld.
2: Får dette noen konsekvenser for hvordan vi skal regne med oss selv i forholdet til Gud?
1: Ja, det gjelder for oss å regne på samme måten som Gud. Vi må rett og slett lære å føre det samme regnskapet. I Romerbrevet 6 forklarer Paulus at vi ved dåpen og troen er forenet med Jesus i hans død og oppstandelse. Og det innebærer at det som gjelder Jesus, også gjelder den som tror på ham. I Jesus har vi gjennomgått det samme som han, kan vi si. Jesus døde for våre synder, dermed døde han bort fra våre synder, han bærer dem ikke lenger nå. Og de ble på en måte igjen i graven da han sto opp fra de døde. Nå lever han sitt oppstandelsesliv som sann Gud og fullkommen menneske i tjeneste for Gud. For Jesus har jo ikke opphørt å være menneske etter at han for opp til himmelen. Dette får den største konsekvens for vår måte å regne på. Bare hør hva som står i Rombrevet 6, vers 8. Men døde vi med Kristus, da tror vi at vi også skal leve med ham. For vi vet at etter at Kristus er oppreist fra de døde, dør han ikke mer. Døden har ikke lenger noen makt over ham. For sin død, Den døde han en gang for synden, men sitt liv, det lever han for Gud. Slik skal også dere regne dere som døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. Etter at Jesus døde bort fra våre synder, så kan vi si at han ferdig med dem, ifølge det som vi leste her. Det vel kanskje ikke så vanskelig å erkjenne det når det gjelder Jesus, men siden Jesus var vår stedfortreder, så regner Gud med oss som tror på ham, som om vi også var ferdig med synden. Med troen regner Gud bare med Jesu fullkomne liv, hans rettferdighet, når han ser på oss. Det en uendelig stor trøst for oss, som fortsatt står midt i kampen mot synden. Men nettopp i denne kampen så det så viktig at vi regner med oss selv på samme måten som Gud regner med oss. Slik stod det i vers 11, på samme måten altså som Jesus døde bort fra synden og lever sitt liv for Gud, slik skal også dere regne dere som døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus.
2: Betyr det at synd egentlig skulle være død i oss, vi som tror på Jesus?
1: Synden ikke død i en kristen. Det erfarer vi dessverre daglig, og slik blir det så lenge vi lever her på jord. Men dagens gode nyhet at vi død i forhold til synden, gjennom Jesus. I møte med fristelse til synd, skal du få se deg selv i Jesus og regne med deg selv, altså betrakte deg selv på samme måten som han, død i forhold til synden, og levende i forhold til Gud. Vi kan bruke et bilde med forholdet mellom en slave og hans herre. Så lenge slaven lever, kan herren tvinge ham til å gjøre sin vilje, men en dag så finner eieren slaven sin død, og da hjelper det ingenting om han befaler og truer slaven sin aldri så mye. Han får ingen reaksjon, han jo død. Satan og synden vår slavedriver, men gjennom Jesus døde vi i forhold til synden. I stedet har vi ved troen fått et nytt liv i Jesus, og derfor skal vi ikke lenger være slaver under synden. Når fristelsene melder seg, så skal du få regne med Jesus og si, takk Jesus, at jeg fikk dø bort fra synden sammen med deg. Takk at synden ikke lenger har noen rett på meg. I stedet skal jeg få leve ut det nye livet jeg har fått i tjeneste for Gud, sammen med deg. Da praktiserer du den regnemåten som vi har sitert ifra vers 11. Slik skal også dere regne dere som døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. Gjør du det, så skal du få erfare at synden oftere mister sin makt over deg, og at du i stedet får være en tjener for Guds vilje, hans rettferdighet.
2: Kort til slutt, hva betyr det å rekne i bibelsk betydning?
1: Det at Gud regner med Jesus, slik at hver den som tror på ham blir tilregnet hans rettferdighet, hans fullkomne liv. Samtidig vil Gud at vi skal regne med Jesus på en tilsvarende måte, slik at vi anser oss selv som døde i forhold til synden, og som levende for Gud i Kristus, tilregnet hans rettferdighet. Om vi lykkes eller mislykkes i kampen mot synden, skal vi heldigvis alltid få regne med Jesus i vårt sted.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandaktsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 23. juni. Tekstordet er hentet fra 1. Mosebok, 3. kapittel og det 9. vers, og lyder slik: Herren Gud kalte på Adam og sa til ham: Adam, hvor er du? Rosenius sier: Her har vi det første eksempel på Guds kall til en synder på jorden. Dette er første gang en synder vekkes til omvendelse. Herren begynner med å knuse ham. For i disse ordene, hvor er du? Der ligger, som Luther sier, lovens tale til samvittigheten, eller lovens krav og siktemål, som er å overbevise synderen om hans falne og ulykkelige tilstand. Ingen skapning er usynlig for Herren, men alt er nakent og bart for hans øyne. Når da Herren likevel roper: Adam, hvor er du? Vil han med dette ha sagt: Nå kommer jeg for å spørre deg ut. Kom nå fram og svar meg. Hva er det som har skjedd med deg? Hvor er det nå blitt av det herlige gudsbildet som skulle herske over hele jorden? Du tror vel ikke at jeg ikke ser deg? Du forsøker jo å skjule deg for mitt ansikt. Men hvor tror du det skal bli mulig for deg? Det er dette som ligger i Herrens spørsmål. Derfor kom nå også Adam straks fram og begynte å forklare seg. Og her møtte vi denne stemmen som kaller, dette ropet: Hvor er du? Som skal møte hver eneste synder fra Gud. Dette første eksempelet vil være det samme gjennom alle verdens tider og for alle verdens barn. Først og fremst er det en fars rop til et Guds barn når det har syndet. Allerede små barn kjenner ofte tidlig når de har syndet en stemme som taler til dem i deres indre: Hva har du gjort? Så lenge ikke den gode ånd overdøves, og ørene deres er blitt døve av selvopptatthetens og lystenes fossebrønn. Men dette er noe som spesielt alle levende Guds barn daglig kjenner på, denne stadige påminnelsen: Hvor er du? Når de for eksempel har gjort noe ubetenkt, har syndet og falt, så ropes det straks et vekkende: Hvor er du? Hva har du gjort? Du har kanskje blandet deg med verdens barn, kanskje i svakhet av menneskefrykt, eller tvert imot for å tekkes mennesker. Har du deltatt i verselig talemåte, og slik på en eller annen måte med ord eller gjerning fornektet din Herre? Straks får du på samme måte som Peter et gjennomtrengende blikk fra din frelser, som taler i ditt indre: Hvor er du? Hva har du gjort? Alt dette er bare vennens inderlige påminnelse, som han bruker for å formane oss til å vende om. En erfaring som ikke kan verdsettes høyt nok, selv med hele verdens gullbeholdning. Og stakkars den kristne, ja, stakkars dem som ikke får dette blikket, som ikke lenger hører disse ropene i sitt indre. For det andre er dette et rop for å vekke opp de åndelige døde, de som lever uten Gud i verden. Midt i synds, ugudlighetens og de verslige lystenes hage, roper det mange gang i deres indre. Hvor er du? Det står ikke godt til med deg. Du trenger å omvende deg og bli frelst. Når de til slutt blir omvendt til Herren, vitner de om hvordan de lenge og ofte kjente på dette ropet, fordi Herren kalte på dem. Og alt dette uroet dem ofte i synd, særlig når dagen var blitt sval, når fornøyelsene tok slutt, når ensomheten innhente dem eller i nattens hvile, da roper de inn i dem, «Hvor er du?» Eller de hører ordet, en tale eller innbydelse til skriftemål. De skal tre fram for Guds ansikt ved nadværbordet. Da roper det til dem om deres synder, om at det ikke har blitt noen forbedring, om nødvendigheten av å omvende seg. Hvor er du? Tiden flyr av sted. Har du tenkt å omvende deg? Og den som ikke gjennom en hel omvendelse er kommet tilbake til Gud, skal være klar over at en dag skal han likevel, enten han vil eller ikke, bli stilt fram for Guds ansikt. Ja, en gang før eller senere her i livet, eller i evigheten, skal hvert eneste menneske høre dette ropet, så det skal gå gjennom marg og bein på dem. Hvor er du? Hva har du gjort? For det er totalt umulig for noen som helst synder å unnslippe for den allmektige, hellige Gud. Vær derfor ikke for sikker. Gud drøyer kanskje med straffen, og tier som om han slett ikke så all din synd. Men en gang skal du likevel høre hans stemme. Og dette gjelder, som vi tidligere har sagt, alle verdens tider og alle Adams barn. Hvert eneste menneske må komme fram for Herren, og få gjort opp for sine synder her i livet. Hvis ikke, skal de møte ham i evigheten. Saken er den, vi er alle sammen syndere. Det er ingen forskjell. Skulle vi dømmes etter dette, var det ikke ett menneske som ble frelst. Forskjellen er bare den at det er noen som holder seg borte fra Gud, og som alltid forblir borte. De kommer ikke mens det ennå er nådens tid, for å søke og motta nåde. Kristus sier, «Dette er dommen, at lyset er kommet inn i verden, men menneskene elsket mørket mer enn lyset, for gjerningene deres var onde.» Kommer vi da på ny til lyset, og får gjort opp med Gud for våre synder, da blir alt godt igjen, selv om vi så var de forferdeligste syndere, slik Herren selv sier. Og om vi kunne ta disse ordene til hjertet. Kom nå, og la oss gå i rette med hverandre. Om deres synder er blodrøde, skal de bli hvite som snø. Om de er røde som purpur, skal de bli som den hviteste ull. Dette taler også Kristus om i Matteus 18, når han forteller om kongen som kalte sine tjenere til seg, for at de skulle avgi regnskap for ham. Da kom det en fram som skyldte ham 10,000 pund, men som likevel straks fikk ettergitt hele gjelden, han falt ned for ham og ba. Slik vil også Herren møte oss når han kaller oss til å gjøre opp på vårt regnskap.

At du er en god leder betyr ikke at du er en god far. At du gjør en god jobb i arbeidslivet eller i misjonen betyr ikke at du gjør en god jobb i heimen. Vi er nok av et eksempel på det, og det er noe av det vi skal lære gjennom disse fortellingene. Slik at vi ikke gjør samme feil som deg, sier Bibelen.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Vi skal i dag begynne på en ny serie ifra det gamle samvittet, og følge en ny person gjennom tykt og tynt, har det nesten sagt. Vi har vært innom han noen ganger tidligere, men nå skal vi studere han grundig og sammenhengende. Og personen vi snakker om nå er oldebarnet til selveste Abraham. Og noen av dere har allerede gjettet hvem det dreier seg om. Det er selvsagt Josef. La oss først se på et par vers ifra det nye testamentet, som viser dere hvorfor disse fortellingene ifra det gamle testamentet er så viktige. Romerbrevet 15, vers 4. Og alt som før er skrevet for at vi skal lære av det. Vi skal ha håp gjennom det tålmod og den trøst som skriftene gir. Ifølge dette verset er det to hovedgrunner for at Gud har latt oss få det gamle testamentet, og vil at vi skal studere det. For det første for at vi skal lære av det. For det andre for at det skal gi oss håp. Gud vil gi oss informasjon om seg selv og om livet. Og så vil han gi oss håp for fremtiden. Ordet håp peker alltid fremover, mot fremtiden. Og siden historien om Josef er en del av dette ordet som Gud knytter disse løftene til, skal altså vårt studium av denne historien gi oss hjelp til å leve i dag, samtidig som det skal gi oss håp for fremtiden. Et annet ord ifra Nye Testamentet som peker på betydningen av det gamle testamentet er 1. Korinterne 10, vers 6. Disse hendelser peker frem mot vår tid. De skal lære oss ikke å ha lyst til det onde som de hadde det. Og vers 11 fra samme kapittel. Det som hendte med dem skulle være advarende eksempler. Det ble skrevet til rettledning for oss. Et av ordene i dette verset er ordet nutesia, som altså er oversatt med rettledning. Det består av to deler. Den ene delen er nus, som betyr sinn. Den andre delen er tesia, som kommer av et verb som betyr å plassere noe på noen. Gud har gitt og fortellingene i det gamle samvente for å plassere informasjon og visdom og lærdom i våre tanker, slik at vi skal bli bedre i stand til å leve i dag, og slik at vi skal få håp for i morgen. Med denne bakgrunnen går vi til historien om Josef. Og den er skrevet ned for at vi skal lære av den. La oss hoppe rett inn i vers 1 i kapittel 37 i 1. Mosebok. Jakob ble boende i Kanaan, det landet hans far hadde bodd i som innflytter. Dette er historien om Jakobs ett. Og så får vi historien om Josef, som er en av de 12 etlingene eller sønnene til Jakob. Og i de neste 14 kapitler kan vi lese om høydepunktene i Josef sitt liv. Og når Gud velger å dvele så mye ved en persons liv, så er det for å lære oss noe. Da Josef var 17 år, gjette han småfe sammen med brødrene sine. Ung som han var, fulgte han med sønnene til Bila og Silpa, farens koner. Alt det onde han hørte om dem, gikk han til faren med. Israel var mer glad i Josef enn i alle de andre sønnene sine, fordi han hadde fått ham på sine gamle dager. Han laget en sikjortel med lange armer til ham. Her er mye å gripe fatt i. Først selve navnet. Jakob hadde altså to navn. Her blir han kalt Israel. Det var et navn han fikk senere i livet, og det betyr Guds kjempe. Fullt så fint er ikke hans opprinnelige navn, det navnet vi kjenner han best ved, nemlig Jakob. Vet du hva det betyr? Det betyr bedrager. Tenk å gå rundt med slikt navn. Men det betegner hans natur, slik vi først lærer han å kjenne,
da en bedrar faren sin og lurer til seg arveretten, eller førstefødselsretten som det heter. Det er like fascinerende hver gang å møte disse heltene ifra det gamle testamentet, som vi har gjort til helgener, men som ikke var mye helgener i perioder av sitt liv. Og likevel kunne Gud bruke dem, rense dem og gjøre dem til sine tjenere, og gjøre dem til eksempel på et liv i tro og lydighet. Men Jakobs natur fulgte han, selvsagt. Selv om han fikk tilgivelse, se Gud. Han ble ikke kvitt i den mørke siden av sin natur. Den måtte han slåss imot. Og en annen side ved han var at han var en passiv og på mange måter urettferdig far for sine barn. Jeg har ikke lyst til å være for hard imot Jakob, men jeg ønsker å være tru imot skriften. Og her maler skriften for oss en far som har det for travelt i livet til å følge med sine barn, til å rettleie dem og korrigere dem, ja, enda til å elske dem. Jeg sier ikke at han ikke brydde seg om dem, eller at han ikke elsket dem, men her står det rett ut at han gjorde forskjell på dem, at han elsket den ene mer enn han elsket de andre. Og det som selv har barn, eller som selv har vært barn, og kanskje har opplevd noe av det samme, det vet at det er det samme som å føle seg ikke elsket. Når noen andre blir foretrukken framfor deg, enda din egen far foretrekker de andre framfor deg, da er det like vondt som ikke å bli elsket i det hele tatt. Hør igjen hva der står. Israel var mer glad i Josef enn i alle de andre sønnene sine, fordi han hadde fått ham på sine gamle dager. Jakob er altså en gammel mann når vi møter han her i kapittel 37 av første Mosebok. Det er altså en av grunnene til at han elsker Josef mer enn de andre. Og det er ikke så unaturlig egentlig. Da Josef ble født, ble Jakob også på en måte født på ny. Det er ofte slik du føler det når du på dine gamle dager får en baby. Du blir liksom forløst på ny, begynner å leve på ny. Du skal ikke være så langt over de 40 før du føler noe av det, når du plutselig og uventet får en baby, en etterpåsleng. Far min fikk 9 etterpåslenger forresten. For han var 44 år når han gifta seg. Han fikk 9 babyer. Den siste da han var 56, tror jeg det var. La oss forresten se litt på selve Josefs fødsel. Kapittel 30 i første Mosebok, vers 22. Da kom Gud Rakel i hu. Han hørte hennes bønner og åpnet hennes mors liv, så hun ble med barn og fødte en sønn. Da sa hun, Gud har tatt bort min vanære. Hun kalte ham Josef, for hun sa, «Måtte Herren gi meg enda en sønn.» Den største vanære en gift jødisk kvinne kunne leve med, var det å ikke få barn. Nå hadde riktig nok Jakob barn ifra før, så han var det ikke så synd på. Han hadde barn med sin første kone, Lea, som var søster til Rakel. La oss ta litt tid til å repetere bibelstorien for dere som måtte ha glemt den. Jakob traff en gang en mann som heter Laban. De arbeidde sammen. Og Jakob ble forelsket i dotteren hans, Rakel. Og for å få dotteren måtte han love å arbeide for Laban i 7 år. Han gjorde det. Men på bryllupsdagen bytte Laban ut dotteren sin Rakel med en annen dotter som heter Lea. Så sitt snitt til å bli kvitt Lea, eller kanskje det var noe han ville hevne på Jakob, jeg vet ikke. Noe må det ha vært i alle fall, siden han bytta ut bruder med søster og henne, og ga Jakob en annen enn den han hadde lovt han. Og da Jakob oppdaget at han hadde fått feil kone, sa han, «Jeg skal arbeide for deg i 7 nye år, hvis du vil gi meg Rakel neste gang.» For det var Rakel han var glad i.
I mellomtiden får han 7 barn med Lea. 6 gutter og 1 jente. Så etter 7 år så gifte Jakob seg med den han virkelig elsket, nemlig Rakel. Men så oppdager de at hun er steril. Hun kan ikke få barn. Så de begynner å be til Gud om at han må åpne hennes mors liv, så hun kan få barn. Og Gud hører deres bønn. Og der er det at Josef kommer inn i bildet. Ikke så rart at han blir pappa sin favorittgutt. Og det er ikke siste gang slike ting skjer, at en far får en ny kone som han elsker høyere enn han elsker den første kona. Og han får barn med henne, og det, eller de barna, blir gjerne gjevere enn de han hadde i sitt første ekteskap. Hvem kjenner ikke til den historien? I alle fall er det noen eldre barn som føler det slik. Og den følelsen kan ofte være rett. Og denne situasjonen blir kimen til mye smerte i den familien vi nå skal begynne å studere. Mye vondt. Sjalusi og misunnelse ifra de andre søskene, eller halvsøskene. En far som favoriserer den ene framfor de andre. Å, så mye vondt det kan skape. Men før vi kommer så langt, skal vi følge Jakob og hans familie hjem til Kanaan. Han er jo bodd utenlands nå i cirka 20 år, og tjent hos sin slektning Laban, og gifta seg først med den ene datter og senere med den andre. Og nå har han fått stor familie, og ønsker å fly tilbake til heimlandet sitt, til den plassen der han ble født. Hør på vers 25. Da Rakel hadde født Josef, sa Jakob til Laban, «La meg fare, så jeg kan komme hjem til mitt eget land.» Det er der han hører hjemme. Og etter en del fram og tilbake drar han. Men på veien hender det noe vondt. Det står om det i begynnelsen av kapittel 34. Dotteren som han har fått med Lea, den første kona, hun som hadde fått navnet Dina, blir regelrett voldtatt. Hør hva som står. Dina, datteren som Jakob hadde fått med Lea, gikk en gang ut for å se til piken i landet. Sikem, sønn av Hevitten Hamor, høvdingen der i landet, fikk se Dina. Han tok henne og lå med henne og krenket henne. Det er ganske enkelt en voldtekt. Og hva gjør faren? Hva foretar Jakob seg? Ingenting. Og det er typisk Jakob. Slik jeg gleder han å kjenne gjennom disse kapitler i første Mosebok. Den ene vonde tingen etter den andre skjer i Jakobs familie, med barna hans særligt. Men han trekker seg unna og er passiv, og vegrer seg imot å gå inn i konfliktene og forsøke å løse dem. Og så ble det sønnen hans som må rydde opp, søskene nå til Dina. De teger skjer jo i sine egne hender, og hevner seg på overgriper. Men da blir Jakob redd for sitt eget skinn. Han blir redd for at hans sønner skal ha fornærmet det folket de nå bor iblant, ved å ta hevn over han som har forgrepet seg imot deres søster. Han er mer bekymret for konsekvensen av dette oppgjøret, enn han er bekymret over at hans eget datter er blitt voldtatt av en fremmede. Han er mer opptatt av sin egen ære enn han er opptatt av datterens sin verdighet. Men det er ikke den eneste tragedien som hender på denne lange ferden tilbake til Kanaan. Tragedie nummer 2 står for døra. Hør hva som står i kapittel 35 i vers 16. Så brøt de opp fra Betel, da de enda hadde et stykke igjen til Efrat. Fødte Rakel et barn. Det var en hard fødsel. Mens hun lå i harde fødselsveier, sa jordmoren til henne, «Frykt ikke, for også denne gangen får du en sønn.» Med det samme hun utåndet, for det kostet henne livet, ga hun han navnet Ben-Oni. Men faren kalte ham Benjamin.
Rakel døde og ble gravlagt ved veien til Efrat, der Betlehem, og Jakob reiste en minnestein på hennes grav. Det er Rakels gravstein som står der den dag i dag. For en tragedie. Så lenge har han arbeidt og strevd for henne, og ventet på henne, i 14 år faktisk. Og når han endelig får henne, så får de bare noen få år sammen, og så dør hun. Og dette skjer ikke lenge etter at hans datter ifra det første ekteskapet er blitt voldtatt. Og midt i sorgen over kona si, skjer det enda en tragedie. Les neste vers, vers 22. Mens Israel bodde der i landet, hendte det at Ruben gikk av sted og lå med Bila, sin fars.

men ikke et ord. Ikke et ord om at Jakob tog det opp med sønnen sin, konfronterte han med det, gikk inn i problemet. Tror du det noen tilfellighet at det står slik? Tror du det noen tilfellighet at det står, Ruben lå med Jakobs medhustru, og Jakob fikk vite om det. Og så står det punktum, og så står det ikke mer. Alle som leser det, vil vente at det i neste omgang vil stå noe om hvordan Jakob reagerte, hva han gjorde med det. Men reaksjonen glimta med sitt fravær. Ganske enkelt fordi det antagelig ikke var noen reaksjon. Jeg kan ikke tolke tausheten på noen annen måte. Og det bare bekrefter det bildet jeg etter hvert får av Jakob. At hans store feil var at han forsømte barna sine. Forsømte å følge dem opp. Forsømte å gå inn i konfliktene og hjelpe dem. Og det betyr ikke at Jakob var noe umenneske. Jeg prøver ikke å male et negativt bilde av Jakob. Han var en gudsmann, utvalgt av Gud, en av de tre store patriarkene i det gamle samfunnet. Men det betyr ikke at han var feilfri. Det betyr ikke at han ikke gjorde feil. Og Jakobs største svakhet og største feil var hans forhold til familien, og hans forhold til barna. Hvor historien gjentar seg. At du er en god leder i kristens sammenheng, betyr ikke at du er en god far. At du gjør en god jobb i arbeidslivet, eller i misjon, betyr ikke at du gjør en god jobb som far, i heimen. Vi er vel nok av eksempel på det. Og det er noe av det vi skal lære noe om gjennom disse fortellingene, så vi ikke gjør samme feil som deg, sier Bibelen. Vi lar oss se på noen episode før vi slutter. For Jakob tar problemet opp til slutt. Kapittel 49. Når vi leser kapittel 49, så leser vi at Jakob ligger for døden. Og som skikken var på den tida, så kaller han til seg sine barn. Ett og ett. Og gir en slags karakteristikk av dem. Den første er Ruben, fordi han var den eldste. Han som hadde begått incest med faren si kone. Hør hva som står i vers 3. Ruben, min førstefødte, er du. Min kraft og den første frukt av min manndom. Fremst i heder, størst i makt. Du bruser over som vannet. Men du skal ikke ha noe fortrinn, for du steg opp i din fars seng. Da vannæret du den. Du lå på mitt leie. En poetisk måte å si på. Du gjorde en skamfull ting. Men det jeg gjerne skulle sagt til Jakob er, hvor var du den gangen det hendte? Hvorfor tok du det ikke opp den gangen? Og nå har vi sett litt på det som danner bakgrunnen for den rivalisering og den maktkamp og sjalusi og misunnelse som vi skal se på i historien om Josef. 12 brødre er de, med samme far, men med 4 forskjellige mødre. Det er litt av et utgangspunkt. Og det blir selvsagt ikke bedre når de 11 merker at Jakob er sin favorittgutt, nemlig Josef. Og han legger ikke skjul på det. Og denne historien skal vi begynne på neste gang.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB, der de er utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

En av de store klassikerne når det gjelder den kristne litteraturen John Bunyans bok En pilgrims vandring. Nest etter Bibelen har nok dette vært en av verdens aller mest leste bøker. Kanskje ved siden av Thomas A. Kempis sin bok Kristi etterfølgelse. I dag vil jeg ta deg med til John Bunyans bok Pilgrims vandring og ut på forfengelighetens marked.

0: Program i serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal også I dag fortsette denne bibelundervisningsserien som vi har kalt «Se himmelens fugler». I 18 program skal vi møte en rekke fugler I Bibelen og prøve å finne ut hva disse fuglene kan lære oss, både om Gud selv, hva det innebærer å være menneske, og ikke minst hva det virkelig betyr å tro på Gud. For dette kan fuglene lære oss mye om. Du kan også få kjøpt denne programserien på CD ved å henvende deg til P7 Kristen Riksradio. Vi skal også I dag lese litt fra det gamle testamentet, og vi leser et avsnitt fra andre krønikebok, kapittel 9. I dette avsnittet møter vi den legendariske kong Salomo, midt I all sin velstand og allmakt. Det hviler likevel noe tragisk over det vi nå skal møte. Vi leser fra andre krønikebok I kapittel 9, og vi leser avsnittet fra vers 13 til 24. Jeg har kalt dagens program Påfuglen. Vekten av det gullet som I ett år kom inn til Salomo var 666 talenter, foruten det som kom inn fra kjøpmennene og de reisende handelsmenn. Også alle kongene I Arabia og stattholderne I landet leverte gull og sølv til Salomo. Kong Salomo laget 200 skjold av hamret gull. Det gikk 600 sekel hamret gull med til hvert skjold, og 300 små skjold av hamret gull. Til hvert av disse skjoldene gikk det med 300 sekel gull. Og kongen satte dem I Libanon, skoghuset. Kongen laget også en stor elfenbenstrone og klette den med rent gull. Tronen hadde 6 trinn og en fotskammel av gull, som var festet til tronen. På begge sider av setet var det armlener, og ved siden av armlenene sto det 2 løver. 12 løver sto det der, en på hver side av de 6 trinnene. Noe slikt har aldri vært laget I noe annet kongerike. Alle kong Salomos drikkekar var av gull, og alle karene I Libanons skoghuset var av fint gull. Sølv ble ikke regnet for noe I Salomos dager. For kongen hadde skip som for til Tarsis sammen med Hirams folk. En gang hvert tredje år kom Tarsis-skipene hjem, lastet med gull og sølv, elfenben og aper og påfugler. Kong Salomo ble større enn alle jordens konger I rikdom og velstand. Fra alle jordens kanter kom det konger for å se Salomo og høre hans visdom, som Gud hadde lagt I hans hjerte. Og hver av dem hadde gaver med, sølvkar og gullkar og klær, våpen og krydderier, hester og muldyr. Slik gjorde de det, år etter år.

En av de store klassikerne når det gjelder den kristne litteraturen må være John Bunyans bok «En pilgrims vandring». Det er sagt at nest etter Bibelen så er «Pilgrims vandring» verdens mest leste bok. Kanskje ved siden av Thomas A. Kempis sin bok om Kristi etterfølgelse. John Bunyan ble født i England i 1628, og døde 60 år senere. Etter å ha kjempet kolossalt for å finne fred med Gud, kom John Bunyan endelig gjennom til frelsesvisshet og frelses glede. Og etter dette virket han i en del år som Guds ords forkynner. Men i november i 1660 ble så John Bunyan arrestert på grunn av denne virksomheten, og han ble sittende i fengsel i 12 lange og vanskelige år, nesten som en engelsk Hans Nilsen Hauge. Men Gud kan få mye ut av forskjellige ting, også et fengselsopphold, og det var nettopp i disse fengselsårene at boka «Pilgrims vandring» ble skrevet. Dette er en allegori, eller en billedfortelling, om mannen Kristen som forlater fordervelsens stad for å gi seg på vei til den himmelske stad. Et av de best kjente kapitlene fra denne boken er historien om det som skjedde da Kristen og hans gode venn Trofast kom til byen Forfengelighet og måtte passere forfengelighetens marked. Møtet med denne byen og med dette markedet ble en ganske tøff opplevelse for de to vennene. De ble jo umiddelbart lagt merke til som fremmede i byen. Og møtet med en del av de som var aktive ute på markedet ble så vanskelig at Kristen og Trofast etter hvert ble kastet i fengsel. De ble stilt for retten og anklaget for de verste forbrytelser. Trofast ble mishandlet på det grusomste og faktisk drept her i byen Forfengelighet. På underfullt vis ble imidlertid Kristen berget igjennom disse vanskelighetene og kunne siden fortsette sin reise mot den himmelske stad. Men nå måtte han altså gå alene. Jeg hadde lyst til å lese litt fra begynnelsen av dette kapitlet, for deg som lytter nå, altså kapitlet om forfengelighetens marked. Så skal du få høre litt av det som John Bunyan her har på hjertet. Han skriver følgende. Nå så jeg i drømmen at de kom ut av ødemarken. Like foran dem lå en by som heter Forfengelighet, og der ble det holdt et marked som kaltes Forfengelighetens marked. Det holdtes året rundt, og kaltes så fordi hele byen det ble holdt i, og alt som ble solgt der, og alt som kommer dit, bare er forfengelighet. Det er som vismannen sier, alt sammen er bare forfengelighet. Dette markedet er ikke noen nystartet forretning, det er av gammel dato. Det kom i stand for omtrent 5000 år siden. Da var det også pilegrimer som gikk til den himmelske stad, akkurat som nå. Beelsebul, Apollyon, Legion og alle deres kampfeller la merke til hvilken vei disse pilegrimene tok, og så skjønte de at veien til den himmelske stad gikk gjennom byen Forfengelighet. Da besluttet de å åpne et marked der, hvor de kunne selge alle slags forfengelige saker, og det markedet skulle holdes åpent bestandig, året rundt. Nå selger de alle slags varer der, hus, land, forretninger, stillinger, fine titler, gode embeter, gods, kongeriker og likeledes alle slags lyster og fornøyelser, skjøger, hustruer, menn, barn, herrer, tjenere, liv, blod, legemer, sjeler, sølv og gull, perler og edelstener,
Ja, jeg vet ikke hva man ikke kan få der. Dessuten kan man til alle tider få se gjøglere og spillere, bedragere, aper, narrer og kjeltringer av alle slag. Gratis kan man også få se hvorledes tyveri, mord, ekteskapsbrudd og mened utøves av aller verste slag. Og så fortsetter John Bunyan med å skildre dette markedet, og avslutter skildringen omtrent sånn. Dette store markedet altså svært gammelt, og kristen og trofast, de var også nødt til å gå igjennom det. Så langt John Bunyans bok Pilgrims vandring og kapitlet Forfengelighetens marked. Men hvorfor starter jeg dagens program, som jo skal handle om kong Salomo og hans mange påfugler, med å fortelle nettopp om byen Forfengelighet og dette Forfengelighetens marked? Ja, svaret på det spørsmålet ganske enkelt. Det nemlig akkurat her han befinner seg, den vise kong Salomo, når vi møter han her i bibelavsnittet vi leste fra begynnelsen i dag. Kong Salomo midt ute på forfengelighetens marked, travelt opptatt med alt som der kan kjøpes og selges, bygges og stelles i stand. Og jeg kvier meg ikke for å si det rett ut, nettopp derfor, fordi kong Salomo hadde havnet på forfengelighetens marked, nettopp derfor møter vi han i den mørkeste og mest nedslående perioden i hele hans liv. Det var nær ved å gå med kong Salomo, slik som det gikk med trofast, kristens gode venn, i John Bunyans bok. Han holdt på å sette livet til ute på markedet, men for kong Salomo gjaldt det åndelige livet. La oss prøve å tegne et lite bilde av kong Salomo, slik vi møter han på denne tiden. Det gikk virkelig i nedoverbakke med kong Salomo på denne siste delen av hans liv. Han havnet i en bratt utforbakke, og det en helt annen Salomo vi nå møter enn den ydmyge og vise gudsmannen, som en gang hadde følt seg så liten og avhengig av Gud, at han rett og slett måtte be Gud om visdom til å kunne lede andre. Når vi her møter Salomo, slik vi leste om det fra 2. Krønikebok kapittel 9, ja, så det ikke mye igjen av de holdningene vi møtte i hans ungdom. I andaktsboka si i dag skriver den tidligere godt kjente og respekterte pinsevenn forstanderen Egil Strand følgende, nettopp om kong Salomo. Hør hva han skriver. Kongens blikk senket. Det ikke lenger himmelvendt, for det ble etter hvert så mye på jorden som var stort og herlig og atroverdig, og som dro hans hjerte nedover, inntil det sank ned i verdens gull og gleder, både lovlige og ulovlige. Mannen som en gang hadde formant andre, så inntrengende om å søke visdommen og holde fast ved Guds frykten, han sender nå sine skip på farlige reiser til fjerne land, for å skaffe ham mer, stadig mer, av det som på jorden, slik Paulus uttrykker det. Eller som vi leste det i 2. Krønikebok, gull og sølv, elfenben, aper og påfugler. Slik leste vi det i vers 21 i 2. Krønikebok 9. Og så fortsetter Egil Strand. Som det gikk med Salomo, vil det også gå med oss, om vi glir bort fra den veien vi begynte å gå. Det behøver ikke nødvendigvis være aper og påfugler vi får lyst på. Smaken så forskjellig. Men det ligger nok så nær å tenke på menneskenaturens trang til å ape etter andre, gjøre som de gjør og følge med strømmen. Og så lysten til å ta seg godt ut og legge større vekt på fjærene, at de fine enn at hjertet godt. En påfugl
stolt av sine fjær, men tenker aldri på sitt hjerte. Og påfuglen dessuten kjent for å være svært så usympatisk, bortsett da fra den tillokkende fjærdrakten. Jeg vet ikke hva du tenker når du hører Egil Strands ord, som jeg nettopp leste, men meg gjør dette inntrykk på, og jeg kjenner at det treffer djupt her inne. For også i dag fristelsen her til å gå omkring ute på forfengelighetens marked, kanskje større enn noen gang tidligere. Og den som vil ta vare på sitt hjerte, han skal virkelig være våken, så han ikke lar seg friste til å kaste seg inn i dansen rundt gullkalven. Bevar ditt hjerte fremfor alt du bevarer, for livet går ut fra det. Slik står det å lese i Bibelen, i Ordspråkene 4:23. Og vet du hvem som første gang skrev de ordene? Ja, det var Salomo, altså kongen vi nettopp leste om i dag. Tenk om han bare selv hadde praktisert det han her skrev. Tenk hvor godt han kunne hatt det, og hvor mye han hadde vært spart for. Og la oss nå mot slutten av dette programmet prøve å samle trådene og være helt konkrete på hva historien om Salomo kan lære oss. Jeg tror det handler om tre ting, tre viktige farer, eller snarer, som bare Gud kan bevare oss fra, om ikke også vi skal drukne i alt det som tilbys ute på forfengelighetens marked. Og disse tre tingene, de å finne i det bibelavsnittet vi allerede har sitert, nemlig i vers 21. Og la oss nå sitere det en gang til, slik det står i sin sammenheng. En gang hvert tredje år kom Tarsis-skipene hjem, lastet med gull og sølv, elfenben og aper og påfugler. Og det jeg tenker på, først og fremst, det de tre siste ordene. Elfenben, aper og påfugler. For hver på sin måte advarer disse tre ordene oss mot farlige fristelser, og mot lumske snarer. Elfenben forteller om rikdom, ja, om ufattelig rikdom. Og det det første også vi skal være oppmerksomme på, og kanskje passe oss for, at ikke rikdom blir så viktig for oss at det får tak i vårt hjerte. Det var en ufattelig rikdom han kom i besittelse av, kong Salomo. Enkelt av de uttrykkene eller beskrivelsene som gitt oss her i 2. Krønikebok 9, kan nesten få det til å svimle for oss, selv om også vi i Norge i dag får leve i et av verdens rikeste land. Hør på uttrykk som dette. Vekten av det gullet som i ett år kom inn til Salomo var 666 talenter. Det en svimlende mengde. Og så står det, foruten det som kom inn fra kjøpmennene og de reisende handelsmennene. Og så får vi høre om alt det som Salomo brukte gullet sitt til. Og avslutningen, den lyder sånn, noe slikt har aldri vært laget i noe annet kongerike. Og som en slags strøkommentar leser vi, sølv ble ikke regnet for noe i Salomos dager. Kan du forstå hvordan det var? Nei, vi fatter det vel egentlig ikke, men det handler om en ufattelig rikdom. Og så, og det det bemerkelsesverdige, likevel var kong Salomo verken lykkelig eller tilfreds. Salomo hadde alt, men det var også alt han hadde. Derfor trengte han stadig mer, i tillegg til all sin rikdom. Og noe av det han trengte, det var underholdning. Tomme hjerter trenger alltid underholdning. Slik var det på Salomos tid, og slik det i dag. Også vi vil underholdes og more oss. Ja, vi morer oss til døde, for å si det med en ny amerikansk boktitel. Og det poenget med dette med apene og påfuglene.
de jo hos kong Salomo for egenverdiens skyld, men for underholdningsverdiens skyld. Aper og påfugler forteller oss rett og slett om et behov for underholdning. Apen forteller oss selvsagt om den tilbøyeligheten som ligger i alle mennesker til å drive med strømmen og etterape andre, slik Egil Strand skrev om det. Men for meg forteller apen også om noe mer, nemlig om tilfredsstillelsen ved å bli underholdt. Apekatten en glitrende skuespiller, i stand til å underholde både store og små. Alt i nye påfunn, alt i full fart, alt i en kilde til latter, adspredelse og tidsfordriv. Salomo kjente det behovet, akkurat slik du og jeg gjør det, i en tid som florerer med tomme tiltak og med tomme hjerter. Påfuglen forteller oss om skjønnhet, om det vakre, om trangen til å nyte, og selvsagt om behovet til å ta seg godt ut. Det bare det at påfuglens skjønnhet ytre skjønnhet. Det handler aldri om indre kvaliteter, og aldri om hjerte. Hjertets skjulte prydelse taler Paulus om, men den helt fraværende når det gjelder påfugler. Allikevel beundrer også vi påfuglene i våre dager. Kroppen dyrkes, og det kroppslige og det sanselige tilbes. Det perfekte beundres, men medaljens bakside, det noe vi helst aldri vil snakke om. Moter og trender, reklame og kampanjer styrer både verdier og skrittretning. Og dette handler sannelig ikke bare om unge mennesker. Dette gjelder oss alle. Vel, kanskje vi skal la det være med dette i dag. Elfenben, aper og påfugler kanskje ikke det vi helt konkret mest opptatt med i dag. Men det som elfenben, aper og påfugler står for, det kjenner vi trykket fra. Rikdommen, tomheten og behovet for underholdning. Og jeg tenker, Gud, du må bevare oss, så ikke også vi taper vår sjel her ute i menneskemyldere på forfengelighetens marked.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

Hei, kjære lytter. Vi håper at du har blitt glad i Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Radio DSF finansieres for det meste av frivillige gaver. Nå vil vi invitere deg til å være med for å støtte vårt arbeid. Vil du gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Altså 49 32 63 300 26. Eller så har vi også VIPS. Besøk radiodsf.no på internett. Der finner du denne informasjonen. Du finner sendetider, og du finner hvor vi sender. Og du kan ta kontakt med oss på kontaktskjema der. Takk for at du lytter til Radio DSF, og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

0: Du hører på Radio DSF, Ord i Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Ja, vi tenker ikke her på det våte som kommer ned fra himmelen, til tider litt i meste laget på disse breddegrader. Det greske ordet logizomai har mer med tall og regnskap å gjøre. Det betyr blant annet å regne, kalkulere, regne med, sette på en annens konto, altså en form for overføring av verdier, og videre å beregne, betrakte og anse. I den norske Bibelen så finner vi det gjerne i uttrykk som regne, tilregne eller å regne som.
2: Hva verdier tenker du på da?
1: Den største verdien vi kan få overført på vår konto i åndelig forstand er Guds rettferdighet. Det er et uttrykk for alt det som vi trenger for å være i overensstemmelse med Guds vilje. Fordi vi oss selv er syndere, så har vi ingen muligheter til å oppnå det ved egen innsats. Men Gud har heldigvis ordnet med en mulighet for oss til å få Guds rettferdighet tilregnet ved tro. Og slik ble også Abraham frelst, som det står i 1. Mosebok 15, og Abraham trodde på Herren, og han regnet ham det til rettferdighet. Guds rettferdighet ble altså overført til hans åndelige konto, slik at Gud var fullt og helt tilfreds med han. Hvordan dette var mulig hadde Abraham fått vite tidligere. I din ett skal alle jordens slekte velsignes, hadde Gud sagt til han. Det var Messias, Jesus Kristus, som skulle leve et fullkomment liv i Abrahams sted, og derfor så kunne hans rettferdighet bli tilregnet Abraham, overført til han på en slik måte at det var som om han selv var fullkommen, uten synd.
2: Kan Gud også tilregne oss sin rettferdighet, uansett hva som er vårt utgangspunkt?
1: Det verste utgangspunktet som vi vel kan tenke oss, det er å være en ugudelig. Og det er å være en som er uten Gud og mot Gud i sitt hjerte og i sitt liv. Hvis han allikevel vender om og tror på ham som rettferdiggjør den ugudelige, da får han sin tro tilregnet som rettferdighet, står det i Rombrevet 4. For Jesus skyld så kan Gud erklære en synder å være rettferdig, altså skyldfri, bare fordi han setter sin lit til det Jesus har gjort i hans sted. Du blir fraregnet din synd og tilregnet Guds rettferdighet, slik som det også skjedde med David, som han vitner om. Slik priser også David det menneske salig som Gud tilregner rettferdighet uten gjerninger. Salige er de som har fått sine overtredelser forlatt og sine synder skjult. Salig er den mann som Herren ikke tilregner synd. Slik står det videre her i Romer 4. Slik regner altså Gud med oss for Jesus skyld.
2: Får dette noen konsekvenser for hvordan vi skal rekne med oss selv i forholdet til Gud?
1: Ja, det gjelder for oss å regne på samme måten som Gud. Vi må rett og slett lære å føre det samme regnskapet. I Romerbrevet 6 forklarer Paulus at vi ved dåpen og troen er forenet med Jesus i hans død og oppstandelse. Og det innebærer at det som gjelder Jesus, også gjelder den som tror på ham. I Jesus har vi gjennomgått det samme som han, kan vi si. Jesus døde for våre synder, dermed døde han bort fra våre synder. Han bærer dem ikke lenger nå. Og de blir på en måte igjen i graven da han sto opp fra de døde. Nå lever han sitt oppstandelsesliv som sann Gud og fullkommen menneske i tjeneste for Gud. For Jesus har jo ikke opphørt å være menneske etter at han for opp til himmelen. Og dette får den største konsekvens for vår måte å regne på. Bare hør hva som står i Rombrevet 6, fra vers 8. Men døde vi med Kristus, da tror vi at vi også skal leve med ham. For vi vet at etter at Kristus er oppreist fra de døde, dør han ikke mer. Døden har ikke lenger noen makt over ham. For sin død Den døde han en gang for synden, men sitt liv, det lever han for Gud. Slik skal også dere regne dere som døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. Etter at Jesus døde bort fra våre synder, så kan vi si at han er ferdig med dem, ifølge det som vi leste her. Det er vel kanskje ikke så vanskelig å erkjenne det når det gjelder Jesus, men siden Jesus var vår stedfortreder, så regner Gud med oss som tror på ham, som om vi også var ferdig med synden. Med troen regner Gud bare med Jesu fullkomne liv, hans rettferdighet, når han ser på oss. Det er en uendelig stor trøst for oss, som fortsatt står midt i kampen mot synden. Men nettopp i denne kampen så er det så viktig at vi regner med oss selv på samme måten som Gud regner med oss. Slik, stod det i vers 11 her, på samme måten altså som Jesus døde bort fra synden og lever sitt liv for Gud, slik skal også dere regne dere som døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus.
2: Betyr det at synd egentlig skulle være død i oss, vi som tror på Jesus?
1: Synden er ikke død i en kristen. Det erfarer vi dessverre daglig, og slik blir det så lenge vi lever her på jord. Men dagens gode nyhet er at vi er død i forhold til synden, gjennom Jesus. I møte med fristelser til synd skal du få se deg selv i Jesus og regne med deg selv, altså betrakte deg selv på samme måten som han, død i forhold til synden og levende i forhold til Gud. Vi kan bruke et bilde med forholdet mellom en slave og hans herre. Så lenge slaven lever, kan herren tvinge ham til å gjøre sin vilje, men en dag så finner eieren slaven sin død. Og da hjelper det ingenting om han befaler og truer slaven sin aldri så mye. Han får ingen reaksjon. Han er jo død. Satan og synden er vår slavedriver. Men gjennom Jesus døde vi i forhold til synden. I stedet har vi ved troen fått et nytt liv i Jesus. Og derfor skal vi ikke lenger være slaver under synden. Når fristelsene melder seg, så skal du få regne med Jesus og si, takk Jesus, at jeg fikk dø bort fra synden sammen med deg. Takk at synden ikke lenger har noen rett på meg. I stedet skal jeg få leve ut det nye livet jeg har fått i tjeneste for Gud sammen med deg. Da praktiserer du den regnemåten som vi har sitert i fra vers 11. Slik skal også dere regne dere som døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. Gjør du det, så skal du få erfare at synden oftere mister sin makt over deg, og at du i stedet får være en tjener for Guds vilje, hans rettferdighet.
2: Kort til slutt, hva betyr det å rekne i bibelsk betydning?
1: Det er at Gud regner med Jesus, slik at hver den som tror på ham blir tilregnet hans rettferdighet, hans fullkomne liv. Samtidig vil Gud at vi skal regne med Jesus på en tilsvarende måte, slik at vi anser oss selv som døde i forhold til synden, og som levende for Gud i Kristus, tilregnet hans rettferdighet. Om vi lykkes eller mislykkes i kampen mot synden, skal vi heldigvis alltid få regne med Jesus i vårt sted.

tirsdag etter tredje søndag etter trefoldighet. Eller om en kvinne har 10 sølvpenger og mister en av dem, tenner hun ikke da et lys og feier huset og leter nøye til hun finner den. Og når hun har funnet den, da ber hun sammen venninner og naboer og sier: «Gled dere med meg, for jeg har funnet igjen sølvpengen som jeg hadde mistet.» På samme måte sier jeg dere, blir det glede blant Guds engler over en synder som omvender seg. Lukas 15, 8-10. Når du føler at dine synder biter deg, og at ditt hjerte er i frykt, så still deg på den siden hvor tollerne står. For de er det rette slags folk, dem evangeliet er myntet på. Grip fast i det med glede og si: «Å Gud, det er dine ord at det er større glede i himmelen over en synder som omvender seg, enn over 99 rettferdige som ikke trenger til omvendelse, og at alle rettferdige og alle englene skal skjule synden. Å Gud, her er jeg. Jeg føler mine synder. Jeg er allerede dømt. Meg mangler det bare en hyrde som leter etter meg. Men på grunn av ditt glade budskap vil jeg fullt og helt stole på det du sier.» På denne måten kommer du til Gud. Du er allerede den sauen som Gud har lagt på sine skuldre. Du er den pengen som allerede ligger i handa. Og du er den som er grunnen til englenes glede i himmelen. Du må ikke la det anfekte deg om du ikke føler eller merker det selv, for synden tar hver dag noe fra deg. Men når den biter deg, må det drive deg til å søke til Gud. Med troen må du kjempe mot denne følelsen i deg og si: «Å Gud, jeg vet at du har sagt dette. Derfor vil jeg holde meg til ditt ord om at jeg er sauen og pengen, og at du er hyrden og kvinnen.» Nå kunne du innvende: «Ja, jeg ville gjerne gjøre dette, men jeg kan ikke sone for mine synder eller gjøre opp for dem.» Men se på tollerne og synderne. Hva godt hadde de gjort? Ingenting. Likevel går de fram til Herren, hører hans ord og tror det han sier. Det må også du gjøre. Vi kan ikke flykte fra djevelen, døden og helvete. Vi kan hverken hjelpe eller veilede oss selv på en slik måte at vi kunne få ro og fred i samvittigheten. Det er det bare Kristus som kan gjøre når han kaller oss til seg ved sitt ord. Selv ikke når vi kommer til ham i troen, klarer vi å bevare oss selv eller bli stående i den. Kristus må selv løfte og bære oss ved det samme ordet, for djevelen lurer på oss overalt og til alle tider. Han sniker seg omkring oss som en brølende løve og leter etter noen han kan ete opp, slik vi leser i 1. Peters brev 5:8. Derfor har det ingen verdi om vi roser oss av vår frie vilje og våre egne krefter. Bare Kristus, vår Herre, må gjøre alt sammen. Hvis vi kunne tro dette med fasthet, skulle også vi få ta imot en rett trøst og glede med den Herre Kristus. For et slikt menneske har det sikre løftet at når det holder seg til ham, er det en rett gjest i himlenes rike. Men når samvittigheten er bedrøvet, har vi en helt annen følelse. Da kan hjertene ikke tenke annet enn at det står en hellig engel med draget sverd bak dem, og de kan derfor ikke hente noen glede hverken fra Gud eller englene. Det fører til at noen ikke kan betrakte en eneste skapning med glede. Og alt sammen kommer av at de biter og eter seg selv med sine egne tanker. De vil gjerne jobbe seg selv ut fra denne tilstanden, for å slippe bort fra frykten. De prøver også å gjøre så og så mye for å føle seg så og så gode. Men vil du få en rett trøst og glede, må du søke den hos Kristus, og ellers ingen andre steder. Landstad nummer 469, vers 3.

I det programmet her så skal vi snakke litt om barn og sorg. Det ikke så sjelden å høre at voksne personer kan fortelle at da de som barn, for eksempel, møste mor, så fikk de beskjed om at nå måtte de være ekstra kjekke, snille og flinke, for nå var far veldig leise. Det var ikke så stor tanke for at barn hadde sorg. Og derfor så kan vi spørre, sørga barn? Unger knytter seg gjerne tidlig til den næreste personen som rundt omkring. Allerede i spedbarnsalderen så kan de vise tegn på at de registrerer når noen av de som vanligvis rundt deg blir borte. Det gir uttrykk for mistrivsel og for reaksjon på tap. Etter hvert som barna blir eldre, kan de tydelig vise sorgreaksjoner etter tap av nære personer. Men det er vanskelig å se barn som har det vondt. Så på en måte så blir det kanskje en slags ønsketenkning at barn ikke sørger. Og når vi ser at barn gret og er triste for i neste øyeblikk å gå ut og leke seg, synge og le, da er det lett å tenke at barns sorg ikke stikker særlig djupt, eller at barn har lett for å glemme triste ting. Og resultatet er gjerne blitt det at barn er blitt skånet for det som er vondt og vanskelig. Og når det gjelder døden, så har unger vært hindret gjerne fra å se, høre om og delta ved alvorlig sykdom, død og begravelse. Og når unger ikke får slike direkte påminnelser, så er tanken den at den ønsker at de ikke skal føle så mye smerte.

Det er smertefullt å bli konfrontert med at en kjær person er død, gjennom å være med på syning og begravelse. Likevel gir det å se en død person mange ganger en følelse av fred. Og i den situasjonen er det mulig å få utløp av følelser som en ellers kan brenne inne med. Begravelsen er ikke bare en smertefull hendelse en må gjennom. Den kan være en verdig og fin avslutning på et menneskeliv. Begravelsen gir en viktig ramme for avskeden med den en var glad i, og den gir rom for fellesskap med andre. Smerten ved avskeden er begynnelsen til å komme videre i sorgen. Psykolog Atle Dyregrov, som har skrevet mye om barn og sorg, han peker på at det er viktig for barn å ta del i de ritualer vi har rundt død og begravelse. Forutsetningen er at barnet blir forberedt skikkelig på hva det kan vente seg og hva som skal skje. At det hele tiden har følge med en voksen det er trygg på, og at det å få stille spørsmål og snakke om hendelsen er viktig i etterkant. Å få se den døde, å få delta i ritualer, å få stille spørsmål og få svar, det gir barn faste holdepunkt for å fatte mer av det som har skjedd. Få grep på sorgen. Konkret informasjon og erfaring gjør det lettere for barnet å bearbeide hendelsen, både tankemessig og følelsesmessig. Og når det voksne kan vise ungene at det er greit å sørge, så gir det samtidig ungene signal om at det har du også lov til, og det er en viktig erfaring som barn får om hvordan man kan finne utløp for sorgen sin. Men når det er sagt, er det også viktig å minne om at barn aldri må tvinges til å bli med på syning for eksempel, eller i begravelse mot sin vilje.

Når en spør barn om de vil være med og se bestefar som død, eller om de vil være med i begravelsen, må en ta tid til å forklare hva som skal skje. Beskriv hvordan rommet ser ut, hvordan en død ser ut, kista, og hva som da vil skje i den forbindelsen. Hva barnet kan eller skal få lov å gjøre. Voksne kan ofte være uforberedt på barna sine direkte spørsmål. Og av og til så kan det være vanskelig å svare fordi vi ikke selv har svar. Men det er viktig at vi tek barns spørsmål på alvor og prøver å svare så enkelt og ærlig og rolig som vi kan. Det går jo an å si at vi ikke vet svaret, eller at vi må tenke oss litt om. Dersom vi svarte litt heftig, kan vi komme tilbake og forklare hvorfor vi reagerte som vi gjorde. Barn som blir møtt med voldsomme og uventede reaksjoner på spørsmål i tilknytning til dødsfall, kan gjerne lett bli utrygge på å stille flere spørsmål, og vil gjerne bli gående med tankene selv. Så det er viktig hvordan vi møter ungene i den situasjonen. Når barnet sine omsorgspersoner, foreldre, er følelsesmessig fraværende i lengre tid fordi de har nok med sin egen sorg, kan barnet etter hvert bli trassige og utprøvende hjemme, eller bråkete på skolen. Men så snart foreldre eller andre nære omsorgspersoner engasjeres i barnet igjen, så vil som regel de problemene avta. Forandring i oppførsel kan også skyldes at barnet er plaget av tanker og fantasier omkring dødsfallet. Og det kan foreldre få tak i dersom de tek tid til å snakke med barnet og spør. Men det hender jo at barnet avviser voksne som prøver å snakke om tapet og om sorgen. Det er da lett for voksne til å bli bekymret for at barnet skal brenne inne med sorgen. Men hvis den har vært åpen omkring det som har skjedd, har vært tilgjengelig for barnet med tanke på å forklare og svare på spørsmål, og gitt mulighet for barnet til å bli med i det som har skjedd, så kan det hende at det rett og slett er nok. En del av sorgen må barnet streve med på egen hånd, og barnet vil reagere når det er modent for det. For det kan hende at barnet trenger å legge sorgen til side litt, fordi det trenger energi til utvikling og vekst, og det må vi gi barnet muligheten

Vi kan aldri skåne unger for tap. I hele oppveksten opplever unger I større eller mindre grad tap av ting, kjæledyr, lekekamerater I samband med flytting og så videre. Og av og til så skjer ekstra smertefulle tap som at foreldre eller søsken dør. Sorga den prosessen som skal til for å ta med seg erfaring og minne fra det som var, og finne et nytt fotfest I tilværelsen. Og siden vi ikke kan hindre slike tap, må vi heller prøve å hjelpe ungene til å vise respekt for deres tapsopplevelser, og hjelpe dem til å finne uttrykk for følelsene sine. Og har barn erfart at den kan komme gjennom tap en gang, vil det stå sterkere, rustet til senere tap og krise. Selv om ingen vil miste noen de glad I, for å bli mer modne, så erkjenner mange voksne at de utvikler positive egenskaper og modne som menneske gjennom og etter tap. Og med tanke på et barn, så vil det, tross belastning ved sorg, utvikle varme og forståelse for andre, toleranse for sterke følelser og en djupere sans for hva som verdifullt I livet.

Til de av dere som lytter til oss på FM I Kautokeino, Karasjok og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radioplayer resten av døgnet. Du lytter til Radio DSF. Vi sender nå en tale hentet ifra dybde.org.

På vårt forrige møte talte vi fra Johannes evangeliets fjerde kapittel om Jesus samtale med den samaritanske kvinne. Og i vers 26, det Johannes 4, munner den samtalen ut i at Jesus får faktisk åpenbare seg for denne kvinnen. Hennes tanker går til Messias. Det liksom hun står fast på alle mulige måter etter Jesus samtale med henne. Og så går hennes tanker til Messias, og hun sier at når Messias kommer, det utlagt Kristus, så skal han forkynne oss alt. Og så sier Jesus da, det står i vers 26, det jeg som taler med deg. Og nevnte jeg sist, at det står nøyaktig i grunnteksten. Jeg som taler med deg. Og da har denne kvinnen, som var vel kjent i Mosebøkene, for det var samaritanerne. De hadde dem felles med Israel. Da visste hun at det var Guds navn Jesus nevnte. Det som vi leser i 2. Mosebok 3.14. Når Herren sier til Moses, så skal du si til Israels barn, jeg har sendt meg til dere. Det ikke godt å få frem i en oversettelse. Og det blitt oversatt med det meg. Men det står ikke det altså egentlig. Og det står jeg jeg som taler med deg. Og så har det gått et lys opp for denne kvinnen. Så står det i vers 27. Imens kom disiplene, og de undret seg over at han talte med en kvinne. Dog ingen sa, hva vil du henne, eller hvorfor taler du med henne? Kvinnen lot av sin krukke stå og gikk inn til byen og sa til folket der, kom og se en mann som har sagt meg alt jeg har gjort. Han skulle vel ikke være Messias. De gikk ut av byen og var på veien til Jesus. Imens ba disiplene og sa til ham, Rabbi, et. Jesus sa til dem, eller han sa til dem, jeg har mat å ete som I ikke vet om. Disiplene sa da til hverandre, skulle noen ha båret mat til ham? Jesus sier til dem, min mat å gjøre hans vilje som har sendt meg, og å fullføre hans gjerning. Sier ikke at det fire måneder til fire måneder, og så kommer høsten. Se, jeg sier eder, løft eders øyne og se markene, de alt hvite til høst. Den som høster får lønn, og samler frukt til evig liv, for at både den som sår og den som høster kan glede seg sammen. For her det et sant ord, at en sår og en annen høster. Jeg har utsendt dere til å høste det som ikke I har arbeidet med. Andre har arbeidet, og I kommet inn I deres arbeid. Og mange av samaritanerne fra den by trodde på ham for kvinnens ords skyld da hun vitnet. Han har sagt meg alt hva jeg har gjort. Da samaritanerne kom til ham, ba de ham å bli der, og han ble der I 2 dager. Og så mange andre trodde på ham for hans ords skyld. Og de sa til kvinnen,
Nu tror vi ikke lenger for din tales skyld, for vi har selv hørt, og vi vet nu at han sannelig verdens frelser. Disiplene kommer altså med det samme Jesus har gitt seg til kjenne for denne kvinnen. De undrer seg over at han snakker med en kvinne, for det var egentlig ikke sømmelig etter skikk og bruk. De spør ikke om noe, de er tilbakeholdende. De spør ikke hvorfor han gjør det, eller hva han vil henne, eller noe slikt. Og det blir tydelig nevnt her. Og de mistenker jo ikke Jesus for at det skulle være noe som helst galt. Det er fjernt fra dem å gjøre. Men de undrer seg allikevel, og de skjønner at noe ekstra må være på ferde. Og det får de lys over om en liten stund. Men først hender altså det at kvinnen lar krukken sin stå igjen, og så går hun inn til byen, til Sykar, for å si til folket der, kom og se en mann som har sagt meg alt jeg har gjort. Han skulle vel ikke være Messias. Det måtte vekke veldig oppsikt i byen da hun kom og sa det. Hun som var redd for å vise seg sammen med andre. Hun som pleide å gå til Jakobs brønn ved den sjette time, så vidt vi kan forstå. I hvert fall kom hun opp til Jakobs brønn ved den sjette time da Jesus satt der den dagen. Da det var på det varmeste. Da alt liv liksom døde ut og folk holdt seg i sine hus. Da forretningene stengte, og det var ro, og de hadde det man nå kaller siesta. Det er jo slik fremdeles. Postkontorene lukker. Jeg husker de åpnet igjen 16:00. Men på den tiden, like før midt på dagen, og frem til 16:00, var det som det var ute. Og jeg tenkte med meg selv, da var det Jesus altså satt ved denne brønnen. Og da var det denne kvinnen kom, og som jeg sa sist, det kunne ikke godt ha noen annen forklaring, at hun ville ikke være der da de samlet seg heller som brønnen, like før solnedgang. Da var jo det alminnelig samlingssted hvor de fikk høre nytt, hvor det ble lest opp offentlige proklamasjoner, og hvor man underskrev dokumenter, og man inngikk handel, sånn underskrev også handelsdokumenter og slike ting. Det var mye av den slags i disse byene i Israel, også i Samaria. Og det var folksomt ved Jakobs brønn. Da ville hun ikke være der. De visste hva slags kvinne hun var, og de var nøye på moralen i Sykar. Og så hender altså plutselig nå en dag at denne kvinnen kommer for å fortelle dem at hun har møtt en mann som har sagt henne alt hva hun har gjort. Det er ikke nettopp til hennes ære å minne folk om hva hun har gjort. Men det er noe som har grepet henne, og det kommer i den tilføyelsen. Han skulle vel ikke være Messias. Og så er det nettopp det hun er overbevist om at han er. Dette har virket veldig sterkt på folket. Det har ikke vært noe som bare har forundret dem, og som de har stusset litt over og sånn. Men det må ha grepet dem, og de skjønner at det må være skjedd noe, noe uforklarlig med denne kvinnen, noe som de må få nærmere rede på. For de går ut av byen, og de er på veien til Jesus. Mens de da er på veien, så er det altså disiplene imens, sier til Jesus, Rabbi, et. Disiplene var jo gått bort til byen for å kjøpe mat, og det var den de kom tilbake med, efter å ha vært borte nok så lenge antagelig. For det var jo ikke sikkert, det var så helt enkelt hvis butikker og sånt var stengt.
Men de har nå i hvert fall kommet tilbake nå. Og så ber de Jesus om å spise, og så sier han, nei, jeg har mat å ete som dere ikke vet noe om. Det er noe som dere ikke kjenner til. Og det under de seg naturlig sover og spør hverandre, skulle noen ha båret mat til ham? Det var jo ikke meget sannsynlig at det kunne ha skjedd. Og så sier jo Jesus dette, dette veldige ordet, min mat er å gjøre hans vilje som har sendt meg, og å fullføre hans gjerning. Jesus sier altså at det som tilfredsstiller Jesus, det som er selve livet for Jesus, er å gjøre det som Faderen vil. Og så kommer vi til et grunnleggende spørsmål. Hva er egentlig Guds vilje? For mange år siden så jeg et pent innrammet, det var ikke bildet, men det var en tekst som hang på venteværelse på en jernbanestasjon. Som overskrift stod det Guds vilje, og så kom de 10 bud. Det er prisverdig å slå opp de 10 bud, for de budene er ikke godt nok kjent. Men den overskriften, den stusset jeg på. Og den er typisk for oss mennesker. Guds vilje, og det er 10 bud. Er det sant? Hvis jeg nå spør, hvordan vil Gud at vi mennesker skal leve og være i det daglige liv, så kunne han vel henvise til budene, slik som da den unge mannen spurte Jesus, hva skal jeg gjøre for å arve det evige liv? Så ga Jesus ham noe å gjøre. Han sa, hva budene kjenner du, sa han. Og så nevnte han en del av budene. Hvis det er spørsmål hva vi skal være og gjøre i den forstand, så går det vel an å henvise til de 10 bud. Hvis vi anvender dem riktig da. Hvis vi anvender dem slik som de er ment, at et bud kan vi ikke holde uten med et syndfritt hjerte. Jeg kan ikke oppfylle et eneste bud ut fra mine naturlige medfødte forutsetninger etter at synden er kommet inn i mennesket. Det som vi kan gjøre ut fra våre naturlige forutsetninger, det er å gjøre lovens gjerninger. Men det er ikke det samme som å holde budene. Budene kan bare oppfylles ut fra et hjerte som elsker Gud, helt ut. Elsker Gud av hele hjertet, hele sjelen, og med hele ens bud, og at den elsker sin neste som seg selv. Jeg har ikke tid til å komme inn på det. Men om jeg for eksempel holder budene, la være å stjele, la være de andre forbud, og jeg for eksempel prøver å hedre far og mor, fordi jeg vil være rettferdig, jeg vil gjerne gjøre Guds vilje, vel, for så vidt som det lykkes å holde den da, menneskelig sett. Det lykkes å la være å stjele og sånn. Det er ikke sikkert det lykkes så godt det heller, enda menneskelig sett, hvis en skal ta det nøye. Kommer en for sent på arbeidet, så vet en har straks syndet mot det 7. bud. Hvis en kjøpmann tar litt for høy pris, så har han stjålet. Og så videre. Det skal nok så mye til at vi holdt det rent menneskelig. Men sett nå at vi hadde gjort det. Vel, så har vi gjort den gjerning som loven taler om i det 7. bud. For så vidt som vi har latt være å stjele. Men vi har jo ikke holdt budet. Derfor ser dere at budet, det har jo sin bestemte oppgave i vårt Guds forhold.
Og det på ingen måte korrekt å si at budene, de ti bud, uttrykk for Guds vilje med oss mennesker. Da må vi se på andre ord i skriften, som sier dette meget klart. Gud vil at alle mennesker skal bli frelst, står det, og komme til sannhetserkjennelse. Det er Guds vilje. Det står i 1. Korinterbrev, kapittel 2. Det var Guds vilje ved forkynnelsens dårskap, altså forkynnelsen av evangeliet, å frelse dem som tror. Det er Guds vilje. Jesus sier i Johannes 6, jeg er kommet ned fra himmelen, ikke for å gjøre min vilje, men for å gjøre hans vilje som har sendt meg. Ikke så forstå at det skulle kunne være noen motsetning mellom sønnens og faderens vilje, men for å gjøre det klart at det Jesus gjør, det er faderens vilje han setter i verk. Og dette er min fars vilje, at jeg ikke skal miste noe av alt det han har gitt meg, men oppreise det på den ytterste dag. Og så kommer Johannes 6 før. For dette er min fars vilje, at hver den som ser sønnen og tror på ham, skal ha evig liv. Det er slike ord, og mange, mange lignende ord vi må ha i tanken når vi hører Jesus sier, min mat er å gjøre hans vilje som har sendt meg, er å gjøre min fars vilje, sier han her, og å fullføre hans gjerning. Når det gjelder dette å fullbyrde hans gjerning, så sier Jesus noe om det i Johannes 17, i vers 4 der, Jesu ypperste prestelige bønn. Jeg har fullbyrdet den gjerning som du har gitt meg å gjøre. Eller han sier det nøyaktig, jeg har herliggjort deg på jorden. I det jeg har fullbyrdet den gjerning som du har gitt meg å gjøre. Hva er det for en gjerning Faderen har gitt sønnen å gjøre? Det er å bære ansvaret for alle syndere. Det er å ta Guds dom over synden på seg. Det er å gå i alle menneskers sted og med sitt eget blod frelse og forløse oss fra alle våre synder. Guds vilje, som Jesus var kommet for å fullbyrde, var at han skulle være den soning for synder som offerlammet i Gamle Testamentet var forbilde på. Da ypperste presten gikk med blodet av offerdyret inn i det aller helligste, en gang om året, og det ble stenket på lokket på paktens ark. Det var sete for Guds nåde. Derfor heter det også nådestolen, som Luther oversatte det med. Det var oversatt med soningslokket. Det er helt korrekt, men det er ikke noen god klang i det. Men det er helt korrekt. Under det lokket lå blant annet lovens to tavler, og det er uttrykk for at blodet dekker lovens krav. Det er dekning for våre synder. Det er dekning for den gjeld vi er kommet i overfor den levende Gud. Det er dekning. Det er Faderen som har sendt sin sønn til verden. Vi har lett for å tenke at Gud er veldig vred og at Jesus skulle komme for å formilde ham. Det er ikke sant.
Guds vrede, den nå rammer synden. Og Guds dom nå kommer ved synden, det er sikkert. Men det var Faderen som sendte sin egen sønn til verden for å frelse verden. Og det står jo slik i Johannes første brev, i det fjerde kapittel, i vers 9. Ved dette er Guds kjærlighet åpenbart iblant oss, at Gud har sendt sin sønn, den enbårne, til verden, for at vi skal leve ved ham. Ved dette er Guds kjærlighet åpenbart iblant oss. Det er noe som må gjøres for at synder skal bli frelst. Det er noe som må skje. Og nå sier Jesus, hans mat er at dette skjer, at dette blir fullført. Intet kan tilfredsstille Jesus uten at dette skjer, at det blir fullført, hvorved Guds kjærlighet blir åpenbart iblant oss, og våre synder er sonet, at Gud har fått dekning. Alle lovens krav er oppfylt, og intet står tilbake. Jeg vet ikke hvor mange som tenker på det ved et slikt uttrykk som vi møter her i Johannes 4. Men det er dette som er Jesu mat. Og Jesus kan nok si til disiplene, jeg har mat å ete som I ikke vet om. Dette forstår ikke menneskene av seg selv. Dette er ikke kommet opp i noen menneskes hjerte. Det som evangeliet forkynner, det er det som øyet ikke så og øret ikke hørte. Det som ikke kom opp i noe menneskes hjerte. Det som Gud har åpenbart for oss ved sin hellige ånd. Dette kommer fra Guds hjerte. Dette er Faderens vilje. Det er den Jesus er kommet for å fullføre. Jeg synes det blir stort når jeg tenker på at når Jesus gjør dette, da herliggjøres Faderen. Jeg har herliggjort deg på jorden. Her er ikke en tilsnikelse. Her er ikke noe at han lar nåde gå for rett. Det er en salme som kunne være veldig god. Lov Jesu navn og herredom. Hvis det bare ikke hadde vært for at det står et vers at Gud nåde ga for rett. Men det er så ravende galt. Det er så forferdelig galt. Nåden er rettferdig den. Gud er rettferdig når han gir oss sin nåde. For det er dekning for våre synder. Han lar ikke nåde gå for rett, men nåden er rett. Vi stanset for det i slutten av kapittel 3 for et par møter siden, at Jesus skulle vidne det som han ser og det som han har hørt, og ingen tar imot vitnesbyrdet, så står det at den som tar imot hans vitnesbyrd, han har stadfestet at Gud er sannere. Den som tror dette vitnesbyrd, han stadfester at Gud er sannere. Det er fortvilet å tenke på hvordan det snakkes om Guds kjærlighet. Jeg har sittet og hørt meg fortvilet mer enn en morgen når jeg hører radioandakter, jeg må slå dem av. Vi snakker om denne kjærlige Gud som du bare kan gå til. Og det nevner ikke et ord om Jesus. Ikke et ord om at synden har fått sin dom. Det er ikke om synden ikke er så farlig som Gud ikke skulle ta den øye. Det er akkurat som en gutt som går til sin far og sier om forladelse, det skulle ikke ha gjort. Skal vi gå til Gud og si om forladelse? Omtrent slik virker det. Det er mennesker som ikke har sett hva synd er.
Jeg hadde ikke sett av frelsen her. Men det er bare på en måte Guds kjærlighet er åpenbart iblant oss. Og det er ved dette at Gud har sendt sin sønn, den enbårne, til verden. For at vi skal leve ved ham. Så kommer neste vers. I dette er kjærligheten. Ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Jesus bruker den situasjonen som foreligger her nå som en slags anskuelsesundervisning. Sier ikke det at det er 4 måneder og så kommer høsten? Se, jeg sier dere, sier Jesus, løft øynene deres og se markene, de er alt hvite til høsten. For nå ser Jesus det som holder på å skje. Han har sett hva som er skjedd i den samaritanske kvinnen. Han har skjønt hva hun var på vei til å gjøre. Og Jesus ser allerede folkeskaren som er på veien nå, mens han snakker med disiplene, er de på veien ut til ham. Han ser markene, de er hvite til høsten. Og det brenner i Jesus etter å kunne ta imot dem. Han kan forkynne dem sitt ord. Han kan tale om seg selv, hvem han er og hvorfor han har kommet. Og det ser ut som det mer umiddelbart ga gjenklang der i Sykar enn det ofte ellers gjorde i Israel. Det ser slik ut. Det var mange som trodde på ham, står det. Allerede fordi kvinnen hadde sagt, kom og se en som har sagt meg alt hva jeg har gjort. Han skulle vel ikke være Messias. Ja, hun vidnet dette altså. Han har sagt meg alt hva jeg har gjort. Jeg gjorde slikt et inntrykk på dem, at de skjønte her måtte det være noe mer enn et vanlig menneske. Her måtte det være et Guds sendebud i sannhet. For å kunne fortelle kvinnen dette, og hun kunne si det på den måten som hun sa. Så kommer de til Jesus, og så står det at enda flere kom til troen på ham. Og resultatet blir underlig. De sa til kvinnen, nå tror vi ikke lenger, for din tales skyld. Og vi har selv hørt, og vi vet nå at han i sannhet er verdens frelser. De har fattet budskapet at Jesus er kommet for å frelse verden. De har tatt imot det budskapet. Og den sykar som Jesus forlater, det er et annet sykar enn det han kom til. Det skjedde en fullstendig forandring der. Denne kvinnen blir altså redskap til denne forandring. Ganske enkelt ved at hun sa hva som var skjedd med henne og pekte på ham som hadde snakket med henne. Det kan stå som et mønster for oss. Jesus ga jo henne et dobbelt løfte i den samtalen som vi snakket om sist. Han sa først, enhver som drikker av dette vann skal tørste igjen, men den som drikker av det vann jeg vil gi ham skal aldri i evighet tørste. Og det er et klart løfte om det evige liv, om å bli frelst, om å få det som en kan leve av. Og så sa han en ting til. Men det vann jeg vil gi ham, blir i ham en kilde med vann som veller frem til evig liv. Altså, vi får ikke bare slik at vi blir frelst, men vi får det slik at gjennom oss går budskapet til våre medmennesker. Så det blir, evangeliet blir i oss en kilde som veller frem til frelse for andre mennesker.
Og denne kvinnen allerede blitt et eksempel på det. Slik har hun møtt Jesus, og så skjer det helt utrolige. Det helt usannsynlige, det skjer. Fordi hun har møtt Jesus, og Jesus har fått åpenbare seg for henne. Hun har faktisk forstått ikke så lite av hvem han er, så langt som det var mulig for et menneske å forstå det på det tidspunkt. Så skjer altså ting som ellers ikke kan skje. Dette skal være til hjelp og til trøst for oss. Men det er en ting til vi også må nevne ut fra dette ordet. Jesus sier at disiplene, de skal nå være med og høste. Altså, høsten er der allerede. Marken er alt hvite til høst. Og den som høster får lønn, og han samles, hva det står der, til evig liv, samler frukt naturligvis, unnskyld meg, han samler frukt til evig liv. Og så sier han at den som sår, eller dette skjer for at den som sår, både den som sår og den som høster, kan glede seg sammen. For her er det et sant ord, at en sår og en annen høster. Og jeg har utsendt dere til å arbeide, til å høste det som I ikke har hatt arbeide med. Andre har arbeidet, og I er kommet inn i deres arbeid. Dette er et veldig viktig ord. Vi er glad når det skjer vekkelser. Og sånn som det skjer enkelte steder nå på Sørlandet, så er det som det går gjennom hele bygdelag og griper om seg. Jeg kjenner jo godt han som har vært primus motor blant disse forkynnerne. Jeg har hatt han som elev på fjellet for noen år siden, blant annet. Jeg kjenner ham ellers også, av samtaler. Og han sa det nylig at samme hva jeg taler om, så blir det vekkelse. Og det samme, når jeg bare går på talerstolen, jeg lukker opp med munnen, så gir Herren meg det jeg skal si, og samme hva jeg taler om, så blir det vekkelse. En kan undre seg over slike ting. En kan spørre hva som har skjedd. Det er andre som har arbeidet med det. Han får samle det. Han får være med og sanke. Og det er en høst som han har velsignelse av, som er i innhøstingen. Og han er med å samle frukt til evig liv. Men samtidig så sanker han inn for dem som har stått kanskje årevis og forkynt og har arbeidet. Og nå kjenner jeg jo til for eksempel i Evje, som er et av de steder hvor vekkelsen har gått nå i den senere tid. Det har vært kristne mennesker, men mennesker allerede har bedt til Gud. Og de har kjempet for at det skulle bli vekkelse. Og de har benyttet enhver anledning til å vitne om Jesus. Og mange ganger så det stengt ut. Jeg husker en av dem sa, han var svigerfar til en av mine døtre. Ofte var det så få på bedehuset, og det kunne se så mørkt og vanskelig ut. Men vi holdt ut, sa han. Så kom det litt oppblussing av og til, og så var det vanskelig igjen. Nå kommer fruktene. Nå høster de det som andre har arbeidet med. Dette er godt å få tenke på. Når en mann skal minere fyra mineskudd, så er det ingen sak å tenne på den lunten. Så går skuddet av.
Men det kunde inte bli varken laddning eller lunte hvis ikke noen møysommelig hadde skaffet hull i fjellet og noe å legge ladningene i. Og dette forhåndsarbeidet er det som det krevende, og det det som tar tid. Jeg sier dette for vi har ofte lett for å undervurdere det som skjer slik i det daglige, og det som ikke synes å gi så store resultater. Enhver som formidler Guds ord, gjør det ikke forgjeves. Hver gang det virkelig er Herrens ord som blir forkynt, så skjer det noe. Vi kan ikke registrere det. Men Herren registrerer det. Når tiden er der, så kommer frukten. Og den som høster, han får jo frukten, men han får den sammen med den som har sådd. Selv om ikke den som har sådd er til stede under innhøstingen, får han del i innhøstingen. Det skal Herren sørge for. Dette synes jeg er så stort å vite. Og jeg tenker på at da jeg begynte i misjonen, så kom jeg opp i store vekkelser de første årene jeg var i misjonen. Da kom jeg inn i et arbeide som andre hadde gjort. Jeg høstet frukt av andres arbeid. Det var ikke mitt arbeid det. Jeg fikk være med å høste inn. Og det var en velsignet tid. Nå skal andre snart komme inn i det arbeid som jeg har gjort. Og så håper jeg andre skal kunne høste. Der var så jeg prøvd å så. Men det dette såmannsarbeidet i Guds rike som det vanskelige og som det krevende og som krever vår tålmodighet. Jeg skal ikke si mer om dette nå, for tiden går, og jeg skal ikke gjøre som sist, jeg holdt på for lenge. Men dette meget å takke Gud for. Og la oss så huske på det at Han som sender sine arbeidere ut, han det som sørger for at både den som sår og den som høster skal få gleden sammen av den høsten og den frukten til evig liv. Kjære Jesus, vi takker deg igjen for ditt ord og ber at du må få troskap i din gjerning. Men først og sist takker vi for at det du som utretter gjerningen gjennom oss. At det ikke skal være vår prestasjon, men at det ditt eget ord, og det din egen hellige ånd. Da takker vi oss for dette møtet, i ditt navn. Amen.

At du er en god leder betyr ikke at du er en god far. At du gjør en god jobb i arbeidslivet eller i misjonen betyr ikke at du gjør en god jobb i heimen. Det er nok av eksempel på det, og det er noe av det vi skal lære gjennom disse fortellingene. Slik at vi ikke gjør samme feil som deg, sier Bibelen.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Joland.

Vi skal i dag begynne på en ny serie ifra det gamle samventet, og følge en ny person gjennom tykt og tynt, har det nesten sagt. Vi har vært innom han noen ganger tidligere, men nå skal vi studere han grundigt og sammenhengende. Og personen vi snakker om nå er oldebarnet til selveste Abraham. Og noen av dere har allerede gjettet hvem det dreier seg om. Det er selvsagt Josef. La oss først se på et par vers ifra det nye testamentet, som viser dere hvorfor disse fortellingene ifra det gamle testamentet er så viktige. Romerbrevet 15, vers 4. Og alt som før er skrevet for at vi skal lære av det. Vi skal ha håp gjennom det tålmod og den trøst som skriftene gir. Ifølge dette verset er det to hovedgrunner for at Gud har latt oss få det gamle testamentet, og vil at vi skal studere det. For det første for at vi skal lære av det. For det andre for at det skal gi oss håp. Gud vil gi oss informasjon om seg selv og om livet. Og så vil han gi oss håp for fremtiden. Ordet håp peker alltid fremover, mot fremtiden. Og siden historien om Josef er en del av dette ordet som Gud knytter disse løftene til, skal altså vårt studium av denne historien gi oss hjelp til å leve i dag, samtidig som det skal gi oss håp for fremtiden. Et annet ord ifra Nyestamentet som peker på betydningen av det gamle testamentet er 1. Korinterne 10, vers 6. Disse hendelser peker frem mot vår tid. De skal lære oss ikke å ha lyst til det onde som de hadde det. Og vers 11 i for samme kapittel. Det som hendte med dem skulle være advarende eksempler. Det ble skrevet til rettledning for oss. Et av ordene i dette verset er ordet nutesia, som altså er oversatt med rettledning. Det består av to deler. Den ene delen er nus, som betyr sinn. Den andre delen er tesia, som kommer av et verb som betyr å plassere noe på noen. Gud har gitt og fortellingene i det gamle samventet for å plassere informasjon og visdom og lærdom i våre tanker, slik at vi skal bli bedre i stand til å leve i dag, og slik at vi skal få håp for i morgen. Med denne bakgrunn går vi til historien om Josef. Og den er skrevet ned for at vi skal lære av den. La oss hoppe rett inn i vers 1 i kapittel 37 i 1. Mosebok. Jakob ble boende i Kanaan, det landet hans far hadde bodd i som innflytter. Dette er historien om Jakobs ett. Og så får vi historien om Josef, som er en av de 12 etlingene, eller sønnene til Jakob. Og i de neste 14 kapitler kan vi lese om høydepunktene i Josef sitt liv. Og når Gud velger å dvele så mye ved en persons liv, så er det for å lære oss noe. Da Josef var 17 år, gjette han småfe sammen med brødrene sine. Ung som han var, fulgte han med sønnene til Bila og Silpa, farens koner. Alt det onde han hørte om dem, gikk han til faren med. Israel var mer glad i Josef enn i alle de andre sønnene sine, fordi han hadde fått ham på sine gamle dager. Han laget en sikjortel med lange armer til ham. Her er mye å gripe fatt i. Først selve navnet. Jakob hadde altså to navn. Her blir han kalt Israel. Det var et navn han fikk senere i livet, og det betyr Guds kjempe. Fullt så fint er ikke hans opprinnelige navn, det navnet vi kjenner han best ved, nemlig Jakob. Vet du hva det betyr? Det betyr bedrager. Tenk å gå rundt med slikt navn. Men det betegner hans natur, slik vi først lærer han å kjenne,
da han bedrar faren sin og lurer til seg arveretten, eller førstefødselsretten som det heter. Det er like fascinerende hver gang å møte disse heltene ifra det gamle testamentet, som vi har gjort til helgener, men som ikke var mye helgener i perioder av sitt liv. Og likevel kunne Gud bruke dem, rense dem og gjøre dem til sine tjenere, og gjøre dem til eksempel på et liv i tro og lydighet. Men Jakobs natur fulgte han selvsagt. Selv om han fikk tilgivelse, sjå Gud. Han ble ikke kvitt i den mørke siden av sin natur. Den måtte han slåss imot. Og en annen side ved han var at han var en passiv og på mange måter urettferdig far for sine barn. Jeg har ikke lyst til å være for hard imot Jakob, men jeg ønsker å være tro imot skriften. Og her maler skriften for oss en far som har det for travelt i livet til å følge med sine barn, til å rettleie dem og korrigere dem, ja, enda til å elske dem. Jeg sier ikke at han ikke brydde seg om dem, eller at han ikke elsket dem, men her står det rett ut at han gjorde forskjell på dem, at han elsket den ene mer enn han elsket de andre. Og det som selv har barn, eller som selv har vært barn, og kanskje har opplevd noe av det samme, det vet at det er det samme som å føle seg ikke elsket. Når noen andre blir foretrukken framfor deg, enda din egen far foretrekker de andre framfor deg, da er det like vondt som ikke å bli elsket i det hele tatt. Hør igjen hva der står. Israel var mer glad i Josef enn i alle de andre sønnene sine, fordi han hadde fått ham på sine gamle dager. Jakob er altså en gammel mann når vi møter han her i kapittel 37 av første Mosebok. Det er altså en av grunnene til at han elsker Josef mer enn de andre. Og det er ikke så unaturlig egentlig. Da Josef ble født, ble Jakob også på en måte født på ny. Det er ofte slik du føler det når du på dine gamle dager får en baby. Du blir liksom forløst på ny, begynner å leve på ny. Du skal ikke være så langt over de 40 før du føler noe av det, når du plutselig og uventet får en baby, en etterpåsleng. Far min fikk 9 etterpåslenger forresten. For han var 44 år når han gifta seg. Han fikk 9 babyer. Den siste da han var 56, tror jeg det var. La oss forresten se litt på selve Josefs fødsel. Kapittel 30 i første Mosebok, vers 22. Da kom Gud Rakel i hu. Han hørte hennes bønner og åpnet hennes mors liv. Så hun ble med barn og fødte en sønn. Da sa hun, Gud har tatt bort min vanære. Hun kalte ham Josef, for hun sa, «Måtte Herren gi meg enda en sønn.» Den største vanære en gift jødisk kvinne kunne leve med, var det å ikke få barn. Nå hadde riktig nok Jakob barn ifra før, så han var det ikke så synd på. Han hadde barn med sin første kone, Lea, som var søster til Rakel. La oss ta litt tid til å repetere bibelstorien for dere som måtte ha glemt den. Jakob traff en gang en mann som heter Laban. De arbeidet sammen. Og Jakob ble forelsket i dotteren hans, Rakel. Og for å få dotteren måtte han love å arbeide for Laban i 7 år. Han gjorde det. Men på bryllupsdagen bytte Laban ut dotteren sin Rakel med en annen dotter som heter Lea. Så sitt snitt til å bli kvitt Lea, eller kanskje det var noe han ville hevne på Jakob, jeg vet ikke. Noe må det ha vært i alle fall, siden han bytta ut bruder med søster og henne, og ga Jakob en annen enn den han hadde lovt han. Og da Jakob oppdaget at han hadde fått feil kone, sa han, «Jeg skal arbeide for deg i 7 nye år, hvis du vil gi meg Rakel neste gang.» For det var Rakel han var glad i.
I mellomtiden får han 7 barn med Lea. 6 gutter og en jente. Så etter 7 år så gifte Jakob seg med den han virkelig elsket, nemlig Rakel. Men så oppdaget de at hun er steril. Hun kan ikke få barn. Så de begynner å be til Gud om at han må åpne hennes mors liv, så hun kan få barn. Og Gud hører deres bønn. Og der er det at Josef kommer inn i bildet. Ikke så rart at han blir pappas favorittgutt. Og det er ikke siste gang slike ting skjer, at en far får en ny kone som han elsker høyere enn han elsker den første kona. Og han får barn med henne, og det, eller de barna, blir gjerne gjevere enn de han hadde i sitt første ekteskap. Hvem kjenner ikke til den historien? I alle fall er det noen eldre barn som føler det slik. Og den følelsen kan ofte være rett. Og denne situasjonen blir kimen til mye smerte i den familien vi nå skal begynne å studere. Mye vondt. Sjalusi og misunnelse ifra de andre søskene, eller halvsøskene. En far som favoriserer den ene framfor de andre. Å, så mye vondt det kan skape. Men før vi kommer så langt, skal vi følge Jakob og hans familie hjem til Kanaan. Han er jo budd

hende noe vondt. Det står om det i begynnelsen av kapittel 34. Dottere som han hadde fått med Lea, den første kona, hun som hadde fått navnet Dina, blir regelrett voldtatt. Hør hva som står. Dina, datteren som Jakob hadde fått med Lea, gikk en gang ut for å se til piken i landet. Sikem, sønn av Hevitten Hamor, høvdingen der i landet, fikk se Dina. Han tok henne og lå med henne og krenket henne. Det er ganske enkelt en voldtekt. Og hva gjør faren? Hva foretar Jakob seg? Ingenting. Og det er typisk Jakob, slik jeg lærer han å kjenne gjennom disse kapitler i Første Mosebok. Den ene vonde tingen etter den andre skjer i Jakobs familie, med barna hans særligt. Men han trekker seg unna og er passiv, og vegrer seg imot å gå inn i konfliktene og forsøke å løse dem. Og så ble det sønnen hans som rydder opp. Søskene nå til Dina. De tager skjeier i sine egne hender og hevner seg på overgriperen. Men da blir Jakob redd for sitt eget skinn. Han blir redd for at hans sønne skal ha fornærmet det folket de nå bor iblant, ved å ta hevn over han som har forgrepet seg imot deres søster. Han er mer bekymret for konsekvensen av dette oppgjøret enn han er bekymret over at hans egen dotter er blitt voldtatt av en fremmede. Han er mer opptatt av sin egen ære enn han er opptatt av dotteren sin verdighet. Men det er ikke den eneste tragedien som hender på denne lange ferden tilbake til Kanaan. Tragedie nummer 2 står for døra. Hør hva som står i kapittel 35 i vers 16. Så brøt de opp fra Betel. Da de enda hadde et stykke igjen til Efrat, fødte Rakel et barn. Det var en hard fødsel. Mens hun lå i harde fødselsveier, sa jordmoren til henne, «Frykt ikke, for også denne gangen får du en sønn.» Med det samme hun utåndet, for det kostet henne livet, ga hun han navnet Ben-Oni. Men faren kalte ham Benjamin. Rakel døde og ble gravlagt ved veien til Efrat, det er Betlehem. Og Jakob reiste en minnestein på hennes grav. Det er Rakels gravstein som står der den dag i dag. For en tragedie. Så lenge har han arbeidet og strevet for henne og ventet på henne, i 14 år faktisk. Og når han endelig får henne, så får de bare noen få år sammen, og så dør hun. Og dette skjer ikke lenge etter at hans dotter ifra det første ekteskapet er blitt voldtatt. Og midt i sorgen over kona si, skjer det enda en tragedie. Les neste vers, vers 22. Mens Israel bodde der i landet, hendte det at Ruben gikk av sted og lå med Bila, sin fars medhustru. Men han gjør ingenting med det. Han gjør absolutt ingenting. Og du som synes jeg er urettferdig imot Jakob nå, sier kanskje til hans unnskyldning. Kanskje han ikke fikk vede om det. Kanskje han rett og slett ikke var informert. Men hør hva som står i neste setning. Og Israel fikk vite om det. Punktum. Jeg hadde ventet at det ville komme noe annet etter setningen, og Israel fikk vite om det. Men ikke et ord. Ikke et ord om at Jakob tog det opp med sønnen sin, konfronterte han med det, gikk inn i problemet. Tror du det er noen tilfeldighet at det står slik? Tror du det er noen tilfeldighet at det står, Ruben lå med Jakobs medhustru, og Jakob fikk vite om det? Og så står det punktum, og så står det ikke mer. Alle som leser det vil vente at det i neste omgang vil stå noe om hvordan Jakob reagerte, hva han gjorde med det. Men reaksjonen glimta med sitt fravær.

Ganske enkelt fordi det antagelig ikke var noen reaksjon. Jeg kan ikke tolke tausheten på noen annen måte. Og det bare bekrefter det bildet jeg etter hvert får av Jakob. At hans store feil var at han forsømte barna sine. Forsømte å følge dem opp. Forsømte å gå inn i konfliktene og hjelpe dem. Og det betyr ikke at Jakob var noe umenneske. Jeg prøver ikke å male et negativt bilde av Jakob. Han var en gudsmann, utvalgt av Gud, en av de tre store patriarkene i det gamle samfunnet. Men det betyr ikke at han var feilfri. Det betyr ikke at han ikke gjorde feil. Og Jakobs største svakhet og største feil var hans forhold til familien, hans forhold til barna. Hvor historien gjentar seg. At du er en god leder i kristen sammenheng, betyr ikke at du er en god far. At du gjør en god jobb i arbeidslivet, eller i misjon, betyr ikke at du gjør en god jobb som far, i heimen. Vi er vel nok av eksempel på det. Og det er noe av det vi skal lære noe om gjennom disse fortellingene, så vi ikke gjør samme feil som deg, sier Bibelen. Vi lar oss se på noen episode før vi slutter. For Jakob tar problemet opp til slutt. Kapittel 49. Når vi leser kapittel 49, så leser vi at Jakob ligger for døden. Og som skikken var på den tida, så kaller han til seg sine barn. Ett og ett. Og gir en slags karakteristikk av dem. Den første er Ruben, fordi han var den eldste. Han som hadde begått incest med faren si kone. Hør hva som står ifra vers 3. Ruben, min førstefødte, er du. Min kraft og den første frukt av min manndom. Fremst i heder, størst i makt. Du bruser over som vannet. Men du skal ikke ha noe fortrinn, for du steg opp i din fars seng. Da vannæret du den. Du lå på mitt leie. En poetisk måte å si på. Du gjorde en skamfull ting. Men det jeg gjerne skulle sagt til Jakob er, hvor var du den gangen det hendte? Hvorfor tok du det ikke opp den gangen? Og når vi sitter litt på det som danner bakgrunnen for den rivalisering og den maktkamp og sjalusi og misunnelse som vi skal se på i historien om Josef. 12 brødre er de, med samme far, men med 4 forskjellige mødre. Det er litt av et utgangspunkt. Og det blir selvsagt ikke bedre når de 11 merker at Jakob er sin favorittgutt, nemlig Josef. Og han legger ikke skjul på det. Og denne historien skal vi begynne på neste gang.

Vi håper du liker det du hører på Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Besøk gjerne vår nettside, radiodsf.no. Der finner du informasjon om radioen, sendetider, hvor vi sender, frekvenser og annen informasjon. radiodsf.no

Jeg har lest en hel bok om hvordan du kan oppleve mer glede i livet. For at du skal slippe å lese hele den boken, så gir jeg deg et sammendrag på 4 minutter. Ikke ta deg selv for høytidlig. Gjør 3 små tabber hver dag for moro skyld. Klarer du mer enn 3, får du bonuspoeng. Det er menneskelig å feile. Vær stadig menneskelig og le av deg selv. Smil mer. Da blir ansiktet ditt vakrere, og du trekker til deg folk. Gi bort noe hver dag. Ha et skap eller en hylle der du samler alt du kan tenke deg å gi bort. Nei, ikke bare ting. Ta en telefon eller send et kort. Gi et godt ord. Ta tid til stillhet. Da blir du mindre bekymret, og det hjelper til å holde fokus om du roer deg ned. Salme 46 sier, «Hold opp og kjenn at jeg er Gud.» Lag en liste over 20 ting som du har glede av. Gjør en avtale med deg selv at du praktiserer minst 3 av dem hver dag. Skjelne mellom ønsker og behov. Det er stort forskjell på dem. Hvis du trenger noe, kan du ikke leve uten det, for eksempel oksygen. Men trenger du virkelig alt du ønsker deg? Trenger du en mann eller en dame for at du skal bli lykkelig? Legg planer fremover. For å ha det morsomt og sette pris på det du liker, må du legge dem inn i kalenderen din. Du er en viktig person, så sørg for at du putter inn i planene dine det som gleder både deg selv og andre. Finn deg en samtalegruppe, et husfellesskap eller en miniklubb der dere kan dele med hverandre viktige ting i livet. Vi er sosiale vesener som trenger hverandre. Ta selv initiativ til at gode venner møtes. Samle på sitater, sangvers, plakater eller ordtak som er nyttige og inspirerer deg. Du kan henge dem på veggen, på speilet eller på badet. Ikke kast bort tiden på mennesker som ikke ønsker en plass i livet ditt. Antakelig har Gud ordnet det slik at andre skal ta seg av dem. Prøv å holde en balanse i livet mellom å arbeide, leke, lese, slappe av, hvile og be til Gud. Lev livet et øyeblikk, et sekund, en time, en dag av gangen. Ikke lev for mye i fortiden. Vær ikke så bekymret for fremtiden. Det innebærer at du vil prøve å kontrollere situasjonen, men det krever en masse energi og gir ikke særlig mange resultater. Legg alt frem for Herren og be ham ta seg av det. Bli mer oppmerksom på omgivelsene dine. Overalt er det vakre ting. I naturen, i trær og busker, himmel og hav, kunst og arkitektur. Kos deg i varmen fra en peis, skjønnheten i det første snøfallet, eller det vakre i et gammelt ansikt. Le mer. Velg å være en lykkelig person. Bli med på alle feiringer som kommer i din vei. Finn grunner til å invitere til selskap. Rådene er fra Anne Bryan Smalleen, og vi har stadig mye å lære.

Anne-Marie Mannsåker skrev i sin tid en vidunderlig vuggevise for en sjel. Den lyder slik: Sov inn, min sjel, i Guds nærhet. Hans armer er rundt deg her. Han slipper deg ikke, men bærer til du er hjemme der. Vil ut, min sjel, i hans godhet, og slipp dine mange krav. Tilgivelsen strømmer mot deg som bølgene i et hav. Pust inn, min sjel, la hans nåde få gjøre deg ny og sterk. Om du blir fri som ørnen, er det hans eget verk.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandaktsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 23. juni. Tekstordet er hentet fra 1. Mosebok, 3. kapittel og det 9. vers, og lyder slik: Herren Gud kalte på Adam og sa til ham: Adam, hvor er du? Rosenius sier: Her har vi det første eksempel på Guds kall til en synder på jorden. Dette er første gang en synder vekkes til omvendelse. Herren begynner med å knuse ham. For i disse ordene, hvor er du? Der ligger, som Luther sier, lovens tale til samvittigheten, eller lovens krav og siktemål, som er å overbevise synderen om hans falne og ulykkelige tilstand. Ingen skapning er usynlig for Herren, men alt er nakent og bart for hans øyne. Når da Herren likevel roper: Adam, hvor er du? Vil han med dette ha sagt: Nå kommer jeg for å spørre deg ut. Kom nå fram og svar meg. Hva er det som har skjedd med deg? Hvor er det nå blitt av det herlige gudsbildet som skulle herske over hele jorden? Du tror vel ikke at jeg ikke ser deg? Du forsøker jo å skjule deg for mitt ansikt. Men hvor tror du det skal bli mulig for deg? Det er dette som ligger i Herrens spørsmål. Derfor kom nå også Adam straks fram og begynte å forklare seg. Og her møter vi denne stemmen som kaller, dette ropet: Hvor er du? Som skal møte hver eneste synder fra Gud. Dette første eksempelet ville være det samme gjennom alle verdens tider og for alle verdens barn. Først og fremst er det en fars rop til et Guds barn når det har syndet. Allerede små barn kjenner ofte tidlig når de har syndet, en stemme som taler til dem i deres indre: Hva har du gjort? Så lenge ikke den gode ånden overdøves, og ørene deres er blitt døve av selvopptatthetens og lystenes fossebrønn. Men dette er noe som spesielt alle levende Guds barn daglig kjenner på, denne stadige påminnelsen: Hvor er du? Når de for eksempel har gjort noe ubetenkt, har syndet og falt, så ropes det straks et vekkende: Hvor er du? Hva har du gjort? Du har kanskje blandet deg med verdens barn, kanskje i svakhet av menneskefrykt, eller tvert imot for å tekkes mennesker. Har du deltatt i verslig talemåte, og slik på en eller annen måte med ord eller gjerning fornektet din Herre? Straks får du på samme måte som Peter et gjennomtrengende blikk fra din frelser, som taler i ditt indre: Hvor er du? Hva har du gjort? Alt dette er bare vennens inderlige påminnelse, som han bruker for å formane oss til å vende om. En erfaring som ikke kan verdsettes høyt nok, selv med hele verdens gullbeholdning. Og stakkars den kristne, ja, stakkars dem som ikke får dette blikket, som ikke lenger hører disse ropene i sitt indre. For det andre er dette et rop for å vekke opp de åndelige døde, de som lever uten Gud i verden. Midt i synds, ugudlighetens og de verslige lystenes hage, roper det mang en gang i deres indre. Hvor er du? Det står ikke godt til med deg. Du trenger å omvende deg og bli frelst. Når de til slutt blir omvendt til Herren, vitner de om hvordan de lenge og ofte kjente på dette ropet, fordi Herren kalte på dem. Og alt dette uroet dem ofte i synd, særlig når dagen var blitt sval, når fornøyelsene tok slutt, når ensomheten innhente dem eller i nattens hvile, da roper de inn i dem, «Hvor er du?» Eller de hører ordet, en tale eller innbydelse til skriftemål. De skal tre fram for Guds ansikt ved nadværbordet. Da roper det til dem om deres synder, om at det ikke har blitt noen forbedring, om nødvendigheten av å omvende seg. Hvor er du? Tiden flyr av sted. Har du tenkt å omvende deg? Og den som ikke gjennom en hel omvendelse er kommet tilbake til Gud, skal være klar over at en dag skal han likevel, enten han vil eller ikke, bli stilt fram for Guds ansikt. Ja, en gang før eller senere her i livet, eller i evigheten, skal hvert eneste menneske høre dette ropet, så det skal gå gjennom marg og bein på dem. Hvor er du? Hva har du gjort? For det er totalt umulig for noen som helst synder å unnslippe for den allmektige, hellige Gud. Vær derfor ikke for sikker. Gud drøyer kanskje med straffen, og tier som om han slett ikke så all din synd. Men en gang skal du likevel høre hans stemme. Og dette gjelder, som vi tidligere har sagt, alle verdens tider og alle Adams barn. Hvert eneste menneske må komme fram for Herren, og få gjort opp for sine synder her i livet. Hvis ikke, skal de møte ham i evigheten. Saken er den, vi er alle sammen syndere. Det er ingen forskjell. Skulle vi dømmes etter dette, var det ikke ett menneske som ble frelst. Forskjellen er bare den at det er noen som holder seg borte fra Gud, og som alltid forblir borte. De kommer ikke mens det ennå er nådens tid, for å søke og motta nåde. Kristus sier, «Dette er dommen, at lyset er kommet inn i verden, men menneskene elsket mørket mer enn lyset, for gjerningene deres var onde.» Kommer vi da på ny til lyset, og får gjort opp med Gud for våre synder, da blir alt godt igjen, selv om vi så var de forferdeligste syndere, slik Herren selv sier. Og om vi kunne ta disse ordene til hjertet. Kom nå, og la oss gå i rette med hverandre. Om deres synder er blodrøde, skal de bli hvite som snø. Om de er røde som purpur, skal de bli som den hviteste ull. Dette taler også Kristus om i Matteus 18, når han forteller om kongen som kalte sine tjenere til seg, for at de skulle avgi regnskap for ham. Da kom det en fram som skyldte ham 10,000 pund, men som likevel straks fikk ettergitt hele gjelden, han falt ned for ham og ba. Slik vil også Herren møte oss når han kaller oss til å gjøre opp på vårt regnskap.

0: Nistepakka i dag spurt av Karl Johan Halleråker.
1: Bibelordet i dag fra Johannes oppenbaring 1:3. Sel den som les orda i denne profetien, og sele de som hører deg og held fast på det som der står skrevet, for tida nær.

0: Hva sann kristendom? I dag skal vi ikke gruble på mennesket sine mange svar. Jesus svarer nemlig selv, og sier at sel er den som les og lever i Guds ord. Bibelen er den treenige Guds tale. Bibelen er Guds ord. Den er det Jesus åpenbærer, og det anden sier. Derfor er Bibelen heilag skrift. Den er anda ut fra Gud, og kjem til oss som hans profetiske ord. Bibelen er nemlig mer enn guddommelig informasjon. Gud har selv blitt menneske i sin sønn Jesus Kristus. Gudmenneske Jesus bor i det gudmenneskelige ordet, og han kjem til oss gjennom dette ordet. Dette ordet er ånd og liv, kort sagt, åndelig mat til det evige liv. Bibelen er altså ikke religiøse sanninger fra Moses, Jesaja, Matteus, Peter, Johannes eller Paulus. Det er Herren sitt eget ord, der han selv kjem med hele si frelsesgåve og rettleying for livet. Du lever ikke et sunt og sterkt liv med lite og dårlig mat for din lekam, ei heller i ditt kristenliv. Vil du leve som en sterk og sigrande kristen, må du ta til deg næringsrik kost. Sel er den som lever i Bibelen. Maria Latourie synger slik: Du er det livsens brød, frelser for meg. Ordet det klåre lys som viser veg. Du som så ofte før fulgte min trong, bryt Jesus, livsens brød, ennå en gang. Det er ei god bønn for dagen.
1: Nistepakka var smurt av Karl Johan Halleråker, og er produsert av P7 Kristen Riksradio.

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 4932-63-300-26. Eller gi din gave på VIP.

0: Dette den andre i serien på fem andakter som jeg har kalt «Veien til hvilen», og basert på Matteusevangeliet kapittel 11, vers 28 og videre, hvor Jesus kom med et radikalt tilbud, en radikal invitasjon. Jesus sier der, «Kom til meg, alle dere som strever å bære tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lære meg, for jeg er mild og ydmyk av hjerte, så skal dere finne hvile for deres sjel. For mitt åk er godt, og min byrde er lett.» I denne andakten vil vi fokusere på de som Jesu invitasjon er spesielt rettet mot i Matteus 11, vers 28, nemlig dere som strever å bære tunge byrder. Det er jo interessant at det er manges inntrykk i dag at kristendommen er dømmende og kravstor. Du er ikke god nok, du er en synder. Og at kristne skal egentlig være bedre mennesker enn andre. For noen som ser seg selv som kristne, så kan man faktisk også av og til dele denne opplevelsen eller tanken om at det er, kristenlivet er en byrde. Du må skjerpe deg, du må alltid bli bedre. Gud har større krav til deg. Og dermed så kan kristentro bli en ond sirkel av dårlig samvittighet, føle seg som dårlige mennesker, og oppleves som en konstant byrde. En følelse av utilstrekkelighet, lav selvfølelse, og med stadig mer press. Og når vi lever i vår tid, så snakker man om ungdommen som generasjon perfekt, med helt urimelige krav til både utseende og prestasjoner, hvor man blir konstant vurdert av andre, ikke minst på sosiale medier, og får knust og utfordret bildet av seg selv stadig. Og det er jo da interessant når Jesus inviterer oss, så kommer han ikke si «kom og slit deg mer ut». Jesu invitasjon er en invitasjon til de som strever å bære tunge byrder til å få hvile. Jesus kom ikke til jorden for å si «ta det enda mer sammen». Det er motsatt av hva Jesus sa. «Kom til meg, og jeg vil gi dere hvile». Det er fordi at han har det vi trenger. De fleste i verden i dag lever faktisk under ganske harde forhold og måtte kjempe for det daglige brød. Sånn var det også på Jesu tid, hvor de fleste var bønder og måtte kjempe da for det daglige brød. Og i tillegg kom disse skattene, som gjorde livet ganske så vanskelig. Spesielt hvis du levde på eksistensminimum fra før. Og så hadde du disse tollerne som overbøy hverandre om å få ta inn disse skattene og kunne presse ut befolkningen. Det var en byrde å leve under. Og så er spørsmålet, ja, hvilke byrder lever vi under i dag? Hva er det som sliter oss ut? Jo, for mange noen av oss er det økonomi. Hvordan skal det gå med arbeidet mitt? Vi har nettopp vært gjennom en periode med oppsigelser, og det er en kjempebelastning å være bekymret for arbeidsplassen sin. Så har vi helse. Hvordan skal det gå med meg? Noen sliter med mobbing og relasjoner. Andre har et vanskelig liv fordi de har dårlig selvbilde, som er da nesten alltid påført de utenifra. Signalen ifra fra omgivelsene, fra venner, fra skole, fra mobbing, er med på å skape et selvbilde som er en belastning, som gjør livet til noe tungt. Men selv om du har gode venner og familie, så kan det være en belastning fordi du bekymrer deg for dem. Deres smerter, deres sykdommer blir en del av dine bekymringer, din belastning. Andre byrder kan være byrder fra fortiden, ting du har opplevd, sår du har, ting du skulle gjort annerledes. Eller det kan være bekymring for fremtiden. Vi vet ikke hva fremtiden vil bringe. Eller vår siste fiende, døden. For det er slik at livet var aldri ment at vi skulle bære alene. Det er for stort for oss. Vi er nemlig skapt for å leve med vår skaper. Han har gitt oss livet. Vi inviteres til å kaste våre bekymringer på han. Og Jesus sier her ikke at vi skal fornekte byrdene. Se bort fra de. Nei, han inviterer oss til å se de i øynene, sette navn på de, invitere han inn i våre liv, og la han få være med og bære de for oss. Det er å kjenne Jesus, og si ja til å invitere han inn i livet, og da blir han med og bærer deg gjennom livet. Så kommer neste spørsmålet, ja, men hvordan skal jeg få oppleve denne hvilen? Og da må du vente med å høre om til neste andakt.
1: Hovedet oppen Bibel var ved Bjørn Hinderaker. Serien produseres av Norea Mediemisjon. Les mer om oss på norea.no.

Du lytter til Radio DSF. Jeg har nå lyst til å fortelle at vi på Instagram. Du finner oss, krøllalfa, Radio DSF.

0: Du er borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: En gang var det en gammel og vissen sjømann som holdt på å dø i et marinehospital. Den unge katolske presten var blitt sendt for å gi ham den siste olje, for sykepleierne hadde sett at slutten nærmet seg. Presten sa nesten som et ritual, «Min sønn, sørger du over alle dine synder?» Han ble forskrekket da han hørte den gamle sjømannen si, «For å være helt ærlig, fader, så angrer jeg ikke noe. Jeg har likt all den whiskyen jeg har drukket. Jeg har gledet meg over alle disse Jezabel-jentene i alle verdens havner. Jeg vet at dette er ikke det jeg burde si, men hvis jeg skal være ærlig, fader, så må jeg si at jeg angrer ikke.» Mang en prest ville kanskje blitt sint og sagt, «Vel, du gamle fordervede synder, hvis det er slik du føler det, så får du bare fare til helvete hva du virkelig har fortjent.» Men denne unge mannen hadde forstått noe om Guds tålmodighet. Den gamle hadde jo vært ærlig, så dermed sa presten, «La meg da stille deg et annet spørsmål. Er du lei deg for at du ikke angrer?» Det ble en lang pause. Presten så at tårene begynte å komme i sjømannens øyne. Etter en stund sa den gamle med ettertrykk, «Ja, fader, det kan jeg si. Jeg er lei meg for at jeg ikke er lei meg. Jeg angrer at jeg aldri har kjent anger.» Og det var også anger god nok. Han fikk sine synders forlatelse. Er angeren en verdi? Er det virkelig en verdi å kunne angre? Ja, for det innebærer å forandre mening når vi innser at noe er urett. Det går ut på å snu når vi har tatt feil. Det handler om å innrømme at vi er små og ufullkomne. Og den ekte ydmykheten som det innebærer, den gir vekstvilkår for mye godt. Winston Churchill snakket om angeren på sin måte. «Gjennom et langt liv har jeg måttet sluke mine egne ord mange ganger, og jeg har funnet at det er sunn kost.» Hva er å angre? Det er aldri å ville gjøre det mer. Jesus sa, «Om din bror synder, så tal han til rette, og dersom han angrer, så tilgi ham.» Så angeren åpner for tilgivelsen. En ung mann hadde gjort underslag i et firma. Noen la press på ledelsen og sa, «Han er så ung, bare glem det, la ham få en ny sjanse.» Men den kloke lederen sa, «Angrer han, innrømmer han at det var galt, så skal han få en ny sjanse. Men det er ingen hjelp i å se mellom fingrene når noe ondt er gjort. Ingen kan hjelpe den som ikke angrer det gale.» Det finnes mange veier inn i urett, misgjerning og synd, men det finnes egentlig bare én vei ut av den, angeren. Og den angrende vender seg til den som kan tilgi, et menneske eller Gud eller begge. Og da blir det som en har sagt, angeren stråler renere enn uskyld. Bibelen sier at Gud ikke er et menneske så han skulle kommet på å angre. Han er stabil og uforanderlig. Det er likevel noe som får ham til å angre. Det er når mennesker angrer sin synd. «Da vil jeg angre det onde jeg tenker på å gjøre mot dem for deres onde gjerningers skyld», sier Gud. Og derfor trenger vi angeren.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: Du hører på Radio DSF, Ord i Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Ja, vi tenker ikke her på det våte som kommer ned fra himmelen, til tider litt i meste laget på disse breddegrader. Det greske ordet logizomai har mer med tall og regnskap å gjøre. Det betyr blant annet å regne, kalkulere, regne med, sette på en annens konto, altså en form for overføring av verdier, og videre å beregne, betrakte og anse. I den norske Bibelen så finner vi det gjerne i uttrykk som regne, tilregne eller å regne som.
2: Hva verdier tenker du på da?
1: Den største verdien vi kan få overført på vår konto i åndelig forstand er Guds rettferdighet. Det er et uttrykk for alt det som vi trenger for å være i overensstemmelse med Guds vilje. Fordi vi oss selv er syndere, så har vi ingen muligheter til å oppnå det ved egen innsats. Men Gud har heldigvis ordnet med en mulighet for oss til å få Guds rettferdighet tilregnet ved tro. Og slik blir også Abraham frelst. Som det står i 1. Mosebok 15, og Abraham trodde på Herren, og han regnet ham det til rettferdighet. Guds rettferdighet ble altså overført til hans åndelige konto, slik at Gud var fullt og helt tilfreds med han. Hvordan dette var mulig hadde Abraham fått vite tidligere. I din ett skal alle jordens slekter velsignes, hadde Gud sagt til ham. Det var Messias, Jesus Kristus, som skulle leve et fullkomment liv i Abrahams sted, og derfor så kunne hans rettferdighet bli tilregnet Abraham, overført til han på en slik måte at det var som om han selv var fullkommen, uten synd.
2: Kan Gud også tilregne oss sin rettferdighet, uansett hva som er vårt utgangspunkt?
1: Det verste utgangspunktet som vi vel kan tenke oss, det er å være en ugudelig, og det er å være en som er uten Gud og mot Gud i sitt hjerte og i sitt liv. Hvis han allikevel vender om og tror på ham som rettferdiggjør den ugudelige, da får han sin tro tilregnet som rettferdighet, står det i Rombrevet 4. For Jesus skyld så kan Gud erklære en synder å være rettferdig, altså skyldfri, bare fordi han setter sin lit til det Jesus har gjort i hans sted. Du blir fraregnet din synd og tilregnet Guds rettferdighet, slik som det også skjedde med David, som han vitner om. Slik priser også David det menneske salig som Gud tilregner rettferdighet uten gjerninger. Salige er de som har fått sine overtredelser forlatt og sine synder skjult. Salig er den mann som Herren ikke tilregner synd. Slik står det videre her i Rombrevet 4. Slik regner altså Gud med oss for Jesus skyld.
2: Får dette noen konsekvenser for hvordan vi skal rekne med oss selv i forholdet til Gud?
1: Ja, det gjelder for oss å regne på samme måten som Gud. Vi må rett og slett lære å føre det samme regnskapet. I Romerbrevet 6 forklarer Paulus at vi ved dåpen og troen er forenet med Jesus i hans død og oppstandelse. Og det innebærer at det som gjelder Jesus, også gjelder den som tror på ham. I Jesus har vi gjennomgått det samme som han, kan vi si. Jesus døde for våre synder, dermed døde han bort fra våre synder. Han bærer dem ikke lenger nå. Og de ble på en måte igjen i graven da han sto opp fra de døde. Nå lever han sitt oppstandelsesliv som sann Gud og fullkommen menneske i tjeneste for Gud. For Jesus har jo ikke opphørt å være menneske etter at han for opp til himmelen. Dette får den største konsekvens for vår måte å regne på. Bare hør hva som står i Rombrevet 6, fra vers 8. Men døde vi med Kristus, da tror vi at vi også skal leve med ham. For vi vet at etter at Kristus er oppreist fra de døde, dør han ikke mer. Døden har ikke lenger noen makt over ham. For sin død, Den døde han en gang for synden, men sitt liv, det lever han for Gud. Slik skal også dere regne dere som døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. Etter at Jesus døde bort fra våre synder, så kan vi si at han ferdig med dem, ifølge det som vi leste her. Det vel kanskje ikke så vanskelig å erkjenne det når det gjelder Jesus, men siden Jesus var vår stedfortreder, så regner Gud med oss som tror på ham, som om vi også var ferdig med synden. Med troen regner Gud bare med Jesu fullkomne liv, hans rettferdighet, når han ser på oss. Det en uendelig stor trøst for oss, som fortsatt står midt i kampen mot synden. Men nettopp i denne kampen så det så viktig at vi regner med oss selv på samme måten som Gud regner med oss. Slik stod det i vers 11, på samme måten altså som Jesus døde bort fra synden og lever sitt liv for Gud, slik skal også dere regne dere som døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus.
2: Betyr det at synden egentlig skulle være død i oss, vi som tror på Jesus?
1: Synden ikke død i en kristen. Det erfarer vi dessverre daglig, og slik blir det så lenge vi lever her på jord. Men dagens gode nyhet at vi død i forhold til synden, gjennom Jesus. I møte med fristelse til synd, skal du få se deg selv i Jesus og regne med deg selv, altså betrakte deg selv på samme måten som han, død i forhold til synden, og levende i forhold til Gud. Vi kan bruke et bilde med forholdet mellom en slave og hans herre. Så lenge slaven lever, kan herren tvinge ham til å gjøre sin vilje, men en dag så finner eieren slaven sin død, og da hjelper det ingenting om han befaler og truer slaven sin aldri så mye. Han får ingen reaksjon, han jo død. Satan og synden vår slavedriver, men gjennom Jesus døde vi i forhold til synden. I stedet har vi ved troen fått et nytt liv i Jesus, og derfor skal vi ikke lenger være slaver under synden. Når fristelsene melder seg, så skal du få regne med Jesus og si, takk Jesus, at jeg fikk dø bort fra synden sammen med deg. Takk at synden ikke lenger har noen rett på meg. I stedet skal jeg få leve ut det nye livet jeg har fått i tjeneste for Gud, sammen med deg. Da praktiserer du den regnemåten som vi har sitert ifra vers 11. Slik skal også dere regne dere som døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. Gjør du det, så skal du få erfare at synden oftere mister sin makt over deg, og at du i stedet får være en tjener for Guds vilje, hans rettferdighet.
2: Kort til slutt, hva betyr det å rekne i bibelsk betydning?
1: Det at Gud regner med Jesus, slik at hver den som tror på ham blir tilregnet hans rettferdighet, hans fullkomne liv. Samtidig vil Gud at vi skal regne med Jesus på en tilsvarende måte, slik at vi anser oss selv som døde i forhold til synden, og som levende for Gud i Kristus, tilregnet hans rettferdighet. Om vi lykkes eller mislykkes i kampen mot synden, skal vi heldigvis alltid få regne med Jesus i vårt sted.

ønsker velkommen til et nytt program I serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av Johannes tredje brev.

Vi i Johannes sitt tredje brev, dette korte brevet som består bare av 15 vers, men du, hvor mye dette har å si oss, og hvor mye det har å gi oss. Før vi går videre, la oss samle våre sinn og tanker i sangen «Herre, til deg får jeg komme». «Stille meg åpen for deg». «Jeg kan ikke skjule det minste. Du kjenner hver tanke i meg». Men enda du vet om min skrøpelighet, får jeg likevel komme som jeg er. All din tale er sann, og den gjør at jeg kan være trygg på at du har meg kjær. Jesus, takk for det slik at vi får komme til deg, slik som vi er, og i denne stund. Og nå ber vi om at du velsigner disse ordene som vi skal være samlet om, ifra ditt eget ord i dag, og det som Johannes har å meddele oss. Velsign stunda, det ber vi om i ditt gode og hellige navn. Amen. Vi altså i det tredje brevet som Johannes har skrevet til oss, og i det tredje verset der leser vi slik. Det var en stor glede for meg da noen av brødrene kom og fortalte om din troskap mot sannheten. Du lever i den. Mange av disse reisende evangelistene og misjonærene ga tilbakemeldinger til Johannes. Hvilken tilbakemeldinger ga de også om den generøse Gaius? At hans vandring var i sannheten. De sa, «Når du kommer til den menigheten der Gaius er en av lederne, ja, så møter du en strålende personlighet. Det er ikke bare det at han er relativt velstående, men han er også en romslig person. Han er generøs. Han tok vel imot meg i sitt hjem. På den tiden så var det ikke slik at de reisende predikantene de havnet på et gjestgiveri eller på et hotell. Nå får jeg kanskje legge til at de små vertshusene i det romerske riket, de var ikke så veldig tiltalende. De var skitne, og så var det alltid veggdyr, og et sted der synd og råskap florerte. Hjemmene, og kanskje særlig de kristne hjemmene, de var totalt annerledes. Det var en stor glede for meg da noen av brødrene kom og fortalte om din troskap mot sannheten. Du lever i den. Dette er et vitnesbyrd som de andre ga om Gaius. Dette var deres vurderinger av ham. Sannheten er faktisk læren og undervisningen til apostlene. Men dette henviser ikke bare til læremessig sunnhet, men også til hans livsførsel. Tegnet på en troende er at de vandrer i sannheten. Sannhet er det som dominerer. Selve dreiepunktet for en kristen er om han vandrer i sannhet og vandrer i lyset. Det er ikke hvordan du vandrer, men hvor du vandrer som er viktig. Lever du i sannheten? Det å leve i sannheten, eller å vandre i sannheten, betyr også å leve rett og ha et kjærlighetens forhold til dine trossøsken. De som reiste rundt for å undervise i den første menighet kom også til byen og menigheten der Gaius var. Og i hans hjem, det fant de alltid åpne dører. Vel å merke om de vandret i sannheten. Gaius var med han, jo han hadde en åndelig utskillingsevne han. Han kunne fortelle hvem som var ekte troende, og hvem som ikke var det. Og alt du trenger for å fastslå det, er å forsikre deg om at et menneskes forhold til personen Jesus Kristus er slik som Bibelen taler om ham. Du må tenke rett om ham for at du også skal kunne være rett i alt annet.
Og disse brødrene, de vitnet klart. Vår bror Gaius prøvde oss ut. Han fant ut om vi trodde på Kristi guddom eller ikke. Han var snart klar over om vi trodde på jomfrufødselen, om vi trodde at Kristus døde en forsoners død på korset, og ble oppreist legemlig fra graven. Da han fant ut at vi trodde disse ting, så ordnet han sitt hjem for oss og tok imot oss. Og vi fikk personlig erfare at han virkelig har kjærlighet til brødrene. Hans hjerte var åpent for oss, og han favnet oss. Hvilket vidunderlig vitnesbyrd denne Gaius hadde i store deler av den kristne verden. Vers 4. Ikke noe glede meg mer enn å høre at mine barn lever i sannheten. Dette er en stor trøst. Dette er en vidunderlig oppmuntring. Ikke noe glede meg mer enn å høre at mine barn lever i sannheten. Johannes har vært leder for menigheten i Efesus, og han har ført mange til Herren. Og det er en stor glede for ham nå når han har blitt gammel, å høre at de han fikk lov til å lede til Kristus, og som nå er spredt utover hele Asia, fremdeles vandrer i sannheten. Og her møter vi igjen dette å leve i sannhet, som betyr å leve i rett lære og i kjærlighet for medkristne. Og hans barn vitnet i lære og i liv om dette. Det er en stor glede for meg nå å få brev fra mennesker som jeg har hatt en glede å føre til Herren gjennom mange år i tjenesten. Det å få vite at de fremdeles er med i kristenflokken, og at deres åndelige vekst har vært sunn, og at den viser seg i det livet som de har. Det er ikke noe som kan sammenlignes med den gleden. I min tidligere tid, hvor jeg fikk lov til å virke i radiomisjonen og fikk meldinger om at mennesker var blitt frelst, og at de har fått lov til å vokse i nåde og sannhet, er stort, og det gir mitt hjerte glede det. Johannes sier, ikke noe glede meg mer enn å høre at mine barn lever i sannheten. Er ikke dette vidunderlig? En kan ikke noe annet enn glede seg over det. Spesielt når en er kommet så langt at solen er i ferd med å gå nedover livet, og du vet at den tid som du har foran deg, den er kortere enn det som ligger bak deg. Og det å få en følelse av at kanskje jeg har betydd noe for noen, kommer særlig enn til hjelp når det har noe med en bibelsubstans å gjøre, og det fryder mitt hjerte. Må Herren også hjelpe dem som vandrer ydmykt med sin Gud og gir Jesus ære gjennom sitt liv. Johannes, han frydet seg over det vitnesbyrdet som Gaius får, det som hans kristne brødre kommer og forteller ham, de som vitnet om sannhet. Uttrykket kan gå på Gaius' personlige oppriktighet, men det har nok også å gjøre med det som er hans faste kristne tro. Det er viktig å ha et godt forhold til Jesus. Større glede har jeg ikke enn dette, at når jeg hører mine barn vandrer i sannhet,

Med andre ord, han står fast og lever i sannheten. Hva er dette? Jo, det er den kristne åpenbaring sannhet dette. Åndelig velferd og fremgang henger intimt sammen med det forholdet som vi har til den kristne tros sannhet. Hvordan er det med deg og ditt forhold til Jesus? I vers 5 leser vi slik: Min kjære, du er trofast i alt du gjør for brødrene, de som til og med er fremmede. Det virker som Gaius har vært et av Johannes sine åndelige barn, en av dem som Johannes har fått ført til Jesus Kristus. Hans livsførsel, den samstemmer med hans lære, og det er strålende når liv og lære er rett. Fra vers 5 til 8 så berømmer Johannes Gaius for å ha tatt imot og stelt vel med de sanne lærere av livets ord. La meg få lov til å minne om kontrasten, slik som vi ser det i andre brevet til Johannes, hvor han advarer mot å ta imot falske lærere. Og så i det tredje brevet da, så oppmuntrer Johannes til å ta imot de sanne brødre. Selv om det kan ha hendt at du har blitt lurt og ført bak lys i visse situasjoner, så må ikke det føre til at du slutter å ta imot sanne lærere. Mange er dessverre blitt skuffet og lurt av falske brødre. Men vi må ikke la dette hindre oss i å støtte det som er sant og godt, når de som tror på en levende og virksom Herre. En eller to skuffende hendelser må ikke føre til at vårt forhold til en menighet går surt. Tenk igjennom dette, kanskje du har noe å tenke på du også. Og med disse ordene sier vi takk for nå, må Gud være med deg.

Det tar lang tid å dyrke frem en gammel venn, heter det I et ordtak. En venn på Facebook kan du få med et tastetrykk. I virkelighetens verden må vennskap sås, vannes, stelles og gis mye nærhet, lys og varme. Vanskelig, men viktig. Jeg har flere ganger hørt unge si at familie og venner de aller største verdiene for dem. Vi da I stand til å vinne venner? Klarer vi å ta vare på de vennene vi har? Kunne vi ha nytte av et vennskapskurs? Det sagt at to mennesker må satse omtrent 80% for å bli gode venner. Begge må gi og vise vilje til åpenhet. Mange vennskap tørker inn fordi de ikke preget av gjensidighet. Den ene vil bare ta imot. Vennskap som en bankkonto. Du kan ikke fortsette å ta ut av den uten å sette noe inn. Finn noe felles på tankeplanet. Snakk om politikk, religion, avisartikler eller hva som helst som ligger på et høyere nivå enn bensinpriser. Dybdepraten knytter gode bånd. Mellom ektefeller kan vennskap kjølne fordi de ikke gidder å bruke de små grå sammen. Prøv å stimulere hverandre til å tenke litt større. Bedre med vitugge uvener enn med uvitugge vener, heter det. Del opplevelser på følelsesplanet. La vennen få del I dine ups and downs. Bruk ikke vennen til avfallsplass for problemer, men gi av ditt og ta imot fra den andre, uten at dere dynger hverandre ned. Dere knyttes sammen ved å snakke om verdier. Da Paulus ville styrke vennskapet med de kristne I Filippi, delte han følgende verdier. Det da noen trøst I Kristus? Det noen oppmuntring I kjærligheten? Det noe samfunn I ånden? Finns det noen medfølelse og barmhjertighet? Her har vi fem immaterielle verdier på strak arm fra den gode boken. Like etterpå nevnes det samme sinn og den samme kjærlighet og en sjel. Venner trenger ikke mene det samme, men det går best om de har samme grunninnstilling og går I samme retning. Noen blir bare venner fordi de sinte på de samme personene. Det et tynt grunnlag for vennskap. Forskjeller ingen hindring for å bli gode venner. En moden person søker ikke klonede venner, men utfyllende venner. Hold penger og vennskap på avstand. En venn for livet en du ikke har lånt penger til, og som ikke har lånt noe til deg. En venn du kjøper kan kjapt bli kjøpt opp av andre. Tål feil og svakheter, begrensninger og tabber. Ha vilje til å tilgi. Mange hater å ta ordet unnskyld I sin munn. De vil oppdage at stolthet stenger for vennskap. Vær glad I meg når jeg mislykkes. Når jeg lykkes vil alle elske meg likevel. Kanskje I noen tilfeller kan snakke ut om hva slags forventninger har til hverandre. Skal vi ha flittig kontakt på telefon eller ved besøk? Eller prioriterer vi mange venner med flyktig kontakt og noen få med nærhet. Eller

har du det som biskop Eivind Berggrav beskrev, kjennskap tåler ikke pause, vennskap vokser i det tause. Vær pålitelig. Personer som kan holde munn, beholder venner mer enn andre. Sladder er en torpedo som har skutt mange vennskap i senk. Oppmuntre til korreksjon. Vær så åpen at du sier, «Vis meg hvor jeg tar feil. Hvilke svakheter mener du jeg bør jobbe med?» En god venn har funnet seg selv og søker å være seg selv. Vi kan ikke så lett dele et sunt «vi» hvis vi ikke har et sunt «jeg». «Dere har jeg kalt venner», sa Jesus. Han praktiserte et utrolig selvoppofrende vennskap. Han er den beste læremester også på dette området. En poet skrev, «Når han er min, kan jeg unnvære venner, for han den beste iblant venner er.» Det teller ikke hvor mange venner du vant deg i livet, men hvor mange venner du har igjen til slutt. Ingen er så rike at de har råd til å miste venner.

Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.

Historien full av eksempler på at enkeltmennesker kan bety enormt mye. Det inspirerende å lese om dem, høre om dem, og kanskje møte en og annen av dem som lever i dag. I Bibelen lærer vi om Moses, David, Ester og Nehemja. Jeg tar gjerne med Jonas på den listen. En av de største folkevekkelsene i historien kom til Nineve, og Jonas ble redskapet Herren fikk bruke. Han var ikke villig straks til å være predikant i byen, som var kjent for mye hardhet og vold. Men Gud ga ham ikke opp. Jonas fikk en ny sjanse. Vi leser fra Jonas kapittel 3, vers 1. Og Herrens ord kom til Jonas for annen gang, og det lød så: «Stå opp, gå til Nineve, den store byen, og rop ut i den det budskapet jeg taler til deg.» Og Jonas sto opp og gikk til Nineve, som Herren hadde sagt. Nineve var en stor by for Gud, 3 dagsreiser lang. Jonas gikk en dagsreise inn i byen og ropte: «Om 40 dager skal Nineve bli ødelagt.» Det kan være at mellom kapittel 2 og 3 i Jonaboken var Jonas i en tilstand da han stilte spørsmålet: «Vil Herren bruke meg mer?» Kanskje du spør om det samme etter et nederlag? Nå har vel Gud parkert meg på sidelinjen for resten av livet. Sannheten er at Herren kommer med nye muligheter for oss. Det gjelder bare at vi, som menn og kvinner, griper dem. Ja, han kommer mange ganger. Noen sier: «Nå da jeg har sviktet, har jeg gått glipp av det beste som var lagt opp for meg.» Før vi synker ned i en slik holdning av skyldfølelse, så må jeg spørre: hva vet du om det? Les om Samson, David eller Peter. De bommet grovt, men ikke noe av det de gjorde var utilgivelig. Det som ikke kan tilgis, er om vi trassig og utrettelig avviser å ta imot Guds nåde. Jonas hørte et nytt kall fra Herren. Nå ble han drevet av ordet. Han hadde gått gjennom en omvendelse. Holdningen ble ny. Tenkemåten og følelsene ble nye. Og så ble handlingene nye. Jonas forkynte Guds budskap, ikke det som menneskene likte å høre. Forkynnelsen hans brakte folket ansikt til ansikt med syndene deres og med Guds vilje for livet. Jonas sto under en hellig forpliktelse til å bringe frem Herrens ord. Gud hadde kastet ham i dypet og reist ham opp igjen for å gjøre ham villig. Nå var han blitt levende overfor en ny virkelighet og en ny lydighet. Det er verdt å tenke over kristen forkynnelse ut fra det vi leser her. Prater vi uforpliktende om Gud? Kåserer vi om tro? Er vi mest opptatt av religiøse følelser? Prekestoler er ikke en privat plattform for en religiøs egotripp, eller for å bære fram egne meninger eller politiske synspunkter. Paulus skrev: «Forkynn ordet. Vær rede i tide og utide. Overbevis, irettesett og trøst med all tålmodighet og lære.» I kapitlet før har han skrevet at hele skriften er innåndet av Gud og nyttig til lærdom, til lovbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet. Bruker vi hele skriften? Bruker vi den til det den er skapt til? Jonas bar fram et budskap som skulle advare. Jonas forkynte til omvendelse. Han ga dem tid til å vende om. Han forkynte bare én setning, men den var til gjengjeld gitt av Herren: «Om 40 dager skal Nineve bli ødelagt.» Gud er bestemt og myndig. Han ønsker forkynnere som ikke står i veien for ham. Vi regner med at et budskap om dom bare skremmer menneskene bort fra kirken og kristne fellesskap. Men de sterkeste vekkelsene i historien begynte med at folk fikk et møte med en hellig Gud som dømmer synden.
I dag blir vi preget av en slags universalisme som forutsetter at alle blir frelst. Vi havner I himmelen uansett. Men det I samsvar med Herrens ord? Det verdt å merke seg Jonas selv vendte om. Da fikk han bli et redskap til at en hel, stor hedensk by omvendte seg. Den var ikke bare stor I omfang og folketall, men den var stor for Gud, står det. Den betydde mye for ham. Det ble hva vi kaller vekkelse. Hør fra vers 5 I kapittel 3. Da trodde folket I Nineve på Gud. De ropte ut en faste og kledde seg I sekk, både store og små. Da saken kom Nineves konge for øret, sto han opp fra sin trone og la kappen av seg, og han svøpte seg I sekk og satte seg I støvet. Han lot rope ut I Nineve, etter påbud av kongen og hans stormenn skal verken mennesker eller dyr, storfe eller småfe, spise noen ting. De skal ikke smake mat og ikke drikke vann, men de skal svøpe seg I sekk, både mennesker og dyr. De skal rope til Gud av all makt og vende om, hver fra sin onde vei og fra den urett som henger ved deres hender. Hvem vet, Gud kunne da vende om og angre det. Han kunne vende om fra sin brennende vrede, så vi ikke går til grunne. Da nå Gud så det de gjorde, at de vendte om fra sin onde vei, da angret han det onde han hadde sagt at han ville gjøre mot dem, og han gjorde det ikke. Det står ikke at folket trodde på Jonas. Nei, de trodde på Gud. Bibelen sier, så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører kommer ved Kristi ord. Derfor det så viktig at du og jeg kommer I et rett forhold til Herren og bruker ordet hans. Da skjer det noe med dem omkring oss. En Jonas snudde seg rundt, vendte seg mot Herren, og en hel by ble frelst. En kvinne ved en brønn drakk av det levende vannet som Jesus ga henne, og hun brakte hele landsbyen Sykar til Jesus. Noen redde disipler var samlet I den øvre salen I Jerusalem. De møtte den levende Jesus, og bare få dager etter ble 3000 frelst. Det verdt å se nærmere på hva som hendte I denne Nineve-vekkelsen. For det første, folket trodde. De trodde at Herren talte til dem gjennom profeten. Og så trodde de på ordet. En enkelt person kan gi gnisten som får tusener til å våkne og komme til tro. Også dyrene nevnes. Kanskje det var et tegn på at folk I Nineve tok troen på alvor. Den måtte omfatte alt som har liv og sjel I seg. Å kle dyra I sekk og aske var ikke dyrplageri, men et uttrykk for omsorg for alt levende. Det småpussig, men vakkert når du tenker over det. For det andre, folket fastet. Folk I Nineve kombinerte tro og bønn med faste. De ble opptatt av åndelige spørsmål. Hjertene ble forandret. Herren har sagt at enkelte ting skjer ikke uten etter bønn og faste. Kanskje det gjelder enhver dypt gripende vekkelse? Hva å faste? Det at en frivillig avstår fra mat for en tid, for å komme inn for Guds åsyn I inderlig bønn. En kan avstå fra andre ting også, fra fjernsyn, Facebook, festing, fellesskap med andre, og så videre. Faste ikke noe som gir oss stjerner I kronen, men konsentrasjon I sinnet. Nehemia fastet, dronning Ester fastet, Jesus fastet, de første kristne fastet. Det ikke noe poeng å gjøre det kjent eller skryte av det, men praktisere det slik at bare Herren og du vet det. For det tredje ved denne vekkelsen, folk forsaket. De sa nei til holdninger og vaner de hadde lagt seg til. De sluttet med å gjøre onde ting. Kongen sa til folket sitt at alle skulle vende om, hver fra sin onde vei og fra den urett som henger ved deres hender.
I enkelte oversettelser står det at de skal vende seg fra den vold som henger ved hendene deres. Nineve var kjent for sin kyniske og harde bruk av vold. Både store og små ble grepet av det nye, ikke bare fordi kongen ga sin befaling, men fordi den hellige ånd var virksom. De angret og var lei seg for det de hadde gjort. Angeren kan lede til omvendelse, men det er ikke selvsagt. At en ber om unnskyldning og at en ønsker noe ugjort er bra, men det er ikke det samme som å vende om. Det er heller ikke nok med gode beslutninger eller ytre reformer. Omvendelse er en forvandling av sinnelag og holdning som fører til forandring i hjertet, som igjen fører til forvandling i livet. Vi ser det tydelig her blant ninivittene. For det fjerde, folk fikk tilgivelse. Vers 10. Da nå Gud så det onde de gjorde, at de vendte om fra sin onde vei, da angret han det onde han hadde sagt at han ville gjøre mot dem, og han gjorde det ikke. Dette ble resultatet av vekkelsen. Angrer Gud? Forandrer Gud mening? Står det ikke i Bibelen at han nettopp ikke gjør det? Jakob skriver om Gud, som han kaller lysenes far. Hos ham er ingen forandring eller skiftende skygge. Og i 4. Mosebok leser vi, Gud er ikke et menneske så han skulle lyve, heller ikke et menneskebarn så han skulle angre. Skulle han si noe og ikke gjøre det? Skulle han tale og ikke sette det i verk? Kan Gud ombestemme seg? Svaret er både nei og ja. Gud forandrer ikke sitt vesen, for han er Gud og ikke et menneske. Han er uforanderlig i sin nåde. Men når det gjelder straffen, snudde Gud da folket i Nineve vendte om fra det onde de hadde gjort. Kanskje folket i Nineve siterte fra Jesaja 12, «På den dag skal du si, jeg takker deg, Herre, for du var vred på meg, men din vrede hørte opp, og du trøstet meg.» Ordet fra Herren hadde tuktet, nå trøstet det. Kan dette skje igjen? Ja, jeg tror det. Det begynner med Guds folk som kommer i prøvelse. Det fortsetter med forkynnere som taler Guds ord. Det fullendes når ånden skaper ny innstilling i hjertet. I Salme 85 synger Koras barn, «Omvend oss, vår frelses Gud, og gjør din harme imot oss til intet. Vil du for evig være vred på oss? Vil du la din vrede vare fra slekt til slekt? Vil du ikke gjøre oss levende igjen, så ditt folk kan glede seg i deg? Herre, la oss se din miskunnhet, og vis oss din frelse.» Også profeten Jesaja har lært oss å be om vekkelse. Gud, gi du ville sønderrive himmelen og fare ned. Ett menneske var nok. Det kan være nok i dag også.

Det var Asbjørn Kolbein som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

0: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Folket i Assyria for 3000 år siden ble regnet som det farligste og grusomste i verden. Da Gud ba profeten Jonas dra til hovedstaden Nineve for å forkynne at byen var under Guds dom, var det ikke rart at han ble redd. Måtte han virkelig legge nakken på hoggestabben eller hodet i løvens munn? Men det var nok ikke bare frykt som dominerte Jonas. Han mente at det ville være nytteløst å nå inn til slike hardbarkede mennesker. Dessuten var de ufyselige og brutale, ingen likte dem. Jonas hatet dem, og så heller at de ble utryddet enn at de begynte å tro på Herren. Så hadde Gud gjort to undere. Først gjort en hardhjertet profet myk, så skapt en enorm folkevekkelse i Nineve. Dermed burde vi vel kunne synge, og alle hjerter gleder seg. Men nei, hør fra Jonas bok kapittel 4. Men dette syntes Jonas meget ille om, og han ble harm. Han ba til Herren og sa, «Å Herre, var det ikke det jeg sa da jeg ennå var i mitt hjemland? Derfor flyktet jeg til Tarsis så fort jeg kunne, for jeg visste at du er en nådig og barmhjertig Gud.» Langmodig og rik på miskunn, så du angrer det onde. Så ta nå, Herre, mitt liv, for jeg vil heller dø enn leve. Hvorfor denne reaksjonen? Hvorfor så sint? Jeg tror svaret er, Jonas kom til å få ødelagt sitt gode navn og rykte som profet. Han hadde forkynt at Nineve skulle gå under innen 40 dager. Alle i Israel, inkludert han selv, ville bli lykkelige om erkefienden ble utslettet fra jordens overflate. Men så ombestemte Gud seg. Herren var god mot de brutale. Egoisten Jonas viste seg frem helt usminket. Han ble så sint at han ville dø. I stedet for å hoppe av glede for at han hadde lykkes, begynte han å sutre. Det kan være en psykologisk side ved dette. Jonas var psykisk og fysisk tappet etter å ha vandret gatelangs i Nineve mens han ropte et ord til advarsel, og det lå en ørken mellom Nineve og hans eget land. Kanskje hadde han fått solstikk? Det står i hvert fall i vers 8, og solen stakk Jonas i hodet så han var helt forkommen. Men det var nok helst en åndelig grunn til at han ble så sint. Han var vred på Gud. Herren hadde forandret mening og sviktet ham. Ordene han bar fram viste seg ikke å være sanne. Hvordan kunne han i fremtiden stole på Gud og budskapet han ga? Han følte seg mislykket og sviktet. At Jonas var trett og nedfor er én ting, men han viser en åndelig umodenhet som er temmelig sensasjonell. En moden kristen har jo en tro på at Herren aldri vil svikte sine barn. Mesteren i lidelse, Jobb, sa, «Selv om han slår meg, så vil jeg stole på ham.» Det hadde ikke gått inn hos Jonas at Gud alltid opptrer i samsvar med sitt eget vesen. Kanskje han hadde skjønt det, men mislikte det sterkt. Bibelen er klar nok. Profeten Jeremia siterte Herren og skrev, «En gang taler jeg om et folk og et rike, og sier at jeg vil rykke opp og rive ned og ødelegge. Men dersom det folket som jeg har talt om omvender seg fra sin ondskap, da angrer jeg det onde som jeg hadde tenkt å gjøre mot dem.» Det var nettopp det som hadde skjedd i tilfellet Ninive. Det var et ondt, voldelig, avgudsdyrkende samfunn som Gud truet med å ødelegge. Men så var landet blitt til en ydmyk, botferdig og gudfryktig nasjon. Herren gir seg selv rett til å benåde den som vender om, kvinner eller menn, grupper eller nasjoner. Guds kjærlighet og nåde omfatter alle mennesker, selv om vi har fordommer mot enkelte folk. Jonas fremviste et hjerte fullt av intoleranse. Han hadde fullstendig mistet perspektivet. Han var rasistisk og sjåvinistisk, og jeg vet ikke hva. Hva skal vi si om en slik holdning? Det er ikke nødvendig at vi sier noe, for i fortsettelsen ser vi inn i Guds hjerte. Vi opplever hans tålmodige sjelesorg. Vers 4. Men Herren sa, «Er det med rette du er så harm?» Jonas var gått ut av byen og hadde satt seg østa for den. Der hadde han laget seg en løvhytte og satt i skyggen under den for å se hvordan det gikk med byen. Da lot Herren Gud et kikajontre vokse opp over Jonas for å skygge over hodet hans, så han kunne få bli fri fra sitt mismot. Og Jonas hadde stor glede av kikajontreet. Men dagen etter, da morgenen brøt fram, lot Gud det komme en orm, som stakk kikajontreet så det visnet. Og da solen sto opp, sendte Gud en het østavind, og solen stakk Jonas i hodet så han var helt forkommen. Da ønsket han seg døden og sa, «Jeg vil heller dø enn leve». Men Gud sa til Jonas, «Er det med rette du er så harm for kikajontreets skyld?» Han svarte, «Ja, med rette. Jeg er så harm at jeg kunne dø.» Da sa Herren, «Du har medynk med kikajontreet, som du ikke har hatt noe strev med og ikke har fått til å vokse. Det ble til på en natt og ødelagt på en natt. Skulle da ikke jeg ha medynk med Ninive, den store byen, hvor det er mer enn 12 ganger 10 000 mennesker som ikke vet forskjell på høyre og venstre, og dertil en mengde dyr?» En rekke små detaljer avslører Jonas sine negative holdninger. Han hadde gått ut av byen. Burde han ikke vært der inne og drevet med opplæring og veiledning? Nå var folket som sauer uten hyrde. Han hadde satt seg ned i passivitet under en selvlaget løvhytte. Jeg er sikker på at kongen med glede hadde tatt imot ham som gjest på slottet. Noen av oss har av og til gått ut fra steder der vi faktisk skulle ha gått inn. Vi flyktet i stedet for å legge en omsorgsfull arm om skulderen til noen som trengte oss. Hele byen Ninive gledet seg over frelsen og velsignelsen de hadde fått opplevd. Bare én person ville ikke ta del i gleden, men holdt seg utenfor. Her driver Herren sjelesorg mens han spiller på sine små tjenere i skaperverket. Et kikajontre, eller en rikinusbusk, vokste opp fort og visnet deretter like fort. En orm eller mark hadde stukket det. Dagen etter sendte Gud en orm, er det ikke herlig? Da kan han sende deg og meg også. Jonas blir lykkelig over småtteri og tilsvarende ulykkelig over småtteri. Men hvorfor har han ikke omsorg for Ninive, den store byen med masse barn, med mange nyttige og snille dyr, og fremfor alt en masse mennesker som bærer Guds bilde? Jonas var ikke glad for at tusener ble frelst, men han hadde stor glede og var svært så lykkelig over en skyggefull busk. En 10-kronemynt kan skygge for sola om du holder den nær nok. En sur person mister sansen for proporsjoner. Jonas var bare opptatt av om han selv hadde det bra. Kan det være at vi er blitt mer glad i den lille rikinusbusken vår enn over det som virkelig gjør Gud glad? Jeg vil prøve å oppsummere litt av hva som skjer her. For det første, Gud viser tålmodighet. Gud spør forsiktig, «Er det med rette du er så harm? Har du rett til å være så sint?» Han stiller et spørsmål som får Jonas til å tenke. Mange sjelesørger ville bare sagt, «Vær sint, vær sann mot dine egne følelser». Andre ville sagt, «Du har ingen grunn til å være sint». Men Gud verken godkjente eller avviste. Han bare lyttet. Er det ikke forunderlig? Når Gud ikke gir opp, Jonas, så gir han neppe opp deg og meg heller. For det er en masse av Jonas i oss alle. For det andre, Gud beskytter. Kikajontreet vokste opp kjapt og beskytter litt, men så dør det. Slik er det ikke med Gud. Han fra evighet til evighet. Jonas var dum som stirret så mye på den veike planten i stedet for å se på Herren. Nå har Gud vist Jonas noe i naturen, så i vers 9 kan han gjenta spørsmålet. Det med rette du så harm for kikajontreets skyld? Har du grunn til å være så sint, Jonas? Jonas trengte en orm, en mark, som stakk hull på det skrøpelige gleden hans. Hele tiden var Jonas under Guds beskyttelse og oppdragelse. Og for det tredje, Gud unnskylder. Det som om Herren sier, Jonas, har du glemt hvordan jeg har tatt meg av deg? Jeg kunne ha avskrevet deg da du flyktet til Tarsis, men det gjorde jeg ikke. Jeg trengte ikke å ha laget en stor fisk til å plukke deg opp fra sjøen, men det gjorde jeg. Jeg var tålmodig og tok meg av deg. Syns du ikke jeg kan få lov til å tenke tilsvarende overfor de mange, dyrene, barna og voksne i Nineve? Vi får en gjenklang av dette i Herrens ord i Efeserbrevet 4:30. Gjør ikke Guds hellige ånd sorg, han som dere har fått som seil til forløsningens dag. La all bitterhet og hissighet og sinne og skrål og spott være langt borte fra dere, like som all slags ondskap. Vær gode mot hverandre. Vis barmhjertighet så dere tilgir hverandre, liksom Gud har tilgitt dere i Kristus. Et slikt ord verdt å bruke til å speile seg selv i. Du og jeg preget av bitterhet mot mennesker eller mot Gud? Så slutter altså boken med et utropstegn som like gjerne kunne vært et spørsmålstegn. Gud lar det henge i luften. Har jeg ikke lov til å vise medynk med mennesker, selv om du ikke liker dem? Gud får siste ordet. Ble Jonas overbevist? Fikk han hjelp til å skifte holdning? Ble han frelst? Jeg tror han fikk det, og han fikk nåde til å skrive en hensynsløst ærlig bok om seg selv og sin dårskap. Da jeg var ung, kalte jeg Jonas en slask. Nå synes jeg det litt sterke ord. Slask eller ikke, han hadde i hvert fall en stor Gud, som gjerne også vil være din og min Gud.

Det var Asbjørn Kolberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

hører oss på FM I Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og Omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB, der de utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

Nina Sarda leser nå fra boken Tyven og tyvebarnet, fra opplesningsserien Camilla og tyven, basert på bøkene til Kari Vinje. Opplesningen produsert av P7 Kristen Riksradio, og du kan få kjøpt hele serien på CD i vår nettbutikk www.p7.no.

Sist hørte vi at Sebastian ville besøke faren sin. Dere husker Marelius Kåk, han som hevner en spandert så mye brennvin på at han ble full? Vel, da Sebastian skulle gå og besøke faren, så skulle Camilla få lov til å følge ham fram til fru Monsens melkebutikk. Han fortalte Camilla at fru Monsen sikkert kom til å sitte i vinduet og kikke på dem, og det stemte. Men det hun ikke hadde ventet, var at Camilla skulle snu seg og se opp på henne. Hun skvatt ordentlig til, sånn at hun datt inn i rommet, og da hun kom tilbake til vinduet, var Sebastian borte. Bare Camilla sto igjen utenfor. Da trodde fru Monsen at Sebastian var inne i butikken hennes og stjal, og at tyvebarnet, som hun kalte Camilla, sto vakt utenfor. Men da hun kom ned i butikken, var det ingen der, og ikke noe var stjålet. Da tenkte hun at hun kunne bestikke tyvebarnet med en bolle, slik at hun fikk svar på alt det hun ville vite. Men da hun kom ut, sto det ingen utenfor og holdt vakt lenger. Og slik sluttet forrige episode. Noe så ergerlig. Tyvebarnet sto ikke utenfor butikken hennes lenger. Tyvebarnet hadde gått.

Nå vet både du og jeg at Sebastian slett ikke tenkte å bryte seg inn I melkebutikken. Han var jo på vei til faren sin, og Camilla var slett ikke noe tyvebarn. Hun sto ikke vakt slik at fru Monsen hadde trodd. Hun skulle bare se til Sebastian en liten stund. Når hun ikke kunne se ryggen hans lenger, skulle hun snu og gå hjem igjen. Ja, slik tenkte Camilla. Men så hendte det noe som fikk henne til å tenke om igjen. Det som hendte var at hun fikk øye på en mager gutt som smatt inn på plommestredet fra et portrom. Camilla kjente ham igjen med det samme. Det var Oliver Hansen, spiongutten. Nå var han ute og spionerte igjen. Han smøg seg mellom husene slik en gjør når en ikke ønsker å bli sett. Men Oliver passet seg bare for Sebastian. Sebastian måtte for all del ikke se ham. Han skjønte ikke at han burde passe seg for noen som var bak ham. Han ante ikke at det sto en liten spion utenfor fru Monsens melkebutikk. Du husker nok at Camilla hadde bestemt seg for å spionere på Oliver så fort hun kunne få det til, og nå syntes hun det passet å begynne. Derfor gikk hun ikke hjem. I stedet fulgte hun etter Oliver oppover plommestredet. Som du forstår, så var det to spioner I plommestredet den ettermiddagen. Oliver spionerte på Sebastian, og Camilla spionerte på Oliver. Camilla visste ikke hvordan ordentlige spioner oppførte seg når de var på jobb. Hun visste bare at hun måtte flytte føttene så stille som mulig, ellers kunne Oliver snu seg og se at hun var der. Ikke snu deg, Oliver, ønsket hun. Vær så snill, Oliver. Ikke snu... Åh, hjelp! Der snudde han seg likevel. Nei, heldigvis. Han snudde seg ikke helt rundt. Han bare svingte til venstre inn I smalgata. Camilla småsprang for å nå ham igjen, men da hun kom til smalgata, kunne hun ikke se ham noe sted. Hvor var det blitt av Oliver? Kunne han ha gjemt seg bak en trapp? Camilla feide over husrekkene med øynene. Der var han! Han gikk inn I et av husene I smalgata. Det hadde ikke Camilla tenkt på. Hun hadde ikke regnet med at Oliver skulle gå inn I et hus. I alle fall ikke et sånt hus. Camilla hadde aldri sett et hus som var så stygt. Det lignet på et rovdyransikt. Vinduene var øyne, døren var munn, og over døren stakk ut et lite tak som kunne være snute. Camilla grøsset, for det var ikke noe hyggelig ansikt. Det skulte mot Camilla med kalde vindusøyne som om det voktet på henne. Det liksom visste at hun var der. Et øyeblikk trodde hun at huset skulle spytte Oliver ut igjen, men han ble der inne, og huset sa ingenting om hva det hadde gjort med ham. Det bare tidde. Visst var Camilla redd. Hjertet hennes banket forferdelig, men hun gikk inn I huset likevel. Hvordan skulle hun ellers få spionert? Camilla åpnet døren langsomt og stakk hodet inn først, så hun kunne se om det var noe farlig der inne. Men det hendte ingenting. Hun kom inn I en helt vanlig gang. Foran seg hadde hun en brun dør, og til høyre var det en smal trapp med skakke trappetrinn. Til å begynne med visste ikke Camilla om hun skulle gå gjennom den brune døren, eller om hun skulle prøve trappen. Men så fant hun noe som lignet snøspor på trappetrinnene, og så gikk hun opp trappen. Det var så vidt hun ikke snødde seg og gikk ned igjen, for hun syntes så tydelig at det kom noen lyder oppe fra loftet. Men da hun stanset for å lytte, var det helt stille. Det var en slags gang på toppen av trappen også, og en brun dør. På døren hang det en liten papirlapp som var festet med to tegnestifter. Camilla liste seg bort til døren og leste det som sto på lappen. Marelius Kåk, sto det. Marelius Kåk? Ja, men det var jo faren til Sebastian. Han som drakk seg full og var vill og gal og farlig. Camilla tok et skritt bakover, for nå hørte hun en grov, sint stemme innenfor døren. Det måtte være Marelius Kåk som snakket. Etterpå hørte hun stemmen til Sebastian. Den var lav og rolig, men litt annerledes enn den pleide å være. Det lå en liten skjelv I stemmen hans, som om han var oppgitt eller lei seg, eller kanskje redd. Så kom den sinte stemmen igjen. Nå var den enda grovere og sintere, og enda nærmere døren. Camilla torde ikke gå inn. Ingen skulle få henne til å åpne den døren. Men hun gikk ikke hjem heller. I stedet gjemte hun seg bak en rad med klær som hang I gangen. Klærne hang så lavt at de nesten sopte gulvet, og det var bra, for da syntes ikke føttene hennes, og ingen I hele verden kunne vite at hun var der. Camilla følte seg nok så trygg mellom alle klærne, men bare for en liten stund. Snart skulle hun få seg en ordentlig forskrekkelse. Huttet hus og redd hun skulle bli. Men det visste hun ikke enda. Hun kjente bare at det var litt trangt der hun sto, og at det luktet gammelt av klærne som hang omkring henne. Så skulle hun skubbe litt på seg for å få bedre plass. Og så... Camilla holdt nesten på å skrike, for hun hadde streifet borti noe som... Noe som... levde!
En menneskehånd. Camilla kjente at det var en menneskehånd. Og plutselig levde hele kleshaven. Noen tok tak i henne og dro henne ut på gulvet. Hun prøvde å stritte imot, men det hjalp ingenting, for den som dro i henne var mye sterkere. Camilla visste ikke hva hun hadde ventet å se. Hun hadde i alle fall ikke ventet å se Oliver, men det var han som sto der og holdt henne fast. Han var bustete på håret og trassig i øynene. Skinnlua hadde glidd av ham. Den hang og dinglet i knyttebåndene. «Hva gjør du her?» spurte han. Camilla svarte ikke. «Hva gjør du her?» gjentok han og klemte hardere omkring håndleddet hennes. «Jeg spionerer», hvisket Camilla. Grepet løsnet. «Du også?» sa Oliver forbauset. «Hvor mange spioner har han egentlig?» «Vet ikke», sa Camilla og slo med nakken. Hun visste ikke hvem Oliver snakket om, og da kunne hun jo ikke vite hvor mange spioner han hadde. «Ikke jeg heller.» Oliver var blitt snillere i stemmen, og han holdt bare litt til Camilla, sånn for ordens skyld. «Hvor lenge har du jobbet for hevneren?» spurte han hyggelig. Camilla tidde. «Æsj, du kan da vel svare? Vi er jo spioner begge to. Bare si det. Når var det du begynte å spionere?» «I dag», sa Camilla med liten stemme. «Å, er du så ny? Jeg har spionert helt siden fredag. Vil du se hvor mye jeg har tjent?» Oliver trakk et kronstykke opp av lommen og holdt det foran øynene til Camilla. Etterpå snudde han det så hun kunne se den andre siden også. «En krone», sa han fornøyd. «En hel krone. Av sølv, tror jeg. Så mye tjener vel ikke du?» «Nei», svarte Camilla. «Hun tjente jo ingenting.» «Det kan du ikke vente heller.» Oliver la kronstykket tilbake i lommen. «Jeg er jo mye større enn deg, og klokere», la han til. «Dessuten er jeg en meget betrodd spion. Jeg har til og med sett slangen hans. Det har vel ikke du?» Camilla ristet på hodet. «Ja, jeg kunne tenke meg det», sa Oliver viktig. «Det er ikke sikkert du får se den heller. Du må ikke tro at hevneren viser slangen sin til hvem som helst. Han gjemmer den inne i hansken sin.» «Er den så bitteliten?» spurte Camilla. «Æsj, det er ikke noen ordentlig slange. Den er ikke levende, skjønner du vel. Det er bare en tatovering som han har på hånden sin. Her!» Oliver klappet seg på høyrehånden for å vise hvor tatueringen satt. «Du kan tro den er nifs!» Han rullet med øynene og ble nifs i ansiktet selv også. Til og med stemmen hans ble nifs. Han prøvde å vese som en slange så Camilla skulle forstå hvor grusom den var, den tatueringen han hadde sett. «Den var... ja, den var mye verre enn en levende slange. Det skjønte hun vel. Den vrir seg og bukter seg», sa han med vesestemmen sin. «Den...» Oliver tidde brått. For det så ut som om Camilla ikke hørte på ham lenger. Hun stirret med vidåpne øyne på noe som var bak ham. Oliver snudde seg. Da så han det også. Begge så at håndtaket på døren ble trykket ned som om noen var på vei ut. Døren gikk så fort opp at ingen av dem rakk å gjemme seg. De bare trykte seg mot veggen og holdt pusten. Det var Sebastian som kom ut. Han lukket døren og lente seg mot veggen et lite øyeblikk. Camilla kunne høre at han sukket. «Nå ser han oss», tenkte Oliver. «Han ser oss», tenkte Camilla. Men Sebastian så ikke den veien. Han gikk ned trappen og ut av huset uten å vite at de var der. Nå ville Oliver løpe etter Sebastian og spionere på ham, men Camilla gjemte seg mellom klærne og ville ikke være med. Hun tenkte at det kunne komme flere ut gjennom den brune døren. Faren til Sebastian, han som var vill og gal, han kunne komme ut. Og det var akkurat det han gjorde. «Stakkars Oliver!» Han holdt på å renne hodet inn i magen på Marelius Kåk, og før han rakk å tenke, ble han løftet opp fra gulvaren svær neve. Det så ikke Camilla. Hun hørte bare stemmen til Marelius Kåk, en grov, sint stemme som ropte, «Hva gjør du her, gutt?» Og omtrent samtidig pep stemmen til Oliver, «Slipp meg!» Oliver måtte ha revet seg løs, for like etter hørte Camilla forte skritt som ramlet nedover trappen. Det smalt i en dør et sted i huset, så var Oliver borte. Camilla lyttet. Nei, det var ingen som sprang etter Oliver. Marielius Kåk ble igjen oppe i gangen. Camilla kjente på kroppen sin hvor nær han var. Det var plutselig blitt så stille. Hadde han gått inn, eller sto han og lyttet? Camilla holdt pusten. Nei, han hadde ikke gått inn. Han var i gangen. De tunge skrittene han subbet over gulvet. Han mumlet banneord. Og plutselig visste Camilla hvorfor Sebastian hadde hatet faren sin. Hun ville også ha hatet en sånn far. Åh, heldigvis. Der gikk han inn i leiligheten sin.
Endelig kunne Camilla krype fram fra hjemmestedet og liste seg ut. Kanskje hun aldri hadde listet seg så stille før? Au! Der holdt hun på å snuble i noe som lå på gulvet. Et klesplagg. Men, ja, men det var jo jakken til Oliver. Hvorfor lå den der? Åh, nå skjønte hun det. Oliver hadde naturligvis snodd seg ut av jakken da han rømte fra Marelius kåk. Camilla plukket jakken opp fra gulvet og bar den med seg ut. Utenfor huset sto Oliver og frøs. Han torde ikke gå inn etter jakken sin når faren til Sebastian var så sinna, og han torde ikke gå hjem uten jakke. Derfor sto han der og frøs. Han var våt på kinnene, og han sa til seg selv at det ikke var tårer. Det var ikke tårer, hør du. Det var bare snø som hadde smeltet. Ja, for det kunne ikke være mulig at en betrodd spion sto ved husveggen og gråt. Sånt hendte ikke i Smalgata. Men det var akkurat slik Camilla fant Oliver. Han sto ved husveggen og tørket øynene sine, og han snufset høyt og tydelig. Da kjente Camilla at hun hadde sluttet å være redd for Oliver. Han var ikke stor og farlig lenger. Han var et fattig lite menneske som gråt fordi han hadde mistet jakken sin. «Vær så god», sa Camilla og kastet jakken i armene på Oliver. Det var slik de ble venner. De ble så gode venner at de gikk hjemover sammen. Hele veien snakket de med hverandre. Oliver fikk vite litt om Sebastian, og Camilla fikk vite mye om hevneren, så begge var fornøyde. «Hvor i all verden har du vært?» spurte Sebastian da Camilla kom inn gjennom døren. Han hadde gått omkring i huset og lett etter henne. «Jeg har vært sammen med Oliver», svarte Camilla. Men hun sa ikke hva de hadde snakket om. Det var en hemmelighet. Når hevneren døde, og Sebastian arvet alle pengene hans, da kunne hun si det.

tirsdag etter tredje søndag etter trefoldighet. Eller om en kvinne har 10 sølvpenger og mister en av dem, tenner hun ikke da et lys og feier huset og leter nøye til hun finner den. Og når hun har funnet den, da ber hun sammen venninner og naboer og sier: «Gled dere med meg, for jeg har funnet igjen sølvpengen som vi hadde mistet.» På samme måte sier jeg dere, blir det glede blant Guds engler over en synder som omvender seg. Lukas 15, 8-10. Når du føler at dine synder biter deg, og at ditt hjerte er i frykt, så still deg på den siden hvor tollerne står. For de er det rette slags folk, dem evangeliet er myntet på. Grip fast i det med glede og si: «Å Gud, det er dine ord at det er større glede i himmelen over en synder som omvender seg, enn over 99 rettferdige som ikke trenger til omvendelse, og at alle rettferdige og alle englene skal skjule synden. Å Gud, her er jeg. Jeg føler mine synder. Jeg er allerede dømt. Meg mangler det bare en hyrde som leter etter meg. Men på grunn av ditt glade budskap vil jeg fullt og helt stole på det du sier.» På denne måten kommer du til Gud. Du er allerede den sauen som Gud har lagt på sine skuldre. Du er den pengen som allerede ligger i handa. Og du er den som er grunnen til englenes glede i himmelen. Du må ikke la det anfekte deg om du ikke føler eller merker det selv, for synden tar hver dag noe fra deg. Men når den biter deg, må det drive deg til å søke til Gud. Med troen må du kjempe mot denne følelsen i deg og si: «Å Gud, jeg vet at du har sagt dette. Derfor vil jeg holde meg til ditt ord om at jeg er sauen og pengen, og at du er hyrden og kvinnen.» Nå kunne du innvende: «Ja, jeg ville gjerne gjøre dette, men jeg kan ikke sone for mine synder eller gjøre opp for dem.» Men se på tollerne og synderne. Hva godt hadde de gjort? Ingenting. Likevel går de fram til Herren, hører hans ord og tror det han sier. Det må også du gjøre. Vi kan ikke flykte fra djevelen, døden og helvete. Vi kan hverken hjelpe eller veilede oss selv på en slik måte at vi kunne få ro og fred i samvittigheten. Det er det bare Kristus som kan gjøre når han kaller oss til seg ved sitt ord. Selv ikke når vi kommer til ham i troen, klarer vi å bevare oss selv eller bli stående i den. Kristus må selv løfte og bære oss ved det samme ordet, for djevelen lurer på oss overalt og til alle tider. Han sniker seg omkring oss som en brølende løve og leter etter noen han kan ete opp, slik vi leser i 1. Peters brev 5:8. Derfor har det ingen verdi om vi roser oss av vår frie vilje og våre egne krefter. Bare Kristus, vår Herre, må gjøre alt sammen. Hvis vi kunne tro dette med fasthet, skulle også vi få ta imot en rett trøst og glede med den Herre Kristus. For et slikt menneske har det sikre løftet at når det holder seg til ham, er det en rett gjest i himlenes rike. Men når samvittigheten er bedrøvet, har vi en helt annen følelse. Da kan hjertene ikke tenke annet enn at det står en hellig engel med draget sverd bak dem, og de kan derfor ikke hente noen glede hverken fra Gud eller englene. Det fører til at noen ikke kan betrakte en eneste skapning med glede. Og alt sammen kommer av at de biter og eter seg selv med sine egne tanker. De vil gjerne jobbe seg selv ut fra denne tilstanden, for å slippe bort fra frykten. De prøver også å gjøre så og så mye for å føle seg så og så gode. Men vil du få en rett trøst og glede, må du søke den hos Kristus, og ellers ingen andre steder. Landstad nummer 469, vers 3.

En av de store klassikerne når det gjelder den kristne litteraturen John Bunyans bok En pilgrims vandring. Nest etter Bibelen har nok dette vært en av verdens aller mest leste bøker. Kanskje ved siden av Thomas A. Kempis sin bok Kristi etterfølgelse. I dag vil jeg ta deg med til John Bunyans bok Pilgrims vandring og ut på forfengelighetens marked.

0: Trosbåtslivet. Programmet er produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi er glade for din støtte.

Vi skal også I dag fortsette denne bibelundervisningsserien som jeg har kalt «Se himmelens fugler». I 18 program skal vi møte en rekke fugler I Bibelen og prøve å finne ut hva disse fuglene kan lære oss, både om Gud selv, hva det innebærer å være menneske, og ikke minst hva det virkelig betyr å tro på Gud. For dette kan fuglene lære oss mye om. Du kan også få kjøpt denne programserien på CD ved å henvende deg til P7 Kristen Riksradio. Vi skal også I dag lese litt fra det gamle testamentet, og vi leser et avsnitt fra 2. Krønikebok, kapittel 9. I dette avsnittet møter vi den legendariske kong Salomo, midt I all sin velstand og allmakt. Det hviler likevel noe tragisk over det vi nå skal møte. Vi leser fra 2. Krønikebok I kapittel 9, og vi leser avsnittet fra vers 13 til 24. Jeg har kalt dagens program Påfuglen. Vekten av det gullet som I ett år kom inn til Salomo var 666 talenter, foruten det som kom inn fra kjøpmennene og de reisende handelsmenn. Også alle kongene I Arabia og stattholderne I landet leverte gull og sølv til Salomo. Kong Salomo laget 200 skjold av hamret gull. Det gikk 600 sekel hamret gull med til hvert skjold, og 300 små skjold av hamret gull. Til hvert av disse skjoldene gikk det med 300 sekel gull. Og kongen satte dem I Libanon, skoghuset. Kongen laget også en stor elfenbenstrone og kledte den med rent gull. Tronen hadde 6 trinn og en fotskammel av gull, som var festet til tronen. På begge sider av setet var det armlener, og ved siden av armlenene sto det 2 løver. 12 løver sto det der. En på hver side av de 6 trinnene. Noe slikt har aldri vært laget I noe annet kongerike. Alle kong Salomos drikkekar var av gull, og alle karene I Libanons skoghuset var av fint gull. Sølv ble ikke regnet for noe I Salomos dager. For kongen hadde skip som for til Tarsis sammen med Hirams folk. En gang hvert tredje år kom Tarsis-skipene hjem, lastet med gull og sølv, elfenben og aper og påfugler. Kong Salomo ble større enn alle jordens konger I rikdom og velstand. Fra alle jordens kanter kom det konger for å se Salomo og høre hans visdom, som Gud hadde lagt I hans hjerte. Og hver av dem hadde gaver med, sølvkar og gullkar og klær, våpen og krydderier, hester og muldyr. Slik gjorde de det, år etter år.

En av de store klassikerne når det gjelder den kristne litteraturen må være John Bunyans bok «En pilgrims vandring». Det sagt at nest etter Bibelen så «Pilgrims vandring» verdens mest leste bok. Kanskje ved siden av Thomas A. Kempis sin bok om Kristi etterfølgelse. John Bunyan ble født i England i 1628 og døde 60 år senere. Etter å ha kjempet kolossalt for å finne fred med Gud, kom John Bunyan endelig gjennom til frelsesvisshet og frelsesglede. Og etter dette virket han i en del år som Guds ords forkynner. Men i november i 1660 ble så John Bunyan arrestert på grunn av denne virksomheten, og han ble sittende i fengsel i 12 lange og vanskelige år, nesten som en engelsk Hans Nielsen Hauge. Men Gud kan få mye ut av forskjellige ting, også et fengselsopphold. Og det var nettopp i disse fengselsårene at boka «Pilgrims vandring» ble skrevet. Dette er en allegori, eller en billedfortelling, om mannen Kristen som forlater fordervelsens stad for å gi seg på vei til den himmelske stad. Et av de best kjente kapitlene fra denne boken er historien om det som skjedde da Kristen og hans gode venn Trofast kom til byen Forfengelighet og måtte passere Forfengelighetens marked. Møtet med denne byen og med dette markedet ble en ganske tøff opplevelse for de to vennene. De ble jo umiddelbart lagt merke til som fremmede i byen. Å møte med en del av de som var aktive ute på markedet ble så vanskelig at Kristen og Trofast etter hvert ble kastet i fengsel. De ble stilt for retten og anklaget for de verste forbrytelser. Trofast ble mishandlet på det grusomste og faktisk drept her i byen Forfengelighet. På underfullt vis ble imidlertid Kristen berget igjennom disse vanskelighetene, og kunne siden fortsette sin reise mot den himmelske stad. Men nå måtte han altså gå alene. Jeg hadde lyst til å lese litt fra begynnelsen av dette kapitlet, for deg som lytter nå, altså kapitlet om Forfengelighetens marked. Så skal du få høre litt av det som John Bunyan her har på hjertet. Han skriver følgende: «Nå så jeg i drømmen at de kom ut av ødemarken. Like foran dem lå en by som heter Forfengelighet, og der ble det holdt et marked som kaltes Forfengelighetens marked. Det holdtes året rundt, og kaltes så fordi hele byen det ble holdt i, og alt som ble solgt der, og alt som kommer dit, bare er forfengelighet. Det er som vismannen sier, alt sammen er bare forfengelighet. Dette markedet er ikke noen nystartet forretning, det er av gammel dato. Det kom i stand for omtrent 5000 år siden. Da var det også pilegrimer som gikk til den himmelske stad, akkurat som nå. Beelsebul, Apollyon, Legion, og alle deres kampfeller la merke til hvilken vei disse pilegrimene tok, og så skjønte de at veien til den himmelske stad gikk gjennom byen Forfengelighet. Da besluttet de å åpne et marked der, hvor de kunne selge alle slags forfengelige saker, og det markedet skulle holdes åpent bestandig, året rundt. Nå selger de alle slags varer der, hus, land, forretninger, stillinger, fine titler, gode embeter, gods, kongeriker og likeledes alle slags lyster og fornøyelser, skjøger, hustruer, menn, barn, herrer, tjenere, liv, blod, legemer, sjeler, sølv og gull, perler og edelstener,
Ja, jeg vet ikke hva man ikke kan få der. Dessuten kan man til alle tider få se gjøglere og spillere, bedragere, aper, narrer og kjeltringer av alle slag. Gratis kan man også få se hvorledes tyveri, mord, ekteskapsbrudd og mened utøves av aller verste slag. Og så fortsetter John Bunyan med å skildre dette markedet, og avslutter skildringen omtrent sånn. Dette store markedet altså svært gammelt, og kristen og trofast, de var også nødt til å gå igjennom det. Så langt John Bunyans bok Pilgrims

bygges og stelles I stand. Og jeg kvier meg ikke for å si det rett ut, nettopp derfor, fordi kong Salomo hadde havnet på forfengelighetens marked, nettopp derfor møter vi han I den mørkeste og mest nedslående perioden I hele hans liv. Det var nær ved å gå med kong Salomo, slik som det gikk med trofast, kristens gode venn, I John Bunyans bok. Han holdt på å sette livet til, ute på markedet. Men for kong Salomo gjaldt det åndelige livet. La oss prøve å tegne et lite bilde av kong Salomo, slik vi møter han på denne tiden. Det gikk altså virkelig I nedoverbakke med kong Salomo på denne siste delen av hans liv. Han havnet I en bratt utforbakke, og det en helt annen Salomo vi nå møter enn den ydmyge og vise gudsmannen, som en gang hadde følt seg så liten og avhengig av Gud, at han rett og slett måtte be Gud om visdom til å kunne lede andre. Når vi her møter Salomo, slik vi altså leste om det fra 2. Krønikebok kapittel 9, ja, så det ikke mye igjen av de holdningene vi møtte I hans ungdom. I andaktsboka si I dag skriver den tidligere godt kjente og respekterte pinsevenn forstanderen Egil Strand følgende, nettopp om kong Salomo. Hør hva han skriver. Kongens blikk senket. Det ikke lenger himmelvendt, for det ble etter hvert så mye på jorden som var stort og herlig og atroverdig, og som dro hans hjerte nedover, inntil det sank ned I verdens gull og gleder, både lovlige og ulovlige. Mannen som en gang hadde formant andre så inntrengende om å søke visdommen og holde fast ved Guds frykten, han sender nå sine ski på farlige reiser til fjerne land for å skaffe ham mer, stadig mer, av det som på jorden, slik Paulus uttrykker det. Eller som vi leste det I 2. Krønikebok, gull og sølv, elfenben, aper, og påfugler. Slik leste vi det I vers 21 I 2. Krønikebok 9. Og så fortsetter Egil Strand. Som det gikk med Salomo, vil det også gå med oss, om vi glir bort fra den veien vi begynte å gå. Det behøver ikke nødvendigvis være aper og påfugler vi får lyst på. Smaken så forskjellig. Men det ligger nok så nær å tenke på menneskenaturens trang til å ape etter andre, gjøre som de gjør og følge med strømmen. Og så lysten til å ta seg godt ut og legge større vekt på fjærene, at de fine enn at hjertet godt. En påfugl stolt av sine fjær, men tenker aldri på sitt hjerte. Og påfuglen dessuten kjent for å være svært så usympatisk, bortsett da fra den tillokkende fjærdrakten. Jeg vet ikke hva du tenker når du hører Egil Strands ord, som jeg nettopp leste, men meg gjør dette inntrykk på, og jeg kjenner at det treffer djupt her inne. For også I dag fristelsen her til å gå omkring ute på forfengelighetens marked, kanskje større enn noen gang tidligere. Og den som vil ta vare på sitt hjerte, han skal virkelig være våken, så han ikke lar seg friste til å kaste seg inn I dansen rundt gullkalven. Bevar ditt hjerte fremfor alt du bevarer, for livet går ut fra det. Slik står det å lese I Bibelen I ordspråkene 4:23. Og vet du hvem som første gang skrev de ordene? Ja, det var Salomo, altså kongen vi nettopp leste om I dag. Tenk om han bare selv hadde praktisert det han her skrev. Tenk hvor godt han kunne hatt det, og hvor mye han hadde vært spart for. Og la oss nå mot slutten av dette programmet prøve å samle trådene og være helt konkrete på hva historien om Salomo kan lære oss.

Jeg tror det handler om tre ting. Tre viktige farer, eller snarer, som bare Gud kan bevare oss fra. Om ikke også vi skal drukne i alt det som tilbys ute på forfengelighetens marked. Og disse tre tingene, de å finne i det bibelavsnittet vi allerede har sitert, nemlig i vers 21. Og la oss nå sitere det en gang til, slik det står i sin sammenheng. En gang hvert tredje år kom Tarsis-skipene hjem, lastet med gull og sølv, elfenben og aper og påfugler. Og det jeg tenker på, først og fremst, det de tre siste ordene. Elfenben, aper og påfugler. For hver på sin måte advarer disse tre ordene oss mot farlige fristelser og mot lumske snarer. Elfenben forteller om rikdom, ja, om ufattelig rikdom. Og det det første også vi skal være oppmerksomme på, og kanskje passe oss for. At ikke rikdom blir så viktig for oss at det får tak i vårt hjerte. Det var en ufattelig rikdom han kom i besittelse av, kong Salomo. Enkelt av de uttrykkene eller beskrivelsene som gitt oss her i 2. Krønikebok 9, kan nesten få det til å svimle for oss. Selv om også vi i Norge i dag får leve i et av verdens rikeste land. Hør på uttrykk som dette. Vekten av det gullet som i ett år kom inn til Salomo var 666 talenter. Det en svimlende mengde. Og så står det, foruten det som kom inn fra kjøpmennene og de reisende handelsmennene. Og så får vi høre om alt det som Salomo brukte gullet sitt til. Og avslutningen, den lyder sånn, noe slikt har aldri vært laget i noe annet kongerike. Og som en slags strøkommentar leser vi, sølv ble ikke regnet for noe i Salomos dager. Kan du forstå hvordan det var? Nei, vi fatter det vel egentlig ikke. Men det handler om en ufattelig rikdom. Og så, og det det bemerkelsesverdige, likevel var kong Salomo hverken lykkelig eller tilfreds. Salomo hadde alt, men det var også alt han hadde. Derfor trengte han stadig mer, i tillegg til all sin rikdom. Og noe av det han trengte, det var underholdning. Tomme hjerter trenger alltid underholdning, slik var det på Salomos tid, og slik det i dag. Også vi vil underholdes og more oss. Ja, vi morer oss til døde, for å si det med en ny amerikansk boktittel. Og det poenget med dette med apene og påfuglene. De jo ikke hos kong Salomo for egenverdiens skyld, men for underholdningsverdiens skyld. Aper og påfugler forteller oss rett og slett om et behov for underholdning. Apen forteller oss selvsagt om den tilbøyeligheten som ligger i alle mennesker til å drive med strømmen og etterape andre, slik Egil Strand skrev om det. Men for meg forteller apen også om noe mer, nemlig om tilfredsstillelsen ved å bli underholdt. Apekatten en glitrende skuespiller, i stand til å underholde både store og små. Alltid nye påfunn, alltid full fart, alltid en kilde til latter, adspredelse og tidsfordriv. Salomo kjente det behovet, akkurat slik du og jeg gjør det, i en tid som florerer med tomme tiltak og med tomme hjerter. Påfuglen forteller oss om skjønnhet, om det vakre, om trangen til å nyte, og selvsagt om behovet til å ta seg godt ut. Det bare det at påfuglens skjønnhet ytre skjønnhet. Det handler aldri om indre kvaliteter, og aldri om hjerte. Hjertets skjulte prydelse taler Paulus om, men den helt fraværende når det gjelder påfugler.
allikevel beundrer også vi påfuglene I våre dager. Kroppen dyrkes, og det kroppslige og det sanselige tilbes. Det perfekte beundres, men medaljens bakside, det noe vi helst aldri vil snakke om. Moter og trender, reklame og kampanjer styrer både verdier og skrittretning. Og dette handler sannelig ikke bare om unge mennesker. Dette gjelder oss alle. Vel, kanskje vi skal la det være med dette I dag. Elfenben, aper og påfugler kanskje ikke det vi helt konkret mest opptatt med I dag. Men det som elfenben, aper og påfugler står for, det kjenner vi trykket fra. Rikdommen, tomheten og behovet for underholdning. Og jeg tenker, Gud, du må bevare oss, så ikke også vi taper vår sjel her ute I menneskemylderet på forfengelighetens marked.

har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

Da skal jeg lese aftenbønn for tirsdag aften. For den dag jeg nu atter har levd, og for alt godt du i dag har vist meg, sier jeg av hjertet takk, kjære Gud Fader. Og denne dag er jo kun en av tusen dager, da din uforskyldte godhet har vært stor over meg. Du har tenkt på meg i nåde fra mors liv. Du har fulgt meg opp gjennom barndommens og ungdommens dager inntil nu. Og hvor mange ganger, og på hvilken underlig måte har ikke du frelst meg fra nød og fare, og latt dine velsignelser bli meg til del. Du har gitt meg mennesker som jeg har kjær, og som har meg kjær. Du har beredt meg et sted på jorden, hvor jeg kan være til nytte og gjøre mitt beste. Og enn mere, du store nådige Gud, du har gjort meg til ditt barn i den hellige dåp, og nevnt meg ved navn som din. Du har latt meg høre ditt salige ord, og atter kalt meg ved din hellige ånd og din faderlige ledelse i gode og onde dager, for at jeg ikke skal gå fortapt i verden, men komme til min frelser Jesus, og i ham ha hvile for min sjel og frelsens håp. Herre, hvor utallige er dine velgjerninger, og din kjærlighet er som et hav, hvor jeg er ringere enn all den miskunnhet og trofasthet som du har vist imot meg. Hvor må jeg ikke, når jeg tenker på det, faller ned for deg og si, gå bort fra meg, for jeg er et syndig menneske, så uverdig til din godhet. Dog vil jeg heller bli hos deg, og da vil jeg be om én ting. Gjør meg takknemlig. La meg nu og i evighet bli et takknemlig menneske, som ikke glemmer alt det du har gjort imot meg. Min sjel, lov Herren, og alt hva i meg er, love hans hellige navn. Min sjel, lov Herren, og glem ikke, glem ikke, glem ikke alle hans velgjerninger. Herre Gud og Fader, du har skapt din menighet til å være en takksigende og lovsyngende menighet. Hjelp at det så må være, og hold borte fra oss mismot og knurr og unyttig klage. La oss takke deg også under korset. Takke deg alle dager og for alle ting, du som her handler med oss som med barn, og ved din sønn har beredt oss sted i faderhuset der oppe. Ta nu imot min takk også for denne dag. La dens synd være slettet ut ved Kristi blod, og dens nåde gjemt i et trofast hjerte som priser ditt navn. Amen. Fader vår, du som er i himlene, helliget vorde ditt navn. Komme ditt rike, skje din vilje som i himmelen så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen.

I det programmet her så skal vi snakke litt om barn og sorg. Det ikke så sjelden å høre at voksne personer kan fortelle at da de som barn for eksempel møste mor, så fikk de beskjed om at nå måtte de være ekstra kjekke, snille og flinke, for nå var far veldig leise. Det var ikke så stor tanke for at barn hadde sorg. Og derfor så kan vi spørre, sørga barn? Unger knytter seg gjerne tidlig til de næreste personene som rundt omkring. Allerede i spedbarnsalderen så kan de vise tegn på at de registrerer når noen av de som vanligvis rundt deg blir borte. Det gir uttrykk for mistrivsel og for reaksjon på tap. Etter hvert som barna blir eldre, kan de tydelig vise sorgreaksjoner etter tap av nære personer. Men det vanskelig å se barn som har det vondt. Så på en måte så blir det kanskje en slags ønsketenkning at barn ikke sørger. Og når vi ser at barn gret og triste for i neste øyeblikk å gå ut og leke seg, synge og le, da er det lett å tenke at barns sorg ikke stikker særlig djupt, eller at barn har lett for å glemme triste ting. Og resultatet er gjerne blitt at barn er blitt skånet for det som er vondt og vanskelig. Og når det gjelder døden, så har unger våre hindret gjerne fra å se, høre om og delta ved alvorlig sykdom, død og begravelse. Og når unger ikke får slike direkte påminnelser, så er tanken den at den ønsker at de ikke skal føle så mye smerte.

Det er smertefullt å bli konfrontert med at en kjær person er død, gjennom å være med på syning og begravelse. Likevel gir det å se en død person mange ganger en følelse av fred. Og i den situasjonen er det mulig å få utløp av følelser som en ellers kan brenne inne med. Begravelsen er ikke bare en smertefull hendelse en må gjennom. Den kan være en verdig og fin avslutning på et menneskeliv. Begravelsen gir en viktig ramme for avskeden med den en var glad i, og den gir rom for fellesskap med andre. Smerten ved avskeden er begynnelsen til å komme videre i sorgen. Psykolog Atle Dyregrov, som har skrevet mye om barn og sorg, han peker på at det er viktig for barn å ta del i de ritualer vi har rundt død og begravelse. Forutsetningen er at barnet blir forberedt skikkelig på hva det kan vente seg og hva som skal skje. At det hele tiden har følge med en voksen det er trygg på, og at det å få stille spørsmål og snakke om hendelsen er viktig i etterkant.

bygda si. Men når det sagt, det også viktig å minne om at barn aldri må tvinges til å bli med på syning for eksempel, eller i begravelse mot sin vilje.

0: Når en spør barn om de vil være med og se bestefar som død, eller om de vil være med i begravelsen, må en ta tid til å forklare hva som skal skje. Beskriv hvordan rommet ser ut, hvordan en død ser ut, kista, og hva som da vil skje i den forbindelsen. Hva barnet kan eller skal få lov å gjøre. Voksne kan ofte være uforberedt på barna sine direkte spørsmål. Og av og til så kan det være vanskelig å svare fordi vi ikke selv har svar. Men det er viktig at vi tek barns spørsmål på alvor og prøver å svare så enkelt og ærlig og rolig som vi kan. Det går jo an å si at vi ikke vet svaret, eller at vi må tenke oss litt om. Dersom vi svarte litt heftig, kan vi komme tilbake og forklare hvorfor vi reagerte som vi gjorde. Barn som blir møtt med voldsomme og uventede reaksjoner på spørsmål i tilknytning til dødsfall, kan gjerne lett bli utrygge på å stille flere spørsmål, og vil gjerne bli gående med tankene selv. Så det er viktig hvordan vi møter ungene i den situasjonen. Når barnet sine omsorgspersoner, foreldre, er følelsesmessig fraværende i lengre tid fordi de har nok med sin egen sorg, kan barnet etter hvert bli trassig og utprøvende hjemme.
1: Til de av dere som lytter til oss på FM i Porsanger og omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det er utbygget, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller i appen Radioplayer resten av døgnet.

Det er en av gledene I livet å tenke på gode forbilder og bli inspirert av dem. Det kan være nålevende personer, kvinner eller menn vi ble kjent med som barn, eller skikkelser fra det offentlige livet. Bibelen sier at dette kan være en fruktbar aktivitet. Fokuser på forbildene. Følg dem I de holdningene de viste, den innstillingen de hadde, hva slags sinnelag som preget dem I forskjellige situasjoner. Paulus skriver, «Brødre, vær mine etterfølgere, og akt på dem som vandrer etter det forbilde dere har I oss.» I dag vil jeg trekke frem et slikt forbilde fra Bibelen, Barnabas. I byen Lystra kalte de faktisk Barnabas for Zeus, den aller høyeste og mektigste guden, som blant romerne ble kalt Jupiter. Så det må ha vært noe helt spesielt med Barnabas. I første omgang står Barnabas frem som en enkel og ukomplisert mann. Men ut fra det som fortelles om ham, må han ha vært en spesiell personlighet som etter hvert fikk stor innflytelse. Han var ikke noe overmenneske, han hadde sine feil. Nettopp derfor kan han ha mye å lære oss. Likevel, ikke mange mennesker får den ære å bli dyrket som en gud. Han het egentlig noe annet, Josef, men apostlene ga ham et nytt navn, Barnabas, oppmuntringens sønn. Det også oversatt formaningens sønn, trøstens sønn eller tilskyndelsens sønn. Det geniale med Barnabas var ikke først og fremst det han hadde I hodet, men det han hadde I hjertet. Navnet viser hvilken tjeneste han hadde. Det å trøste og oppmuntre og sette mot I folk må ikke ses på som mindreverdig eller annenrangs. Om Jesus det spådd hos profeten, «Det knekkede rør skal han ikke knuse, og den rykende veke skal han ikke slukke.» Når Barnabas var en fremragende oppmuntrer og trøster, det ikke fordi han var preget av Jesus som den største trøsteren. Lukas forteller at Barnabas var en levitt født på Kypros. Barnabas kom fra en velstående familie og var antagelig sendt til Tarsus for å få seg utdannelse. Der kan han ha møtt Paulus. En tradisjon sier at han satt sammen med Saulus, som han het da, ved den berømte Gamaliels føtter. Det som først gjorde Barnabas kjent blant de første kristne, var at han var så generøs. Han solgte en tomt som han hadde, og la pengene for apostlenes føtter. Det han eide, ville han forvalte til Guds ære. I Midtøsten har det alltid vært kamp om land. Barnabas var privilegiert som hadde et stykke jord, men han sa fra seg det han eide. Han kunne vært økonomisk uavhengig, men la det til side. Han var rik, men ble fattig. Mannen som hadde gitt bort pengene sine, fikk gleden av å dele ut til dem som trengte hjelp. Han var velvillig og optimistisk, men ikke godtroende. Det var Barnabas som menneskelig sett så en fremtidig leder I Saulus. Han så at Gud hadde virket mektig I Saulus' liv. Da Saulus kom til Jerusalem, prøvde han å slutte seg til disiplene, fortelles det. Men alle var redd ham, for de trodde ikke at han var en disippel. Men Barnabas tok seg av ham og førte ham til apostlene. Han fortalte dem hvordan Saulus på veien hadde sett Herren, og at Herren hadde talt til ham, og hvor frimodig han I Damaskus hadde talt I Jesu navn. Den ensomme Saulus fikk Barnabas som sin første kristne venn. Dermed åpnet Barnabas dørene for at Paulus kunne bli hedningenes apostel. Vekkelsen som brøt frem I Antiokia trakk mye folk, og Barnabas tenkte at her trengtes mange medarbeidere. Med gudgitt innsikt skjønte han at den tidligere fariseeren kunne være rette mann. Barnabas ante nok at han selv fort ville komme I skyggen av den geniale, men yngre Paulus. Men det var helt greit,
Han var villig til å innta en underordnet rolle for Guds rikes skyld. Paulus kunne med sin bakgrunn lett ha blitt fordomsfull og sneversynt, men antakelig fikk rådgiveren hans, Barnabas, hjulpet han av med slike tendenser. Barnabas var en taktfull person. Det var en vekkelse ved lekmenn i Antiokia. Lukas forteller, Herrens hånd var med dem, og et stort antall kom til troen og omvendte seg til Herren. Ryktet om dette kom menigheten i Jerusalem for øre, og de sendte Barnabas til Antiokia. Da han kom dit og så Guds nåde, gledet han seg, og han formante alle til at de helhjertet skulle holde fast ved Herren. Det har vært nødvendig mange ganger senere at kristne ledere setter seg inn i kristne vekkelser, at de ikke sporer av. Barnabas hadde tillit begge veier og ledet det hele inn i et sunt spor. Et annet trekk ved Barnabas var hans sunne optimisme. Han hadde tiltro til folk, ventet det beste og fikk rett. Han valgte å ta med seg den unge Markus på reise, selv om Paulus ikke hadde noen tro på ham. Men det skulle vise seg at Markus ble en førsteklasses medarbeider også for Paulus. Og så var han modig. De blir av de kristne i Jerusalem omtalt som våre kjære brødre, Barnabas og Paulus, men som har våget sitt liv for Herren Jesu Kristi navns skyld. Like før har Lukas karakterisert Barnabas som en god mann, fylt av den hellige ånd og tro. Han var god og gjorde godt. Naturligvis var ikke Barnabas fullkommen. Selv om en er kristen og ledet av ånden, har vi alle feil, og vår sterke side kan bli vår svakhet. Den første menigheten var uklar i forholdet til overholdelsen av loven, i spenningen mellom en kristendom for jøder og en kristustro for hedninger. Peter opptrådte feigt, og det står at til og med Barnabas ble revet med av hykleriet deres. Til og med Barnabas. Det var en skuffelse. Men han, som var så velvillig og optimistisk, hadde altså vansker med å bli fast, prinsipiell og upopulær når det trengtes. Så vi må våke over våre sterke sider, at det ikke blir en felle for oss. Og vel kjent er det at Paulus og Barnabas kom opp i en krangel om den unge Markus. Markus hadde ikke vært tøff nok på en misjonsreise. Paulus ville ikke ha ham med neste gang. Når det nevnes at Barnabas var onkel til Markus, smakte historien litt av nepotisme. Vi har jo lyst til å hjelpe frem egne slektninger. Men den andre siden av det hele var at Barnabas ville gi Markus en ny sjanse. Barnabas var mild, men ble nå vrang. Paulus var sterk, men ble nå uforsonlig. Det var noe syndig som oppsto i denne krangelen. Lukas kaller det en så bitter uenighet at de skiltes fra hverandre. Det gnistret av temperament. Her var slett ingen smakebit av åndens frukt. Begge hadde nok litt rett. Resultatet ble i alle fall at vi nå fikk to erfarne misjonsteam i stedet for ett. Barnabas tok med seg Markus og seilte av sted til Kypros. Paulus tok med seg Silas, og Markus lærte kanskje noe om hvordan han burde forbedre seg, og så gjorde han det. Så ble han senere en kjær medarbeider for Paulus. Han skrev i det siste brevet sitt, «Få tak i Markus og ta ham med deg, for han er til nytte for meg i tjenesten.»

Det var Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, Servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

Det sker en stille oppløsning av de vestlige samfunnene fordi mange ekteskap og familier bryter sammen som gode og trygge ordninger. Dette innlegget vil ikke bære til torgskritiske og fordømmende holdninger, men peke på den faren vi i, og de veiene som finnes å gå for å styrke basiscellen i samfunnet. Vi lever i en tid med et sterkt press mot det tradisjonelle familiemønstret. Er det godt bare fordi det gammelt og tradisjonelt? Nei, det godt fordi historien har lært oss at bare trygge og stabile hjem kan skape gode vekstforhold for barn og unge som senere blir voksne. Har ikke et barn trygge relasjoner fra det lite, kan det bære med seg utryggheten gjennom hele livet. Familien ikke bare en trygg havn, men også skaperens redskap for å sikre fortsettelsen av menneskeheten. Og midt i familien står ekteskapet mellom mann og kvinne. Ekteskapet står som et sterkt symbol på fellesskapet i treenigheten og mellom Kristus og menigheten. Når mann og kvinne blir ett i ekteskapet, bygger det familier og deretter samfunn preget av kjærlighet og livsglede. Når ekteskapet mister sin verdi, fører det til en indre oppløsning i samfunnet. En slik avvikling betyr ikke bare vansker for familier og samfunn, men også for menigheter og kirker. En kristen menighet som en storfamilie. De som ikke har opplevd et harmonisk familieliv, kan ha vansker med å fungere godt i et storfellesskap som forsamlingen . Poenget med dette som sagt ikke å dømme eller stigmatisere. Jeg vil heller oppmuntre til å holde frem rollemodeller når det gjelder samhold og samfunnsbygging. Støtt opp om bryllupsfeiringer. Har du vansker i ekteskapet eller familien, så søk hjelp. Dann et tett støttegruppe rundt mennesker i din nærhet som overveier å skille seg. Oppmuntre til ekteskapskurs og seminarer om familierelaterte emner. Velg inn politikere som selv lever i stabile ekteskap, og som selv har sett hva familiebåndene betyr for å bygge samfunnet over langs. Problemet i dag at utgiftene til barnevern, ekstra eldreomsorg for din nær familie mangler, og hjelp på det psykiske plan på grunn av brutte relasjoner, fører sosialbudsjettet opp til astronomiske høyder. Vi skal være glad for all offentlig velferd, men ingen allmenn støtte kan erstatte den tiden og oppmerksomheten foreldrene og storfamilien gir barna og hverandre. Mange ting henger sammen. Et kinesisk ordtak taler ut fra sin kultur. Det finnes tre store vanskeligheter: å miste far i ungdommen, sin kone i manndommen og ikke ha en sønn i alderdommen. I dag snakkes det mye om familievold og dysfunksjonelle familier. Ja, slikt finnes, og det kommer fort til avisoverskriftene. Men dermed må vi ikke tro at familien som ordning over og ut. Historien har ikke kommet opp med noe bedre enn Guds skaperordning, trekanten med mor, far og barn. Så la oss gi hverandre tid, oppmerksomhet og store mengder kjærlighet.

Dette den andre i serien på fem andakter som jeg har kalt «Veien til hvilen», og basert på Matteusevangeliet kapittel 11, vers 28 og videre, hvor Jesus kom med et radikalt tilbud, en radikal invitasjon. Jesus sier der, «Kom til meg, alle dere som strever å bære tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lære meg, for jeg er mild og ydmyk av hjerte, så skal dere finne hvile for deres sjel. For mitt åk er godt, og min byrde er lett.» I denne andakten vil vi fokusere på de som Jesu invitasjon er spesielt.

0: spesielt rettet mot i Matteus 11, vers 28, nemlig dere som strever å bære tunge byrder. Det er jo interessant at det er manges inntrykk i dag at kristendommen er dømmende og kravstor. Du er ikke god nok, du er en synder. Og at kristne skal egentlig være bedre mennesker enn andre. For noen som ser seg selv som kristne, så kan man faktisk også av og til dele denne opplevelsen eller tanken om at det er, kristenlivet er en byrde. Du må skjerpe deg, du må alltid bli bedre. Gud har større krav til deg. Og dermed så kan kristentro bli en ond sirkel av dårlig samvittighet, føle seg som dårlige mennesker, og oppleves som en konstant byrde. En følelse av utilstrekkelighet, lav selvfølelse, og med stadig mer press. Og når vi lever i vår tid, så snakker man om ungdommen som generasjon perfekt, med helt urimelige krav til både utseende og prestasjoner, hvor man blir konstant vurdert av andre, ikke minst på sosiale medier, og får knust og utfordret bildet av seg selv stadig. Og det er jo da interessant når Jesus inviterer oss, så kommer han ikke si «kom og slit deg mer ut». Jesu invitasjon er en invitasjon til de som strever å bære tunge byrder, til å få hvile. Jesus kom ikke til jorden for å si «ta det enda mer sammen». Det motsatte av hva Jesus sa. «Kom til meg, og jeg vil gi dere hvile». Det er fordi at han har det vi trenger. De fleste i verden i dag lever faktisk under ganske harde forhold og måtte kjempe for det daglige brød. Sånn var det også på Jesu tid, hvor de fleste var bønder og måtte kjempe da for det daglige brød. I tillegg kom disse skattene, som gjorde livet ganske så vanskelig. Spesielt hvis du levde på eksistensminimum fra før. Så hadde du disse tollerne som overbøy hverandre om å få ta inn disse skattene og kunne presse ut befolkningen. Det var en byrde å leve under. Og så er spørsmålet, ja, hvilke byrder lever vi under i dag? Hva er det som sliter oss ut? Jo, for mange noen av oss er det økonomi. Hvordan skal det gå med arbeidet mitt? Vi har nettopp vært gjennom en periode med oppsigelser, og det er en kjempebelastning å være bekymret for arbeidsplassen sin. Så har vi helse. Hvordan skal det gå med meg? Noen sliter med mobbing og relasjoner. Andre har et vanskelig liv fordi de har dårlig selvbilde, som er da nesten alltid påført de utenifra. Signalene ifra fra omgivelsene, fra venner, fra skole, fra mobbing, er med på å skape et selvbilde som en belastning, som gjør livet til noe tungt. Men selv om du har gode venner og familie, så kan det være en belastning fordi du bekymrer deg for dem. Deres smerter, deres sykdommer, blir en del av dine bekymringer, din belastning. Andre byrder kan være byrder fra fortiden, ting du har opplevd, sår du har, ting du skulle gjort annerledes. Eller det kan være bekymring for fremtiden. Vi vet ikke hva fremtiden vil bringe. Eller vår siste fiende, døden. For det er slik at livet var aldri ment at vi skulle bære alene. Det er for stort for oss. Vi er nemlig skapt for å leve med vår skaper. Han har gitt oss livet. Vi inviteres til å kaste våre bekymringer på han. Og Jesus sier her ikke at vi skal fornekte byrdene. Se bort fra de. Nei, han inviterer oss til å se de i øynene, sette navn på de, invitere han inn i våre liv, og la han få være med og bære de for oss. Det er å kjenne Jesus, og si ja til å invitere han inn i livet, og da blir han med og bærer deg gjennom livet. Så kommer neste spørsmålet, ja, men hvordan skal jeg få oppleve denne hvilen? Og da må du vente med å høre om til neste andakt.
1: Morgenåpen Bibel var ved Bjørn Hinderaker. Serien produseres av Norea Mediemisjon. Les mer om oss på norea.no.

0: Vi borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: En gang var det en gammel og vissen sjømann som holdt på å dø i et marinehospital. Den unge katolske presten var blitt sendt for å gi ham den siste olje, for sykepleierne hadde sett at slutten nærmet seg. Presten sa nesten som et ritual, «Min sønn, sørger du over alle dine synder?» Han ble forskrekket da han hørte den gamle sjømannen si, «For å være helt ærlig, fader, så angrer jeg ikke noe. Jeg har likt all den whiskyen jeg har drukket. Jeg har gledet meg over alle disse Jesabel-jentene i alle verdens havner. Jeg vet at dette er ikke det jeg burde si, men hvis jeg skal være ærlig, fader, så må jeg si at jeg angrer ikke.» Mang en prest ville kanskje blitt sint og sagt, «Vel, du gamle fordervede synder, hvis det er slik du føler det, så får du bare fare til helvete hva du virkelig har fortjent.» Men denne unge mannen hadde forstått noe om Guds tålmodighet. Den gamle hadde jo vært ærlig, så dermed sa presten, «La meg da stille deg et annet spørsmål. Er du lei deg for at du ikke angrer?» Det ble en lang pause. Presten så at tårene begynte å komme i sjømannens øyne. Etter en stund sa den gamle med ettertrykk, «Ja, fader, det kan jeg si. Jeg er lei meg for at jeg ikke er lei meg. Jeg angrer at jeg aldri har kjent anger.» Og det var også anger god nok. Han fikk sine synders forlatelse. Er angeren en verdi? Er det virkelig en verdi å kunne angre? Ja, for det innebærer å forandre mening når vi innser at noe er urett. Det går ut på å snu når vi har tatt feil. Det handler om å innrømme at vi er små og ufullkomne. Og den ekte ydmykheten som det innebærer, den gir vekstvilkår for mye godt. Winston Churchill snakket om angeren på sin måte. «Gjennom et langt liv har jeg måttet sluke mine egne ord mange ganger, og jeg har funnet at det er sunn kost.» Hva er å angre? Det er aldri å ville gjøre det mer. Jesus sa, «Om din bror synder, så tal ham til rette, og dersom han angrer, så tilgi ham.» Så angeren åpner for tilgivelsen. En ung mann hadde gjort underslag i et firma. Noen la press på ledelsen og sa, «Han er så ung, bare glem det, la ham få en ny sjanse.» Men den kloke lederen sa, «Angrer han? Innrømmer han at det var galt? Så skal han få en ny sjanse. Men det er ingen hjelp i å se mellom fingrene når noe ondt er gjort. Ingen kan hjelpe den som ikke angrer det gale.» Det finnes mange veier inn i urett, misgjerning og synd, men det finnes egentlig bare én vei ut av den, angeren. Og den angrende vender seg til den som kan tilgi, et menneske eller Gud eller begge. Og da blir det som en har sagt, angeren stråler renere enn uskyld. Bibelen sier at Gud ikke er et menneske så han skulle kommet på å angre. Han er stabil og uforanderlig. Det er likevel noe som får ham til å angre. Det er når mennesker angrer sin synd. «Da vil jeg angre det onde jeg tenker på å gjøre mot dem for deres onde gjerningers skyld», sier Gud. Og derfor trenger vi angeren.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

At du en god leder betyr ikke at du en god far. At du gjør en god jobb i arbeidslivet eller i misjonen betyr ikke at du gjør en god jobb i heimen. Vi har nok av sendt eksempel på det, og det er noe av det vi skal lære gjennom disse fortellingene. Slik at vi ikke gjør samme feil som deg, sier Bibelen.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Joland.

Vi skal i dag begynne på en ny serie ifra det gamle samentet, og følge en ny person gjennom tykt og tynt, har det nesten sagt. Vi har vært innom han noen ganger tidligere,

Men nå skal vi studere en grundigt og sammenhengende. Og personen vi snakker om nå er oldebarnet til selveste Abraham. Og noen av dere har allerede gjettet hvem det dreier seg om. Det er selvsagt Josef. La oss først se på et par vers ifra det nye testamentet, som viser dere hvorfor disse fortellingene ifra det gamle testamentet er så viktige. Romerbrevet 15, vers 4. Og alt som før er skrevet for at vi skal lære av det. Vi skal ha håp gjennom det tålmod og den trøst som skriftene gir. Ifølge dette verset er det to hovedgrunner for at Gud har latt oss få det gamle testamentet, og vil at vi skal studere det. For det første for at vi skal lære av det. For det andre for at det skal gi oss håp. Gud vil gi oss informasjon om seg selv og om livet. Og så vil han gi oss håp for fremtiden. Ordet håp peker alltid fremover, mot fremtiden. Og siden historien om Josef er en del av dette ordet som Gud knytter disse løftene til, skal altså vårt studium av denne historien gi oss hjelp til å leve i dag, samtidig som det skal gi oss håp for fremtiden. Et annet ord ifra Nyestamentet som peker på betydningen av det gamle testamentet er 1. Korinterne 10, vers 6. Disse hendelser peker frem mot vår tid. De skal lære oss ikke å ha lyst til det onde som de hadde det. Og vers 11 i for samme kapittel. Det som hendte med dem skulle være advarende eksempler. Det ble skrevet til rettledning for oss. Et av ordene i dette verset er ordet nutesia, som altså er oversatt med rettledning. Det består av to deler. Den ene delen er nus, som betyr sinn. Den andre delen er tesia, som kommer av et verb som betyr å plassere noe på noen. Gud har gitt og fortellingene i det gamle samentet for å plassere informasjon og visdom og lærdom i våre tanker, slik at vi skal bli bedre i stand til å leve i dag, og slik at vi skal få håp for i morgen. Med denne bakgrunn går vi til historien om Josef. Og den er skrevet ned for at vi skal lære av den. La oss hoppe rett inn i vers 1 i kapittel 37 i 1. Mosebok. Jakob ble boende i Kanaan, det landet hans far hadde bodd i som innflytter. Dette er historien om Jakobs ett. Og så får vi historien om Josef, som er en av de 12 etlingene eller sønnene til Jakob. Og i de neste 14 kapitler kan vi lese om høydepunktene i Josef sitt liv. Og når Gud velger å dvele så mye ved en persons liv, så er det for å lære oss noe. Da Josef var 17 år, gjette han småfe sammen med brødrene sine. Ung som han var, fulgte han med sønnene til Bila og Silpa, farens koner. Alt det onde han hørte om dem, gikk han til faren med. Israel var mer glad i Josef enn i alle de andre sønnene sine, fordi han hadde fått ham på sine gamle dager. Han laget en sikjortel med lange armer til ham. Her er mye å gripe fatt i. Først selve navnet. Jakob hadde altså to navn. Her blir han kalt Israel. Det var et navn han fikk senere i livet, og det betyr Guds kjempe. Fullt så fint er ikke hans opprinnelige navn, det navnet vi kjenner han best ved, nemlig Jakob. Vet du hva det betyr? Det betyr bedrager. Tenk å gå rundt med slikt navn. Men det betegner hans natur, slik vi først lærer han å kjenne, da han bedrar faren sin og lurer til seg arveretten. Eller førstefødselsretten, som det heter. Det er like fascinerende hver gang å møte disse heltene ifra det gamle testamentet.
som vi har gjort til helgener, men som ikke var mye helgener i perioder av sitt liv. Og likevel kunne Gud bruke dem, rense dem og gjøre dem til sine tjenere, og gjøre dem til eksempel på et liv i tro og lydighet. Men Jakobs natur fulgte han selvsagt, selv om han fikk tilgivelse til Gud. Han var ikke kvitt i den mørke siden av sin natur. Den måtte han slåss imot. Og en annen side ved han var at han var en passiv og på mange måter urettferdig far for sine barn. Jeg har ikke lyst til å være for hard imot Jakob, men jeg ønsker å være tro imot skriften. Og her maler skriften for oss en far som har det for travelt i livet til å følge med sine barn, til å rettleie dem og korrigere dem. Ja, enda til å elske dem. Jeg sier ikke at han ikke brydde seg om dem, eller at han ikke elsket dem, men her står det rett ut at han gjorde forskjell på dem, at han elsket den ene mer enn han elsket de andre. Og det som selv har barn, eller som selv har vært barn, og kanskje har opplevd noe av det samme, det vet at det er det samme som å føle seg ikke elsket. Når noen andre blir foretrukken framfor deg, enda din egen far foretrekker de andre framfor deg, da er det like vondt som ikke å bli elsket i det hele tatt. Hør igjen hva der står. Israel var mer glad i Josef enn i alle de andre sønnene sine, fordi han hadde fått ham på sine gamle dager. Jakob er altså en gammel mann når vi møter han her i kapittel 37 av første Mosebok. Det er altså en av grunnene til at han elsker Josef mer enn de andre. Og det er ikke så unaturlig egentlig. Da Josef ble født, ble Jakob også på en måte født på ny. Det er ofte slik du føler det når du på dine gamle dager får en baby. Du blir liksom forløst på ny. Begynne å leve på ny. Du skal ikke være så langt over de 40 før du føler noe av det, når du plutselig og uventet får en baby, en etterpåsleng. Far min fikk 9 etterpåslenger forresten. For han var 44 år når han gifta seg, og han fikk 9 babyer. Den siste da han var 56, tror jeg det var. La oss forresten se litt på selve Josefs fødsel, kapittel 30 i første Mosebok, vers 22. Da kom Gud Rakel i hu. Han hørte hennes bønner og åpnet hennes mors liv, så hun ble med barn og fødte en sønn. Da sa hun, Gud har tatt bort min vanære. Hun kalte ham Josef, for hun sa, måtte Herren gi meg enda en sønn. Den største vanære en gift jødisk kvinne kunne leve med, var det å ikke få barn. Nå hadde riktig nok Jakob barn ifra før, så han var det ikke så synd på. Han hadde barn med sin første kone, Lea, som var søster til Rakel. La oss ta litt tid til å repetere bibelstorien for dere som måtte ha glemt den. Jakob traff en gang en mann som hette Laban. De arbeidet sammen, og Jakob ble forelsket i dotteren hans, Rakel. Og for å få dotteren måtte han love å arbeide for Laban i 7 år. Han gjorde det. Men på bryllupsdagen bytta Laban ut dotteren sin, Rakel, med en annen dotter som heter Lea. Så sitt snitt til å bli kvitt Lea, eller kanskje det var noe han ville hevne på Jakob, jeg vet ikke. Noe må det ha vært i alle fall, siden han bytta ut bruder med søster og henne, og ga Jakob en annen enn den han hadde lovt han. Og da Jakob oppdaget at han hadde fått feil kone, sa han, «Jeg skal arbeide for deg i 7 nye år, hvis du vil gi meg Rakel neste gang.» For det var Rakel han var glad i. I mellomtiden får han 7 barn med Lea, 6 gutter og 1 jente. Så
Etter 7 år så gifte Jakob seg med den han virkelig elsket, nemlig Rakel. Men så oppdaget de at hun er steril. Hun kan ikke få barn. Så de begynner å be til Gud om at han må åpne hennes mors liv, så hun kan få barn. Og Gud hører deres bønn. Og der er det at Josef kommer inn i bildet. Ikke så rart at han blir pappa sin favorittgutt. Og det er ikke siste gang slike ting skjer, at en far får en ny kone som han elsker høyere enn han elsker den første kona. Og han får barn med henne, og det, eller de barna, blir gjerne gjevere enn de han hadde i sitt første ekteskap. Hvem kjenner ikke til denne historien? I alle fall er det noen eldre barn som føler det slik. Og den følelsen kan ofte være rett. Og denne situasjonen blir kimen til mye smerte i den familien vi nå skal begynne å studere. Mye vondt. Sjalusi og misunnelse ifra de andre søskene, eller halvsøskene. En far som favoriserer den ene framfor de andre. Å, så mye vondt det kan skape. Men før vi kommer så langt, skal vi følge Jakob og hans familie hjem til Kanaan. Han er jo bodd utenlands nå i cirka 20 år, og tjent hos sin slektning Laban, og gifta seg først med den ene dotter og senere med den andre. Og nå har han fått stor familie, og ønsker å fly tilbake til heimlandet sitt, til den plassen der han ble født. Hør på vers 25. Da Rakel hadde født Josef, sa Jakob til Laban, «La meg fare, så jeg kan komme hjem til mitt eget land.» Det er der han hører hjemme. Og etter en del frem og tilbake drar han. Men på veien hender det noe vondt. Det står om det i begynnelsen av kapittel 34. Dotteren som han har fått med Lea, den første kona, hun som hadde fått navnet Dina, blir regelrett voldtatt. Hør hva som står. Dina, datteren som Jakob hadde fått med Lea, gikk en gang ut for å se til piken i landet. Sikem, sønn av Hevitten Hamor, høvdingen der i landet, fikk se Dina. Han tok henne og lå med henne og krenket henne. Det er ganske enkelt en voldtekt. Og hva gjør faren? Hva foretar Jakob seg? Ingenting. Og det er typisk Jakob. Slik jeg lærer han å kjenne gjennom disse kapitler i første Mosebok. Den ene vonde tingen etter den andre skjer i Jakobs familie, med barna hans særligt. Men han trekker seg unna og er passiv, og vegrer seg imot å gå inn i konfliktene og forsøke å løse dem. Og så ble det sønnen hans som rydde opp, søsknene til Dina. De tager skjeier i sine egne hender og hevner seg på overgriperen. Men da blir Jakob redd for sitt eget skinn. Han blir redd for at hans sønne skal ha fornærmet det folket de nå bor iblant, ved å ta hevn over han som har forgrepet seg imot deres søster. Han er mer bekymret for konsekvensen av dette oppgjøret enn han er bekymret over at hans eget dotter er blitt voldtatt av en fremmede. Han er mer opptatt av sin egen ære enn han er opptatt av dotterens sin verdighet. Men det er ikke den eneste tragedien som hender på denne lange ferden tilbake til Kanaan. Tragedie nummer 2 står for døra. Hør hva som står i kapittel 35 i fra vers 16. Så brøt de opp fra Betel. Da de enda hadde et stykke igjen til Efrat, fødte Rakel et barn. Det var en hard fødsel. Mens hun lå i harde fødselsveier, sa jordmoren til henne, «Frykt ikke, for også denne gangen får du en sønn.» Med det samme, hun utåndet, for det kostet henne livet, ga hun han navnet Ben-Oni. Men faren kalte ham Benjamin. Rakel døde, og ble gravlagt ved veien til Efrat, det er Betlehem.
og Jakob reiste en minnestein på hennes grav. Det er Rakels gravstein som står der den dag i dag. For en tragedie. Så lenge har han arbeidt og strevd for henne, og ventet på henne, i 14 år faktisk. Og når han endelig får henne, så får de bare noen få år sammen, og så dør hun. Og dette skjer ikke lenge etter at hans datter ifra det første ekteskapet er blitt voldtatt. Og midt i sorgen over kona si, skjer det enda en tragedie. Les neste vers, vers 22. Mens Israel bodde der i landet, hendte det at Ruben gikk av sted og lå med Bila, sin fars medhustru. Men han gjør ingenting med det. Han gjør absolutt ingenting. Og du som synes jeg er urettferdig imot Jakob nå, sier kanskje til hans unnskyldning. Kanskje han ikke fikk vite om det. Kanskje han rett og slett ikke var informert. Men hør hva som står i neste setning. Og Israel fikk vite om det. Punktum. Jeg hadde ventet at det ville komme noe annet etter setningen, og Israel fikk vite om det. Men ikke et ord. Ikke et ord om at Jakob tok det opp med sønnen sin, konfronterte han med det, gikk inn i problemet. Tror du det er noen tilfeldighet at det står slik? Tror du det er noen tilfeldighet at det står Ruben lå med Jakobs medhustru, og Jakob fikk vite om det? Og så står det punktum, og så står det ikke mer. Alle som leser det vil vente at det i neste omgang vil stå noe om hvordan Jakob reagerte, hva han gjorde med det. Men reaksjonen glimta med sitt fravær. Ganske enkelt fordi det antagelig ikke var noen reaksjon. Jeg kan ikke tolke tausheten på noen annen måte. Og det bare bekrefter det bildet jeg etter hvert får av Jakob. At hans store feil var at han forsømte barna sine. Forsømte å følge dem opp. Forsømte å gå inn i konfliktene og hjelpe dem. Og det betyr ikke at Jakob var noe umenneske. Jeg prøver ikke å male et negativt bilde av Jakob. Han var en gudsmann, utvalgt av Gud, en av de tre store patriarkene i det gamle samfunnet. Men det betyr ikke at han var feilfri. Det betyr ikke at han ikke gjorde feil. Og Jakobs største svakhet og største feil var hans forhold til familien, hans forhold til barna. Hvor historien gjentar seg. At du er en god leder i kristens sammenheng, betyr ikke at du er en god far. At du gjør en god jobb i arbeidslivet, eller i misjon, betyr ikke at du gjør en god jobb som far, i heimen. Vi er vel nok av eksempel på det. Og det er noe av det vi skal lære noe om gjennom disse fortellingene, så vi ikke gjør samme feil som deg, sier Bibelen. Vi lar oss se på noen episode før vi slutter. For Jakob tar problemet opp til slutt. Kapittel 49. Når vi leser kapittel 49, så leser vi at Jakob ligger for døden. Og som skikken var på den tida, så kaller han til seg sine barn. Ett og ett. Og gir en slags karakteristikk av dem. Den første er Ruben, fordi han var den eldste. Han som hadde begått incest med faren si kona. Hør hva som står ifra vers 3. Ruben, min førstefødte, er du. Min kraft og den første frukt av min manndom. Fremst i heder, størst i makt. Du bruser over som vannet. Men du skal ikke ha noe fortrinn, for du steg opp i din fars seng. Da vannæret du den. Du lå på mitt leie. En poetisk måte å si på. Du gjorde en skamfull ting. Men det jeg gjerne skulle sagt til Jakob er, hvor var du den gangen det hendte? Hvorfor tok du det ikke opp? Den gangen.
Og når vi sitter litt på det som danner bakgrunnen for den rivalisering og den maktkamp og sjalusi og misunnelse som vi skal se på i historien om Josef. 12 brødre er de, med samme far, men med 4 forskjellige mødre. Det er litt av et utgangspunkt. Og det blir selvsagt ikke bedre når de 11 merker at Jakob er sin favorittgutt, nemlig Josef. Og han legger ikke skjul på det. Og denne historien skal vi begynne på neste gang.

0: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Norea Mediemisjon.
1: 23. juni. Barneinnstilling. Det må ha vært forferdelig å være trell eller slave i før kristen tid. Slaveeieren kunne gjøre med slaven som han ville. Den som gjorde tabber, kunne straffes strengt. Ja, kanskje miste livet. En trell levde sikkert konstant tyrannisert av frykt. Slik tenker mange om Gud også. De holder seg på avstand fra ham, fordi de tror han er en streng og urimelig slavedriver. Men Gud har vist seg gjennom Jesus Kristus, og da har han trådt frem som en kjærlig far, som vil det aller beste for oss. Den som tar imot Jesus som frelser i tro og takknemlighet, kan tiltale Gud som far, ja, som pappa eller Abba. Denne sannheten har Paulus bekreftet for oss i Bibelen. Dere fikk jo ikke trelldommens ånd, så dere igjen skulle frykte, men dere fikk barnekårets ånd, som gjør at vi roper «Abba, far!» Romerbrevet 8, 15.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 23. juni. Tekstordet er hentet fra 1. Mosebok, 3. kapittel og det 9. vers, og lyder slik. Herren Gud kalte på Adam og sa til ham, «Adam, hvor er du?» Rosenius sier, «Her har vi det første eksempel på Guds kall til en synder på jorden. Dette er første gang en synder vekkes til omvendelse. Herren begynner med å knuse ham. For i disse ordene, hvor er du? Der ligger, som Luther sier, lovens tale til samvittigheten, eller lovens krav og siktemål, som er å overbevise synderen om hans falne og ulykkelige tilstand. Ingen skapning er usynlig for Herren, men alt er nakent og bart for hans øyne. Når da Herren likevel roper, «Adam, hvor er du?», vil han med dette ha sagt, «Nå kommer jeg for å spørre deg ut. Kom nå fram og svar meg. Hva er det som har skjedd med deg? Hvor er det nå blitt av det herlige Guds bilde som skulle herske over hele jorden? Du tror vel ikke at jeg ikke ser deg? Du forsøker jo å skjule deg for mitt ansikt. Men hvor tror du det skal bli mulig for deg?» Det er dette som ligger i Herrens spørsmål. Derfor kom nå også Adam straks fram og begynte å forklare seg. Og her møtte vi denne stemmen som kaller, dette ropet, «Hvor er du?» som skal møte hver eneste synder fra Gud. Dette første eksempelet ville være det samme gjennom alle verdens tider og for alle verdens barn. Først og fremst er det en fars rop til et Guds barn når det har syndet. Allerede små barn kjenner ofte tidlig når de har syndet en stemme som taler til dem i deres indre. «Hva har du gjort?» Så lenge ikke den gode ånden overdøves, og ørene deres er blitt døve av selvopptatthetens og lystenes fossebrønn. Men dette er noe som spesielt alle levende Guds barn daglig kjenner på, denne stadige påminnelsen, «Hvor er du?» Når de for eksempel har gjort noe ubetenkt, har syndet og falt, så ropes det straks et vekkende, «Hvor er du? Hva har du gjort?» Du har kanskje blandet deg med verdens barn, kanskje i svakhet av menneskefrykt, eller tvert imot for å tekkes mennesker, har du deltatt i verselig talemåte, og slik på en eller annen måte med ord eller gjerning fornektet din Herre. Straks får du på samme måte som Peter et gjennomtrengende blikk fra din frelser, som taler i ditt indre. Hvor er du? Hva har du gjort? Alt dette er bare vennens inderlige påminnelse, som han bruker for å formane oss til å vende om. En erfaring som ikke kan verdsettes høyt nok, selv med hele verdens guldbeholdning. Og stakkars den kristne, ja stakkars den som ikke får dette blikket, som ikke lenger hører disse ropene i sitt indre. For det andre er dette et rop for å vekke opp de åndelige døde, de som lever uten Gud i verden. Midt i synds, ugudlighetens og de verslige lystenes hage, roper det mang en gang i deres indre. Hvor er du? Det står ikke godt til med deg. Du trenger å omvende deg og bli frelst. Når de til slutt blir omvendt til Herren, vitner de om hvordan de lenge og ofte kjente på dette ropet, fordi Herren kalte på dem. Og alt dette uroet dem ofte i synd, særlig når dagen var blitt sval, når fornøyelsene tok slutt, når ensomheten innhentet dem eller i nattens hvile, da roper de inni dem, «Hvor er du?» Eller de hører ordet, en tale eller innbydelse til skriftemål. De skal tre fram for Guds ansikt ved nadverbordet. Da roper det til dem om deres synder, om at det ikke har blitt noen forbedring, om nødvendigheten av å omvende seg. Hvor er du? Tiden flyr av sted. Har du tenkt å omvende deg? Og den som ikke gjennom en hel omvendelse er kommet tilbake til Gud, skal være klar over at en dag skal han likevel, enten han vil eller ikke, bli stilt fram for Guds ansikt. Ja, en gang før eller senere her i livet, eller i evigheten, skal hvert eneste menneske høre dette ropet, så det skal gå gjennom marg og bein på dem. Hvor er du? Hva har du gjort? For det er totalt umulig for noen som helst synder å unnslippe for den allmektige, hellige Gud. Vær derfor ikke for sikker. Gud drøyer kanskje med straffen, og tier som om han slett ikke så all din synd. Men en gang skal du likevel høre hans stemme. Og dette gjelder, som vi tidligere har sagt, alle verdens tider og alle Adams barn. Hvert eneste menneske må komme fram for Herren og få gjort opp for sine synder her i livet. Hvis ikke skal de møte ham i evigheten. Saken er den, vi er alle sammen syndere. Det er ingen forskjell. Skulle vi dømmes etter dette, var det ikke ett menneske som ble frelst. Forskjellen er bare den at det er noen som holder seg borte fra Gud, og som alltid forblir borte. De kommer ikke mens det ennå er nådens tid for å søke og motta nåde. Kristus sier, «Dette er dommen, at lyset er kommet inn i verden, men menneskene elsket mørke mer enn lyset, for gjerningene deres var onde.» Kommer vi da på ny til lyset, og får gjort opp med Gud for våre synder, da blir alt godt igjen, selv om vi så var de forferdeligste syndere, slik Herren selv sier. Og om vi kunne ta disse ordene til hjertet. Kom nå, og la oss gå i rette med hverandre. Om deres synder er blodrøde, skal de bli hvite som snø. Om de er røde som purpur, skal de bli som den hviteste ull. Dette taler også Kristus om i Matteus 18, når han forteller om kongen som kalte sine tjenere til seg, for at de skulle avgi regnskap for ham. Da kom det en fram som skyldte ham 10.000 pund, men som likevel straks fikk ettergitt hele gjelden, da han falt ned for ham og ba. Slik vil også Herren møte oss når han kaller oss til å gjøre opp på vårt regnskap.

De av dere som lytter til oss på FM i Kautokeino, Karasjok og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller i appen Radioplayer resten av døgnet. Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.

0: Så ønsker vi alle sammen hjertelig velkommen.
1: Det sa jeg at det er både sport og mat etter.
0: Vi hadde jo håpet at vi skulle slippe å få så veldig kaldt i kveld.
1: Men det er noe savann at det ikke har skjedd noe på å la oss åpne.

Du lytter til Radio DSF. Jeg vil nå si at vi på Instagram, og du finner oss ved å søke opp krøllalfa Radio DSF. Besøk gjerne også vår nettside radiodsf.no.

For over 100 år siden levde en gammel sjøkaptein som het Eleazar Hall. Det var i seilskutetiden, og Eleazar hadde sin hjemby i Bedford, Massachusetts. Den dyktige kapteinen for svære seilskip ble etter hvert legendarisk, og han ble beundret som den flinkeste av alle den tids sjøkapteiner. Han arbeidet hardere, hadde lengre arbeidsdager og mistet færre mannskap, samtidig som han fikk større fiskefangster enn noen andre. Kaptein Hall ble ofte spurt om den uhørte dyktigheten sin til å stå ute på dekk på seilskuta uten noen navigasjonsinstrumenter. En gang hadde han stort sett vært til sjøs i hele 2 år uten å oppdatere seg. Eleazar svarte ganske enkelt: «Å, jeg bare går opp på dekk og lytter til vinden og seilene. Jeg registrerer strømmene i sjøen, ser opp på stjernene, og så bestemmer jeg meg for kursen jeg vil følge.» Vel, tidene forandret seg også for seilskutene. De store forsikringsselskapene kom på banen og sa at de ikke lenger kunne forsikre skipene hvis ikke kapteinene hadde en utdannet og godkjent navigatør ombord. De gruet seg for å si dette til Eleazar, men de ble forbauset da han svarte: «Hvis jeg må det, så vil jeg ta kurs i navigasjon.» Eleazar gikk ut fra kurset som en av de beste i klassen, og hele tiden hadde han savnet sjøen. Nå dro han straks av sted på en lengre sjøreise. Da han en dag vendte tilbake, kom hele landsbyen ut for å stille ett spørsmål: «Eleazar, hvordan var det å navigere med kart og alle måleinstrumentene?» Eleazar lente seg bakover i stolen og plystret lavt og lenge, og sa han: «Det var enkelt. Hver gang jeg ville finne ut hvor jeg var, gikk jeg ned i kabinen min, tok fram kartene og tabellene mine, arbeidet med beregninger og regnet ut kursen med vitenskapelig presisjon. Så gikk jeg opp på dekk og lyttet til vinden og seilene, fikk greie på strømmen i havet og observerte stjernene. Deretter gikk jeg tilbake og rettet opp de feilene jeg hadde gjort i navigasjonsrommet.» Det er forfatteren Ron Mael som har fortalt historien om sjøkapteinen med det store naturtalentet. Da han gjenga fortellingen, fortsatte han med en bønn: «Herre, jeg ønsker å lære deg å kjenne på den måten. Jeg ønsker å gå opp på dekk, høre din stille røst i hjertet mitt, betrakte ditt evige ord, og deretter gå ned og gjøre justeringer i forhold til alle disse fine, logiske, vitenskapelige planene som jeg har tegnet oppe i hodet mitt.» Er det ikke det vi alle lengter etter? Tenk om vi kan få en direkte følelse for hva som er Guds vilje, hvor kursen er lagt for oss og livsskipet vårt. Guds folk i gammel tid fikk høre dette ordet fra Herren gjennom profeten Jesaja: «Når du viker av til høyre eller til venstre, skal dine ører høre et ord lyde bak deg. Dette er veien, gå på den.» Gud leder oss under en åpen himmel.

0: jordanerne gode.
1: Vi begynner å lese de tre første versene.
0: Det er lærlig gitt. Det er lukket en vaskolo av hver salg.
1: Da hele folket var kommet vel over Jordan, sa Herren til Josva, velg dere 12 menn av folket, en fra hver stamme, og si til dem at de skal ta opp 12 steiner fra Jordan, fra det stedet hvor prestene står. De skal bære dem med seg over og legge dem ned der de slår leir for natten.
0: I det der på i går valg må ligge en gammel namis Jordan-restet til skjære Josva. Valgte alt seg kvøkne blokka i Olopma Alamugis, ofte Olopma Gudike Sokas. Jeg går til syn, jeg selv dem. Valgte alt seg dette spajas Jordanis kvøkne blokka i gjerke, den baikskos pahpeit jolki sudju. Ja, netait garvisin, ja gudde tairasta, meltaet ja pitsi tai tohko dan vaikai kosti orobetet dan ijao vatsili.
1: Nå skal vi lese og få høre hvordan det videre gikk med disse mennene.
0: Ja, vi lukkar mot vika seppot mot kjeva jaikun olopmaikun.
1: Vi leser versene 4-8.
0: Ja, lukkar njelja verset skafta velsyn.
1: Da kalte Josva til seg de 12 mennene som han hadde utpekt blant israelittene, en fra hver stamme, og sa til dem, «Gå foran Herren deres Guds paktskiste midt ute i Jordan. Ta så opp en stein hver, og legg den over skulderen. Det skal være like mange steiner som Israels stammer. Dette skal være et minnesmerke hos dere. Når barna deres siden spør, hva betyr disse steinene? Skal dere svare, vann i Jordan skilte seg foran Herrens paktskiste. Da den kom ut i elven, skilte det seg. Og disse steinene skal israelittene ha som et evig minne om det. Israelittene gjorde som Josva bød dem. Midt ute i Jordan tok de 12 steiner, like mange som Israels stammer, slik som Herren hadde sagt til Josva. De bar dem med seg til overnattingsstedet og la dem ned der.»
0: Det er ute i Josva, den gottene blokka i Olopma Rauku, og keisen lei Asan Israel manen, og ofte Olopma Guden i Sokka gottis. Jeg delkis ikke, manne hodan herra, din ippmilette harka, odalis jordani, ja bajas valdi heskut ikke ofte gerki, su alki sala Israel manen i Sokka gotti loguvelt. Vaja liuksu märkän tingaskas, kodin maana täs vangiljeri hetselki maittaa kärki kalki maksi. Te kalka vetti itselki. Jurtan tsaatsi poskanekke herra lihtu arkkua arkka uuttast. Kodat mana jurtani. Te poskaltu jurtan tsaatsi ja da kärki kalkille muistun Israel maana ei agaletset. Ja Israel maana tahkin uumon Josva kohtsu ja si bajas valti kohtinen blokkai kärki Jordanis, no ko herrelle ei saarakon Josvai. Israel maana ei sohkaa kotti loku melt. Ja si kuddetait melti se rastadan paikka ei kossi joudu ija ja si pitse raittasa.
1: Disse 12 steinene som ble tatt ifra Jordan.
0: Da kohtinen blokkai kärki me valti uumon Jordanis.
1: De ble altså satt opp på vestsiden. Og vi hørte her at det skulle være et minne om Guds store makt.
0: Ja, da, vi kunne ha med denne takkallikele muistun i mille store famu.
1: Og den makt som han nå viste overfor Israels barn.
0: Ja, den famu maisun da skjai i Israel mana i patjeli.
1: Og så var det dette, hvis barnene siden spør, hva betyr dette?
0: Ja, da, vi mener ikke det så tydast, men ikke det maksom.
1: Da skulle de få høre hva det betydde.
0: Da skal ikke si hva så kulla at det mener ikke det maksom.
1: De skulle fortelle noe om Guds allmakt.
0: Da skal ikke det noe at det sikkert ikke må ytterlig sikkert ikke mye behøyeles ordet.
1: Ja, det er viktig hva vi svarer når våre barn spør.
0: Da er det dårlig tarpesles, da jeg gjør alt det dårlig meit, men jeg mye sier det.
1: Ja, vi kan jo gjerne spørre hverandre.
0: Ja, vi sagde det er skutt kongestemme.
1: Hva vet den oppvoksende slekt i dag om Guds store undergjerninger?
0: Meit etter da bare skjedde sokka godt i mille store daggoen.
1: Vers 9 leser vi.
0: Jeg lukker den 8 versen.
1: Og midt ut i Jordan, på det stedet hvor prestene med Herrens paktkiste sto, reiste Josva 12 andre steiner. De står der den dag i dag.
0: Ja buksne vlokka jälki baya segi Josva Jordani tam baihkaikos pahpa jälki chunchum. Kudet guddelihtu arka. Ja lähet orron daskitta otnas päivirätsäin.
1: Det kan jo godt være, de står der den dag i dag. Det er ofte det at det er mange som graver på slike steder og finner det.
0: Da vil jeg nå til det, sikkert, gå jo bort. Jeg gav det tenkt.
1: Men det som Josva her sier. De sto der enda når han skrev Josvas bok.
0: At det er tjukkje vil ha veldig Josva.
1: Men alt dette, det er også en stor åndelig verdi for oss. Selv om vi må si på billedlig vis. Hvis vi tenker på det som står i Romerbrevet 6. kapittel.
0: Just me. Ifra
1: begynnelsen der, så står det slik. Hva skal vi da si? Skal vi fortsette å synde? For at nåden kan bli enda større? Nei, langt derifra. Vi som døde bort fra
0: synden.
1: Hvordan kan vi fremdeles leve i den? Eller vet dere ikke? At alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans død. Vi ble altså begravet med ham. Da vi ble døpt med denne dåp til døden. For at vi skal leve det nye livet. Like som Kristus ble reist opp. Han ble reist opp fra de døde ved Faderens veldige kraft. Ja, vi kan bare si at Kristus gikk inn i døden for deg og meg. Og det ble jo billedet vist for oss her i Josva-boken.
0: Ja, at
1: vi kan gjerne si at 12 steiner ble tatt opp i dødens vann. Disse 12 steiner ble plassert i Jordan. De skulle fortelle om Kristi død. Og de 12 steinene som ble tatt fra Jordan.
0: Jordan Enus.
1: De som ble satt på Vestbredden. De forteller om Kristi oppstandelse. Ja, vi minner om hva som står skrevet i en annen plass. Alt som skjedde, skjedde oss til forbilde. Vi har mye å lære av alle disse tingene. For vi vet at nå er det over 1900 år siden Jesus døde for oss. Og Paulus skriver i Romerbrevet at vi
0: har
1: gjort ham lik ved hans død. Og da Israels folke krysset elven, ja, da ble de borgere av løftets land. Og da du kom til Kristus, og tok imot han som din frelser, ja, da ble hans død din død. Og hans oppstandelse, det ble din oppstandelse. Ja, så fullkommen er hans frelse.
0: Nå alle ikke det var slags det så best å gjøre min.
1: Paulus skrev også til Efeserne.
0: Paulus kjærlig meg til Efeserne kjære.
1: Men Gud er rik på miskunn.
0: At jeg ikke vil lære å valge og arme og svare.
1: Fordi han elsket oss med så stor en kjærlighet.
0: At det sånn, nå alle gis rakis var en rakis til min.
1: Så gjorde han oss levende med Kristus.
0: At det gav min ærlig Kristus system.
1: Vi som var døde på grunn av våre synder.
0: Med god eller med ja, men min sutt og jeg med sysam.
1: Av nåde er dere frelst.
0: Ja, at du ikke arme og slipper til beste jorden.
1: Og når Paulus skriver om disse tingene,
0: Paulus,
1: da er det jo bare en bekreftelse på dette som har skjedd.
0: Det er han jo ikke da, den han er jo min jødvåderstussen da som ville dagt på hoven.
1: Og en forklaring på mange av de tingene som vi leser også i det gamle testamentet.
0: Ja, da som er det kjellige husen og loder som er min lukket, doppelbare testamentet.
1: For da Jesus døde, så døde han for din og for min synd.
0: Og Jesus sier det som jeg min mor jeg du sutt og det.
1: Så vi skulle få livet.
0: Og jeg meg, og tjukkje med hellig mann.
1: Og når han kommer tilbake,
0: jeg går som pasta i matta i rokt og patom.
1: Da skal han hente alle sine hjem.
0: Det som galt ga, så ålok må gis, på så ålok må gis vedja rokt og.
1: Men vi som har bare nåde får lov å tro på ham. Vi har åndelig talt kommet over på den andre siden. Og alle åndelige understrømmer de ble stanset. Så vi kunne gå tørrskodd over. Så stor er Herrens frelse.
0: Nå er det stor i slag herre vestim.
1: Vi leser så videre versene 10-18.
0: Ja, det er lukka vite seg på lukka verset skrift som lukka din.
1: Prestene som bar paktkisten ble stående midt ute i Jordan til det var utført. Alt det som Herren hadde befalt Josva å si til folket. Helt i samsvar med det Moses hadde gitt Josva påbud om. Folket skyndte seg nå over, og da alle var kommet vel frem, gikk prestene ved Herrens paktkiste videre foran folket. Rubensønnene og Gadsønnene og halvparten av Manasses stamme dro fullt rustet i spissen for israelittene, slik som Moses hadde sagt dem. Omtrent 40.000 mann væpnet til strid dro frem for Herrens åsyn til Jerikosletten for å kjempe. Den dagen gjorde Herren det slik at israelittene fikk stor aktelse for Josva. Så lenge han levde hadde de like stor ærbødighet for ham som de hadde hatt for Moses. Herren sa til Josva, «Si til presten som bærer lovkisten at de skal stige opp av Jordan.» Og Josva sa til prestene, «Stig opp av Jordan.» Med det samme prestene med Herrens paktkiste steg opp av elven og satte foten på tørt land, vendte vannet Jordan tilbake til sitt gamle leie og gikk like som før over breddene alle steder.
0: Det går bare på kudet. Goddelist du har ikke kjødde Jordanis, det er ikke gjort det satt nede i alle sjove meg herre eller godsen, just hva sa det mot. Alt må gi. Eipas noe Moses lei gohtsin just vei. Ja, alt må tahtse ja manai rastan. Ja kobalik on lei järgen rastan manna, mistä manai herra arhka ja pahpa houttan olot mo. Alt må gohtas. Ja Ryben maanat, ja Gat maanat, ja manasse sohka kotti päälle maanat. Manne ollasi verjutuvun houttan Israel maanai houttas. Noko Moses lei sikki ja sara. Njäljelukki tuha harvu, sohtever juduvun olopma manne siin outan, ära muodu johuttas sohta jerekuautin lehtsiri. Taan päivitä kai herra, jos vastuorisin opa Israel chalmiht outas, ja si palle suus, nuko si lekki pallan muussisi kutsu ällin päivi. Ja herra telki jos vai. Kohtu pahpäin kudet kudet duodastu saa arka, koran ju pajas jurtanis. Ja Josva kohtui pahpait ja telkki korotnyo pajas jurtanis. Ja te tahpahuvai, kun pahpat kudde herra lihtu arka. Korotnyo teki jurtanis pajas. Kun pahpa nohti etsi sen jälkivuodun ja se pajas koihkeetnämi, te mahtse juurtan saati vastaan sen paikassa. Ja mä annan uhko outal puossiin kaattise patjalle.
1: Herra, vi vittne till Guds allmakt.
0: Daas lämmi, ippmil på högalast tuolast på sautas.
1: Och vi läser vidare versen 19-22.
0: Ja, lukka, auksum lukka verses, kokte kolmadin.
1: Det var den tionde dagen i den första månen att folket steg upp av Jordan. De slog läger vid Gilgal, längst öst i landet omkring Jeriko. De 12 steinene som de hadde tatt med seg fra Jordan, reiste Josva i Gilgal. Og han sa til israelittene, «Når barna deres siden spør sine fedre, hva betyr disse steinene? Da skal dere fortelle dem det og si, israelittene gikk tørrskodd over Jordan her.»
0: Ja, og kvartne Jordanis baya slukka pei vi vostes manus. Ja, se lo ihtelikke Gilgal gurri, Olkkumus i Jeriko nuorta pelle. Ja on kohtenut blokkai gelki. Maisillekin vaaltaan jurtannis pajas senkin, jos vaan Gilgali. Ja se on selkeä Israel maana. Godin maana taas mannin järjest. Siin vaanimiset ja telkit maita taas gelkit maksit. Te kalkapetti tietysti maana ja saada ja telkit. Israel maana ei koiskasi, miltetään.
1: Hvis vi prøver å trekke ut den åndelige lære av dette, ja, da må det jo være at vi skal undervise våre barn om evangeliets ord.
0: Det maks av det at vi skal åpne et evangelium, sa han i min mann og jeg sammen.
1: Kan det være noe større oppgave for foreldrene?
0: Lære om ikke vi vil ha store døgnet vannet mitt om.
1: Enn å fortelle sine barn om Jesus Kristus. Og gi dem en frelsende kunnskap om ham.
0: Ja, det så jeg dækker beste vers, det du, ja, og på.
1: Vi leser så de to siste versene.
0: Jeg lukket, da går ikke man imot verset vel.
1: Fordi Herren deres Gud tørket ut elven for dem mens de gikk over, slik som han en gang gjorde ved Sivsjøen, da han tørla den for oss til vi var kommet over. Dette gjorde han for at alle folk på jorden skulle skjønne at Herrens hånd er sterk, og for at dere alle dager skal frykte Herren deres Gud.
0: Da han dikte, gå her av din ippmilettet. Ere koiska di jurtana chati timmo do jouttas tässä digo di pa vesa ja rasta nuko herra di nip me taka da in ruksis apin maison ere koiska di mimmo do jouttas tässä digo mi vesa ja rasta vai puhala muka eatnan alte toutta se herra kiela atta da legge ura vai di pala sitte herras di nip milestese puhteivit.
1: Hva betyr steinen som står der? Disse som ble satt opp på
0: vestsiden.
1: Ja, hva skal vi svare? Dette kapittel hos Josva. Det har lært oss noe hva vi skal lære våre barn. Ja, hva vi skal lære alle de mennesker som Herren legger i vår vei.
0: Ja, bort en dag holdt meg gitt meg Herre til hvor min åting.
1: Som avslutning på dette programmet så leser vi om igjen det siste verset.
0: Ja, lukkene denne programmet vi lukket vel åkte det mannemus verset.
1: Dette gjorde han for at alle folk på jorden skulle skjønne at Herrens hånd er sterk, og for at dere alle dager skal frykte Herren deres Gud.
0: Vi bor alle mot etnen alle dødes herre gjerne, at det sånn legger ordet. Vi de bare sitte herres, dine mileste, bort veivet.
1: Derfor gjorde han det.
0: Da han gikk til legge som dagen.
1: Takk for i dag.
0: Det gikk til alt han, Herren.
1: Le vel.
0: Eller derom.

0: Velkommen til en ny episode av Table Talks, produsert av den kristne ressurssida foross.no. På foross.no får du tilgang til tusenvis av solide, oppbyggelige og korsforankra ressurser. Vil du være med og støtte dette arbeidet økonomisk? Da kan du gjerne gi deg gaver til Foross på VIPS nummer 70979. Vi håper at du setter pris på dagens episode av Table Talks.
1: Ja, velkommen til 25 minutter cirka over søndagens bibeltekst. Det femte søndag i trefoldighet, og vi som sitter her og skal snakke sammen om den teksten, det Svein Granerud, Åsbjørn Kvalbein og jeg som heter Egil Sjåstad. Og nå skal jeg lese teksten høyt ifra Matteus 7, vers 15-20 i Jesu navn. Vokt dere for de falske profeter. De kommer til dere i fåreham, altså saueham, men innvendig de glupske ulver. På fruktene skal dere kjenne dem. Sanker en vel druer av tornebusker, eller fiken av tisler? Slik bærer hvert godt tre god frukt, men et dårlig tre bærer dårlig frukt. Et godt tre kan ikke bære dårlig frukt, eller ikke kan et dårlig tre bære god frukt. Hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hovd ned og kastet på ilden. Derfor skal dere kjenne dem på deres frukter. Det jo da veldig enkel, men tydelig bildebruk som Jesus tyr til ofte når han preker. Og dette slutten av bergpreka, og da kommer det også dette veldige alvor inn, at det finnes noe som vi ikke skal lytte på, og som vi ikke skal ta imot som Guds ord, fordi at det falske budskap. Og da har du disse bildene da med sau og ulv, og et godt tre eller et dårlig tre. Ja.
2: Jeg husker en gammel kvinne i Hurdal som sa det sånn om en predikant hun hadde hørt, «Jeg kjente ikke at tonen». Og det er jo veldig subjektivt på en måte, men det er en tone som skal lyde i skriften og i forkynnelsen som vi må kjenne igjen. Og det er jo det sentrale om Jesus, rett og slett, budskap om ham. Og den falske forkynnelsen kommer ofte med alt mulig annet, tenker jeg på. Og der er det jo slik at det skaper jo ikke troens frukt og nytt liv, det skaper rett og slett forvirring. Så jeg kjenner ikke at tonen kan være et utgangspunkt det.
3: Ja, det er jo kanskje verdt å merke seg da, siden vi nå lytter til Jesus som talte under sine virksomme år, at da hadde man egentlig ingen profeter. Altså jødene, de anslo profet tiden som over den, da de ble ført bort til Babylon, og ingen profeter talte lenger. Ja, det var noen som prøvde seg, men da ble det skriftene og de skriftlærdes tid. Så å stå fram på Jesu tid og tale om profeter, det gjorde nok at både fariseerne og de skriftlærde rystet på hodet. Men også de fromme jøder visste jo at det var blant annet en profet som Joel som talte om at i den siste tid så skal da skal Herren sånn komme, og så skal både sønner og døtre tale profetisk. Så når vi leser Nyttestamentet, dette sier jeg bare liksom for at vi skal få frimodighet av alle vi som hører til i den nye pakt, der er profetien tilbake igjen. Der tales det om profeter. Det tales om profettjeneste, nådegavene. Paulus snakker til Efeser om at det er både apostel, profeter, evangelister, hyrder og lærere. Så profettjenesten, den har sin plass i den kristne kirke. Men jeg tenker at når Jesus står frem og snakker sånn, så vil jeg tippe at de skriftlærde fariseerne som måtte høre det, hvis det var noen der da, hørte på bergprekenen, så rystet de på hodet og sa, nei, profeter, det har vi ikke hatt på lenge nå, for de lytter til oss som underviser hva fedrene har sagt.
1: Men når en sier falske profeter, så hadde de allikevel sterke assosiasjoner til profettekster i det gamle testamentet.
3: Helt sikkert,
1: for det kunne de. Der Jeremia for eksempel, som trer fram og irettesette som en sann profet de falske med å si at de bekynner fred, fred, og det ingen fred. Så de førte folk bak lyset med sitt budskap. Du kan leve sånn og sånn og sånn, det blir ikke Gud seg noen, for det uansett fred. Og det foregår offringer i tempelet og alt sånt, så du kan bare ta det med ro. Det var en falskhet som i jødenes hoder sikkert ga gjenklang da, når de hørte uttrykket falske profeter.
3: Ja, altså Jeremia advarte mot dem gang etter gang. Så det er sterkt å lese.
1: Ja, det
3: er.
2: Luther sier, jeg liker å sitere Luther her i dag, en må legge nøye merke til hvor kjetteriene kommer fra, nemlig fra ens egen fornuft. Når kjødet begynner å tenke at dette liker jeg, og det ser ut til å være bra, derfor må også Gud like det. Fedrene har sagt det. Derfor må det være sant. Nei, sier Luther, vil du være Gud til behag, så hør hans ord og tro på hans sønn, som har dødd for deg. Det ikke min visdom. Jeg har ikke diktet opp dette lyset. Gud selv lyset. Så Luther klar på det at vi har mange tanker om Gud, men ja, vi kan referere til fedre og andre autoriteter, men vi skal høre på hans ord, tro på hans sønn, som har dødd for deg. Altså, vi ledes rett inn i forsoningen i dette sitatet. Så ulvene foretrekker tåke, er det sagt, men vi må prøve å lyse opp tåka med klarhet og lys fra det høye. Da kan det være sjanse for at vi blir verget gjennom en tid som forvirrende på mange måter.
1: Det er jo også talende, det er også det at Jesus sier at de som sauer. De kommer til dere i saueham, altså de framtrer på en sånn måte at det ikke er så lett å avsløre. Så det er også et aspekt, det er falsk profeti da, at det ikke er lett å avsløre det for den som bare plutselig sitter der og hører og eller leser. En må være klar over at det er en destruktiv makt bak det falske, som da benytter seg av det som ser attraktivt ut. Det synes jeg det alvorlige uttrykket her da.
3: Det vel ikke for ingenting at Paulus han bruker et helt kapittel i 1. Korinterbrev til å undervise om profettjenesten.
1: Mm.
3: Og han skriver jo også at det var den nådegaven han ønsket aller mest at de skal ha. Så vi bør vel huske da at profettjeneste i den nye pakt, det ikke primært en uttalt tjeneste for noen få, men det en nådegave som Paulus ønsker at flest mulig skal ha. Nå jeg litt usikker på om det betyr at det at flere kan kanskje si noe som har en profetisk dybde, slik som Paulus taler om i 1. Kor 14, om det det samme som at man har en definert profetoppgave, det kommer ikke helt tydelig fram. Så det trenger ikke vi kanskje være helt spesifikke på heller. Men jeg tenker at jo mer profetisk tale har rom, og det jo Paulus opptatt av at det skal ha, jo viktigere blir det da nettopp å lytte til Jesu ord om at her må vi høre slik at vi kan sondre det falske fra det ekte. For hvis noe blir populært, eller for mye plass, og til og med kanskje litt status, det ikke Paulus opptatt av, men vi kan fort bli det, da det også risikoen for at noen prøver seg som, ja, noen i barnslig forsøk, andre ganske kritisk modus, slik som Jesus taler om her, og da det viktig at den kristne menighet har lært seg å spørre hvilke kjennetegn føler en rett profet. Hva skal vi lytte til der, for her kan bli ledet til. Og profeten står frem og sier, så sier Herren, og taler gjerne med tyngde og patos, og da må ikke vi la oss overrumpel av tyngde og ordbruk, da må vi huske hva Jesus har sagt.
2: Ja, men for meg det en nøkkel, det som Paulus sier der, 1. Kor 14, det vel i vers 3, at dere kan alle tale profetisk, og hva da å tale profetisk? Det oppbyggelse, formaning og trøst. Altså de tre viktige sakene må fram, og bygge opp Guds menighet, ikke bare at vi føler oss spritet opp og oppbygget, så det formaning, det den både oppmuntring, men også irettesettelse og veiledning, og trøsten, det trenger vi jo til enhver tid. Og det en trøst som må bygge på ikke at det går bedre og bedre dag for dag, men at vi har trøst I Kristus og forsoningen og frelsen av nåde uten vår fortjeneste.
3: For det jo viktig å si at profetgaven ikke primært en gave for å fortelle hva som skjer I fremtiden, men aller mest å la Guds ord få berøre oss I dag, så vi skjønner at dette noe fra han nå.
1: Det aktualiseringen av Guds ord som et kjennetegn på profetien, da. Da virker det en formaning og trøst, oppbyggelse. Det bygges, Guds tempel bygges ved profetbudskapet som aktualiserer Guds ord. Og da blir det også viktig å tenke over hvordan aktualisere den aktuelle forkynnelsen, Guds ordet, inn I våre liv, I våre hjerter. Det jo viktig å tenke igjennom det kriteriet som du, Asbjørn, leste også fra Luther, da, at Guds bud og Guds budskap om Jesus får stå fast som autoritet og bli aktualisert inn I dagens kristendiv og inn I våre hjerter.
2: Ja, og derfor tror jeg de som opphøyer seg som profeter og tar det nærmest som en titel for seg selv, da vil jeg med en gang være litt spørrende. Du går til store sko da. Det du som person som blir interessant, eller hvordan fungerer du egentlig med å bygge opp Guds menighet, ikke bare bygge opp deg selv, og formane Guds menighet, veilede rett ut fra Guds ord, og trøste Guds folk på en sånn måte at ikke bare følge kristendom en tvangstrøye. Så jeg synes det skummelt med de som sier at jeg en skikkelig profet.
3: Da ringer det noen bjeller hos oss.
2: Det ringer noen bjeller.
3: Ja.
1: Jeg har for meg en salme av Magnus Brostrup Landstad. Det var Landstad som redigerte den store Landstads salmebok, som etter hvert ble revidert salmebok, men fortsatt hette den Landstad. Så Landstad var en sentral figur I norsk kirkeliv og innen den norske kirke. Men det veldig tankevekkende da. Og jeg hadde tenkt å prøve å lytte etter hvordan ledelsen I kirkelivet taler I lys av det Landstad her skriver, for jeg siterer et par vers. Gud la ditt ord I nåde lykkes og vokse både dag og natt, men kveles og med rot og prykkes hver vekst du ikke selv har satt. All satans løgn og lærdom knus, med ånd og sannhet fyll ditt hus. La ingen falsk profet forville oss bort I nattens bittre nød. La ingen lærdom vrang forspille vår trøst av Jesu dyre død. Jag bort hver ulv I saueham, og hyrdegod, vokt dine lam. Løs opp de tåkeslør som spinnes av uforstand og mannevidd. Her igjen inn på den teksten vår, og salmen sikkert laget over den søndagsteksten. Skulle ønske det at flere har våget og vært litt på bølgelengde med Landstad her og våget og sagt det.
3: Noen prekener kunne vært vel så gode ved å sitere salmetekster som å ja. Ikke gjøre det på seg eller gjøre noe annet.
2: Ja.
3: Det sånn. Ja, Asbjørn,
2: hva sa du? Det jo et spørsmål hvordan vi I praksis skal forholde oss. Det jo, I Oslo fikk vi en litt vranglærende biskop her for ikke lang tid siden, og jeg registrerte at en teologisk professor var meget kirkelig. Han sluttet å gå på gudstjenestene hennes, fordi han ville ikke støtte opp under vranglæren. Og det jo et spørsmål, hva gjør vi I praksis? Hallesby var rimelig klar på dette og sa til de liberale, vi skal rett og slett fryse dem ut, sånn. Det muligens det et sitat som satt veldig på spissen, men han praktiserte med det en slags boykottlinje, og det betyr jo at man ikke stiller opp I et frivillig samarbeid. Men Luther sier jo veldig konkret også, vi kan ikke unngå å ha et yttre fellesskap med vranglærere, og for vi må både spise og drikke med hverandre og selge og kjøpe, men vi må ikke anta deres lære eller holde med dem I den, sier han. Og det jo forskjell på det, å leve et vanlig liv. I Karl Meier-gatelinjen så snakket de om at vi må unngå frivillig samarbeid med vranglæren, men i kirkelivet og spesielt i en folkekirke så, så møtes vi og vi må, skal vi si, rettslig og, og menneskelig opptre sivilisert mot hverandre. Er det et riktig tenkt, tror jeg?
3: Nei, jeg tenker vel også at jeg vil ikke over tid gå og lytte til en formidler da, profet eller ikke, som jeg merker ikke har de sentrale tingene på plass. Jeg sa nettopp før vi begynte opptaket at, at for meg er det også å sjekke om de har bruk for Jesus, hans forsoning og hans kors. Det er på en måte det grunnleggende test som jeg gir, for jeg har nesten aldri opplevd annet enn når man forkynner Jesu kors og Jesus soning for våre synder, da er det andre stort sett på plass. Det, det er veldig sjeldent at ikke tingene henger sammen da. Men når det forsvinner, da kan du se at det får konsekvenser på mange områder. Men når du er først inn på det konkrete, Asper, så tenker jeg vel at vi skal be for dem som vi ser bevisst eller ubevisst veileder vil, og vi skal møte dem med vennlighet, kanskje invitert til samtale. Det kan hende at vi kunne til og med få bety noe, så vi skal ikke se bort fra muligheten vi har til å, til å kunne gjøre noe som blir godt i møte med det som ikke er som det skal. Men når det gjelder den offentlige gudstjeneste og det som på en måte er synlig oppslutning om dem som har en oppgave å formidle Guds ord, enten det er som profeter eller hvilke gaver vi bruker, så vil ikke jeg over tid gå og legitimere det, sånn som du sier. Da tenker jeg at da får vi gå til dem som taler slik at de kjenner Jesu røst igjen.
1: Den gamle problemstillingen dette her da, balansen mellom det at vi formanes til å holde sammen, dette samhold om Guds ord, men at det faktisk da er samhold om Guds ord det dreier seg om, og da blir det også riktig at det ligger en liten mistenksomhet her, der en aner at her er det noe som er på vei til en avsporing. Så den balansen mellom mistenksomhet og ja, fellesskap, den har alltid vært der, og den skal fortsatt være der da. I og med at Jesus sier, ta dere vare, vokt dere, og dere skal kjenne dem på fruktene, så det er noe med å vurdere resultatet av dette her også. Hva, hva blir det til? Hvordan ledes de i møte med troa på Jesus, og hvordan ledes de i forhold til Guds bud og formaninger? Så det, ja.
3: Det er jo viktig å huske også at når Jesus, det er Matteus 24, så underviser han om endetiden, så kan du spørre når den begynner. Jeg tror den har begynt, men den kommer til å tilspisse seg og ut mot de siste tider. Så det trenger ikke å gå alt for mye inn på, men da sier jo Jesus i Matteus 24 at blant de ting som skal kjennetegne den tid, er at det kommer falske profeter som gjør tegn og undre, og de kunne til og med føre de utvalgte vil om det var mulig, så, så det er også noe Jesus vil at de skal være oppmerksomme på. Og jeg tenker at det Jesus taler om her er ting som har vært i kirken fra starten av, men det kommer til å tilta mot det som Jesus underviser disiplene om i Matteus 24, om, om endetiden. Så det betyr at Jesus disipler, de får på en måte en utfordring der de 12 sitter, og som vi andre da må ta videre, og lytte slik at vi ikke følger dem falsk, de falske profetene. Jeg kan ikke for min del, tror jeg, gjenta mer enn å si at at jeg tror den viktigste testen er, hva sier de om Jesus? Hva sier de om hvem Jesus er, hva han har gjort for oss, og hva det er å følge ham? Hvis jeg kjenner igjen Jesus-forkynnelsen fra det Nye Testamentet, så tenker jeg at da skal jeg gå noen skritt videre, og så får vi høre. Men når den ikke er på plass, da blir jeg urolig, jeg håper å si, selv om jeg ikke har hørt noe galt, for da tenker jeg at da er når ikke det grunnleggende er på plass, da blir ofte de konsekvensene for etikk og liv, de blir ikke sånn som Jesus vil ha det.
1: Jeg leste litt i 1. Korinterbrev, og der ser du den dobbeltheten da, den sterke formaningen om samhold, og holde sammen omkring budskapet, og samtidig sterke oppgjør med avsporing utover det hele skriftet. Og da går det også da på det helt sentrale da, med Jesu kors, og betydningen av oppstandelsen, og samlivsetikken faktisk også, så det går an å spore av, men vi kalles også til samhold. Den spenningen blir vi levende med.
2: Så kommer man fort inn på dette, hva er viktig, hva er kirkesplittene og så videre. Da synes jeg det interessant å se hva Luther sier. I teologien omstøter en liten vranglære hele læren. Læren ikke vår, men Guds. Derfor kan vi ikke oppgi en bit av den. Altså, da må du jo spørre, hva læren? Da starter vi i korset, vi starter i forsoningen i Kristus. Men vi skal ikke si at dette småting, hvis det virkelig skriftbasert. Og der en prøvelse vi står innenfor i dag, hvor man sier, ja, men vi står jo sammen om det viktige, sier man, og så kommer man med spekulasjoner som bygger på forluft og motetenkning. Så her må vi styre rett i vår tanke og vår holdninger i forhold til vranglære.
1: Tenk også på de vi møter blant unge da. Nå sitter vi ikke langt ifra en bibel- og misjonsskole, der de kommer fra litt ulike miljøer og har hørt litt ulike ting. Og da det veldig viktig at disse skolene ivaretar sin oppgave til å veilede på en god og rett måte. Flere av oss her har vært lærere og ansatt ved sånne skoler og har vært opptatt med den tanken da, at nye generasjoner må føres inn og må få oppdage hva det som de store ting i Guds ord, og holde seg til det.
2: Og når du snakker om undervisning, så det jo naturlig å tenke at vi må gi en viss romslighet for de unge i å prøve seg fram og tenke litt høyt, og kanskje i klasserommet si ting som helt gale, så vi ikke avviser dem som mennesker med en gang. Luther var inne på dette, han siterer Augustin. En ting å ta feil, noe annet å stå fast på det i stahet og fornekte. Altså det to viktige ting, ta feil og innrømme at det var feil. Augustin sier, jeg kan vel ta feil, men jeg vil ikke være en kjetter og holde fast på feilen. Våre ståsektålder holder hårnaket fast ved sine unyttige meninger. Vi kan ta feil på grunn av kjødet som vi drar med oss, men i ånden må vi se til at vi ikke holder fast i feiltakelsen etter at vi blitt klar over den.
1: Det var ikke dumt å avslutte med sitater av Luther og Augustin. De hadde var ofte veldig treffsikre.
2: Ja.
1: Så kanskje det for å få det siste her da, i forbindelse med den alvorlige teksten, og så får vi be for alle som skal tale Guds ord, at de får visdom til å holde det fram på en god og omsorgsfull måte overfor sine tilhørere.
0: Da vil jeg si takk for at du valgte å få med deg denne episoden av Table Talks, produsert av den kristne ressurssida foross.no. Driftingen og utviklingen av nettsida vår, den avhengig av gode og trufaste støttespillere. Vil du gi en gave til dette arbeidet? Da kan du gi den via VIPS nummer 70929, eller så kan du besøke foross.no for mer informasjon om å kunne bli en fast giver. Ha en god dag videre.

0: Noe blir borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: En mann satte seg til i et konditori for å slappe av. Med kaffe og en skillingsbolle fikk han tid til å se seg omkring. På glassruta var det skrevet med store bokstaver «Konditori». Men mannen satt på innsiden, så han måtte stave seg fram forlengs og baklengs. Og da fikk han noe helt nytt ut av bokstavene. I ro, tid nok. Og det ble som en livsvisdom for ham, og mange dager siden tenkte han på det. Tar vi det med ro og stresser litt mindre, så skal det vise seg at vi får tid nok likevel. For mye hast er heller til last. Brågjort verk vil ikke vare, sa de gamle. Derfor er en god og sunn ro en viktig verdi. En verdi som er blitt borte på veien for alt for mange. Konditori, snu på det, og finn at i ro, tid nok. En afrikansk biskop sa med et smil til en travel norsk misjonær, «Da Gud skapte tiden, ga han tiden til oss i Afrika, men klokka til dere i Vesten. Afrikaneren føler at tiden er noe som kommer til oss. Det er rikelig av den. Det vi ikke rekker i dag, kan vi gjøre i morgen. Med vår vestlige innstilling føler vi et konstant underskudd av tid. Vi stresser omkring og unner oss ingen ro. Men afrikaneren har rett som sa, da Gud skapte tiden, skapte han nok av den. År, måneder og døgn har Gud laget. Timer, minutter og sekunder er vårt verk. Om vi lider under tidspresset, kan det skyldes egentlig at vi har for mange bekymringer. Vi drives av angst og uro for hva som kan skje, og hva vi ikke rekker. I Bibelen finner vi mange oppfordringer om å ta det med ro og sette vår lit til Gud. Profeten Jesaja fikk et oppdrag overfor en konge som het Akas. Du skal si til ham, ta deg i vare og hold deg i ro. Frykt ikke og mist ikke motet for disse to stumper av rykende branner, for Resins og Syrias og Remalias sønns brennende vrede. Frykt for mennesker hadde gjort Akas lamslått. Nøkkelen var å holde seg i ro, ikke miste motet, men stole på Gud. I den første kristne menigheten mente de at det ville bli en katastrofe om apostelen Paulus ble borte. Derfor sa de, «Ikke reis opp til Jerusalem, det er for farlig for deg.» Men det står, «Da han, nemlig Paulus, ikke lot seg overtale, slo vi oss til ro og sa, «Skje Herrens vilje.» De slo seg til ro, de la bort stresset og bekymringene, de overlot det hele til Gud som har kontroll over livets lengde. Nå finnes det selvsagt en ro som ikke er av det gode. Om den søkkrike mannen som ikke ville regne med Gud, står det at han sa til seg selv, «Du har mye godt liggende for mange år, slå deg til ro, et, drikk og vær glad.» En slik likegyldig ro tok mesteren avstand fra. Og da nøden var stor, ble det oppfordret til ikke å ta det med ro med å be til Gud. «Dere som minner Herren, unn dere ingen ro.» Gud sier imidlertid til oss, «Dersom dere vender om og holder dere i ro, skal dere bli frelst. I stillhet og i tillit skal deres styrke være.» Salmisten klarte også å skru av tidens mas ved å si, «Kom igjen til din ro, min sjel, for Herren har gjort vel imot deg. Vi skal stille vårt hjerte til ro for hans åsyn. I ro, tid nok.»
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.